Nana.

0: اوجگیری جنبش انقلابی زن زندگی آزادی از شهریور 1401 بین سو با پشتیبانی گسترده ایرانیان در خارج از کشور همراه شد و طیف‌های مختلف مخالفان جمهوری اسلامی به میدان آمدند در پشتیبانی از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و مبارزه جاری مردم. در این میان برخی چهره های منفور ساواک آفتابی شدند، فرصت رو برای تطهیر خودشون و لکه‌دار کردن جنبش مردم با حضور در تظاهرات ایرانیان در خارج کشور به خصوص در آمریکا مناسب یافتند. از جمله پرویز ثابتی، آخرین رئیس اداره کل سوم ساواک که مسئول مستقیم شکنجه و قتل شمار زیادی از مبارزان راه آزادی بود، و همینطور احمد فراستی از مسئولان عملیاتی اداره سوم ساواک. این حرکت ساواکی ها با واکنش های گسترده روبرو شد از سوی آزادی خواهان. اونها به خیال خودشون بر بیخبری یا کمخبری نسل جوان از سرکوب و اختناق دوره پهلوی سرمایه‌گذاری می‌کردند. همونطور گفتم با واکنش‌های زیادی روبرو شد، از جمله شماری از زندانیان سیاسی دهه 50 در ایران و زندانیان سیاسی زن به بازگویی روایت‌های خودشون پرداختن از شکنجه‌های اون دوران و در همین زمینه سایتی رو هم راه انداختن که حالا بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد. دکتر نسرین آزاد زندانی سیاسی در دوره رژیم شاه همراه ما هستند که با ایشون گفتگو می‌کنیم. درود بر شما خانم آزاد. خیلی خوش آمدید.
1: من مرسی، متشکرم. درود من به شما و رادیو که این امکان به ما داده که من بیام از بیدادگری هایی که به ما گذشت و به صورت خیلی شدیدتری در حال حاضر به جوانهای ما و مردم ما به طور کلی در کشور ایران و شاید تو منطقه داره صورت میگیره، بیام اینجا با همدیگه در میان بذاریم و تجربیاتی که در زمان زندانی بودن خودمون داشتیم، طرز باجویی ما، شکنجه ما، دادگاه ما و اصلا تمام زندگی ما در اون زمان و بعد با هاتون و به خصوص با شنوندگان و بینندگانتون، به خصوص جوانای ما و خودمون رو بشناسیم. جای تأسفه که ما همیشه تو ایران و یه سری کشورهای دیکتاتوری مشکلاتی داریم. تاریخ و همیشه جوری نوشته میشه که فقط دولت حالیه رو به صورت درستی معرفی کنه و از دولت‌های قبل یا بد بگه یا خوب بگه بسته به اینه که منافعش چی باشه و دیگه از مردمش، از جنبشاش، از حرکتاش صحبت درستی نکنه. اما من فوق‌العاده خوشحالم الان داره میدیا به ما این امکانات میده که ما بیایم حرفامونو فقط برای روشن کردن تاریخ، اون واقعیاتی که به ما گذشت، برای اینکه به تاریخ به مردم بگیم و در تاریخ ثبت بشه که به ما چی گذشت و شاید این بشه یک قسمتی زوایای تاریخ، اگر در تاریخ که حتما وجود داره، ما با اون حرکت خیلی کوچیکمون بتونیم اونو روشن کنیم. من در خدمتتون هستم.
0: خیلی ممنون، تشکر میکنم که پذیرفتید بیایید روایت خودتون رو بگید از جمله در این رسانه. همینطور که شما هم داشتین اشاره میکردین خانم آزاد، پدیده شکنجه در سراسر تاریخ معاصر ایران بوده و اکنون هم به شکل حادش در جریانه. من پیش از اینکه بپردازم به نمونه خود شما، میدونید که ساواک نقش پررنگی داشت در فضای اختناقی و سرکوب سیاسی جامعه ایران. اگه بخوام به یکی دو نمونه بارزش اشاره بکنم که خیلی هم بونه اشاره میکنن، محاکمه خسرو گلسرخی بود، قتل 9 زندانی سیاسی در تپه‌های اوین بود، بیژن جزنی و همراهانش. سوال من اینه که این فضای سرکوب و اختناق در جامعه چه بود؟ چگونه ایجاد شد؟
1: چگونه ایجاد شد؟ واقعا من که نگاه میکنم یه مقداری عقیدم ممکنه با اتون تفاوت داشته باشه. البته خب من طبیب هستم، همیشه هم تاریخ هم نمره های معدل من میورد پایین، اما سال هاست که من خیلی علاقمند شدم به تاریخ رو بیشتر بخونم و واقعا یه حال دیکتاتوری، خفقان، کشت و کشتار در تاریخ ما به شدت وجود داشت، چه به توسط کشورهای دیگه، عرب حمله کرد، مغول حمله کرد، افغان حمله کرد، دست بریدن، چشم بریدن، چشم در آوردن، و خود شاهان ما در طول تاریخ چه بلاهایی به سر ما آوردن و همینطوری سعی میکردیم این نفسی بکشیم، این خفقان ایجاد میشد. حالا ممکنه یه سری اون خفقان ها و کشت و کشتار ها رو من لغت شکنجه ارگنایزد و خیلی سیستماتیکی که الان میشناسیم نبینیم، اما خفقان بود. ما یادمون نره شاه عباس آدم خور داشت توی دربارش، هر کس باش مخالفت میکرد میداد میخوردن و این میومد. و بازم حتی توی حتی تاریخ نخیل قبل اون کشت و کشتارهایی که زمان قاجاریه شد، مردم که البته من نمیخوام چیزها رو به هم قاطی کنم که دست علمای اعلام چقدر توش بود و اونو باید حتما در یک زمان دیگری دید، فقط مسئله اینو میخوام بگم خفقان فکری و عقب افتادگی تو کشور ما بود. و همین جوری هم که ما میبینیم که وقتی که در بلبشویی که در ایران بود، وقتی که رضا خان میر پنج اومد، خب کشت و کشتاری که انجام داد خیلی چیز شد که من دارم بی نظمی ایران رو از بین میبرم، ایران رو یک پارچه میکنم و اینا. الان که ما برمیگردیم به تاریخ ببینیم نه، هیچ لزومی نداشت که اینقدر کشت و کشتار بشه، میشد حتی با ایلات ما هم آرومتر رفتار کرد. ممکنه خیلی ها با من موافق نباشن، اما من واقعا هرچی بیشتر میخونم به نظرم میاد لزوم این کشت و کشتار نبود. و بعدا حتی شما میبینید تو زمان رضاشاه عناصر افرادی که بهش کمک کردن، این اومد به اینجا و یه سری اصلاحات هم ایجاد کرد رضاشاه، من اصلا منکرش نیستم، ایران اما نوینی درست کرد، این ایران نوین همش این نبود از فکر اون اومد، از اما اینقدر عاقل بود که اون افراد رو بیاره فکرشون استفاده کنه و ایران تو اینجور چیزها رو بیاره برای ما. ما متاسفانه در حال حاضر همون جوری گفتیم تاریخ اینقدر بد نوشته شده، مثل خود رضا شاه شب نشسته فکر کرده باید مدرسه باشه، دانشگاه باشه، جاده باشه، ثبت احوال باشه، زنا و فلان از این داستانا. بعدن میان تو زمان محمد رضا شاه میگیم، در زمان خیلی کوچکی بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی 1320 به بعد، ما یه دموکراسی داشتیم که من با این سن سالم در حالی که بچه بودم، واقعا در حالی که بچه بودم تو شهر کوچیک خودمون، اصلا اون آتش خوشحالی که تو مردم بود، اومده بودن انجمن شهر درست کرده بودن، به شهر میرسیدن، برق شهر عوض شده بود، نمیدونم فلان و فلان، خیلی کوتاه بخوام بدم، تو مردم بود. زمان کوچیکی داشتیم که همه تو شهر داشتن یه کاری میکردن که شهر کوچیک ما بهتر بشه. متاسفانه خفقان زمان محمد رضا شاه پهلوی اومد، چی شد؟ ساواک اومد. و جالبیش اینه، وقتی که من اتفاقا وقتی به این فکر افتادم که یه مقداری از شکنجه ها و زندانی خودم برسم، خودم به این فکر افتادم بذار برم ببینم کی منو زندانی کرده. خب ساواک کرده. این ساواک چی بوده چی نبوده؟ یه مقدار زیادی مطالعه کردم، اتفاقا یه مقاله ایرم تو سایتمون گذاشتم، خلاصه اون چیزی که یاد گرفتم. الان نمیخوام تمام تاریخچش رو اینجا بگم، اما وقتی که ساواک در سال 1335 که یعنی 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد در دولت علا چیز شد، به تصویب مجلس این رسید، هنوز یه عده جناح و افراد عناصر روشنایی میگفتن بابا این خیلی حقوق داریم به این تشکیلات سازمان و ساواک میدین، این میتونه یه وسیله بر علیه مردم باشه. اما خب شاه اجازه نداد و عناصری هم خب دیگه کودتای 28 مرداد شده بود دیگه، حکومت کودتا بود و اینو گذروندن. و بازم که برمیگردیم دیگه این خیلی چیز مشخصه، آقای سرتیب میر هاشمی که هاشمی هم بهش میگن، اونم تو گفتارش توی دانشگاه توی تاریخچه زنده ایران توی هاروارد خودش هم گفت که آره ما سالها بودی سری کارا رکن و دو میکرد، ژاندارمری میکرد، شهربانی میکردی اینا، بالاخره شاه به این نتیجه رسید که نه بابا ما اینو، این خیلی پراکنده است، به درد نمیخوره، باید اینا رو برداریم خیلی منظمش بکنیم. و این اصلا خیلی برای من جالبه، من خوندم یک سری تاریخدانا، مورخین خارجی و خبرنگاران خارجی و ایرانی روش کار کردن، من رفرنس هارم تو اون مقاله نوشتم و کلی چیز یاد گرفتم از اونا که چجوری CIA، چجوری FBI، چجوری اسرائیل دخالت داشت در تأسیس این قضیه. بازم من چون خیلی حرف زیاد داریم تو چیزش نمیرم، جزئیات قضیه نمیرم، تو اون مقاله که ما تو سایت داریم نوشته شده، بعدن هم پر مقاله است، پر کتاب جای مختلف.
0: حالا راجع به سایت میرسیم که آره، اونجا ازتون میپرسم که توضیح بدین.
1: آره فقط ساواک رو میخواستم بگم، اینجاست که شکنجه جدید به وجود اومد، شکنجه ارگنایزد سیستماتیک طبق قانون که این اطلاعاتش بری یه جای متمرکز بشه، چیزهاشون کارمنداشون دوره ببینن، اینا همه فکت هایی که اومده تو امریکا دوره ببینن، امریکایی ها اومدن تو ایران دوره دادن، اسرائیل دوره ببینن، حتی بعضی هم میگن فرانسه و انگلیس هم سازمان های امنیتیش اومدن دوره دادن به اینا. اینا همه ما از خودمون در نیاوردیم، اینا تو کتاب ها مقاله نوشته شده. و منم چیزی که وقتی از باجوییم و برخورد ساواک در خودم می دیدم قشنگ خیلی سیستماتیک، خیلی ارگانایز فرم، اینجوری نبودش که الکی برای خودش بخواد عصبانی امروز بشه داد بکنه فردا حرف خوب بزن، نه خیلی منظم خیلی مرتب می اومدن سعی می کردن. خود یکی از عوامل ساواک روزی توی با جویش داشت میگفت اینا کلاس های متعدد میدیدن، ایشون کلاس روانشناسی دیده بودن. اتفاقا برای من جالب بود، من تو زندان خب طبیب بودم، میدیدم ساواکی ها چجوری برخورد میکنن، خیلی سیستماتیک بودن و فرمش فی الواقع اینجوری اومد، یعنی ساواک شد به نظر من آدمخور شاه عباس. آدمخور شاه عباس 300-400 سال قبل بود، این دو قرن بیستم بود. خب معلوم بود شیکتر شده بود، اورگنایزتر شده بود و دیگه آدم نمیخورد، چلو کبابش میخورد، مار کباب میگرد. جریان به نظر من، یعنی با این چیزی که خوندم مشاهدش میدم، این چیزها رو من دیدم.
0: ممنون خانم آزاد. پیش از اینکه ادامه بدیم، شما تصویرتون یکم بازم به طرف راست بیاین که در وسط تصویر قرار بگیرین و فضای بالای سرتون هم خیلی زیاده که تصویرتون کامل بیفته. این مقدار سر دور بین، آها اینجوری بهتر. بله بله خیلی ممنون. خب حالا من بازم به مورد خود شما برسم، یک سوالی پیش از اون بپرسم که سوال خیلی هم هست، این که شما چرا قبلا روایت های خودتون رو نگفتید؟ یعنی این سایت زدید و شماری از زندانیان سیاسی زن اونجا روایتشون رو گفتن. این سوال مطرحه که چرا قبلا روایتاتون رو نگفتید در همون دوره سرنگونی رژیم شاه، یعنی توی انقلاب؟ به قول یکی از خود شما که روایتش رو در سایت شما نوشته، گفته که چرا این همه دیر؟
1: ولاد، جوابی که میخوام بهتون بدم، اتفاقا ما حدود البته ما تعدادی از زنهای زندانی اون سال سالهای سال بود که با هم دیگه در ارتباط بودیم، با هم دیگه کمک میکردیم که کل داستانهای زیادی هست، هم دردی و کمک و اینا داشتیم. اما بخوام بهتون بگم، اولین باری که ما از شکنجه هامون صحبت کردیم اتفاقا تو زندان شاه بود، زمانی که صلیب سرخ اومده بود ایران، که خاطرتون هست بالاخره شاه مجبور شده بود صلیب سرخ رو بیاره. البته تو اون زمانم همه میدونن اومده بود کشت و کشتارش چه کرده بود، تمام فدایی و مجاهد و چپ و راست و همه رو گرفته بود، به طوری که حتی یه تشکیلاتی که 4 نفر کتاب میخوندن اونا رو هم گرفته بود، 4 نفر 2 تا تئاتر بازی میکردن اونا رو هم گرفته بود. بالاخره اومدن یه مقدار زندانا رو ترتمیز کردن، وسایل شکنجه رو یه جوری گوشه کنار قایمش کردن، صلیب سرخ رو آوردن اونجا. اون موقعی که صلیب سرخ جهانی رو، البته رد کراس اینترنشنال رو که آوردن، من در زندان قصر بودم. گویا تو زندانهای دیگر هم برده بودن که بچه های دیگر هم خبرشون رو دارن. تو زندان قصر اومدن عواملش، 3 نفر کارمنداش اومدن اونجا نشستن، یکی از اونا طبیب بود و ما هم 2-3 نفری از ما که انگلیسی و فرانسه و اینا یه ذره حالیمون میشد، از طرف بچه ها انتخاب شدیم که چیز کنیم، ترجمه کنیم. اتفاقا اون اولین باری بود که ما نشستیم به طور مفصل از شکنجه هامون صحبت کردیم. من خودم شاهدش بودم، چون منم طبیب بودم، یکی از رد کراسیا طبیب بود، خیلی راحت میتونستیم با هم دیگه صحبت کنیم. قشنگ بچه ها هم اومدن دونه دونه محل شکنجه هاشون نشون دادن، فرم شکنجه هاشون نشون دادن، همه رو دادن. پس این باید اولینی باشه که اتفاقا رد کراس چیزه بعد از 50 سال میتونه اینا رو علنی کنه. امیدوارم که 3-4 سال دیگه، تقریبا 50 سال میشه، بیاد اینا رو قشنگ علنی کنه. یعنی ما ننشستیم، خجالت نکشیدیم، نترسیدیم از تمام شکنجه ها، حتی از تعارض جنسی و تجاوز جنسی که سواک کرده بود، تا آتش، تا سوزوندن، تا اتاق تنها گذاشتن، همه رو برای اونا به طور کامل توضیح دادیم. بعد از اونم مثلا من اومدم یادم اتفاقا خیلی یکی دو هفته سه هفته بعد از اینکه ما آزاد شدیم، تو همین جریانات 57 هم آزاد شدیم، چیزی رفت ما رو دعوت کردن از چیز یادم میاد بهتون میگم، مال حقوق بین الملل دعوت کردن، آقای لاهیجی هم بودن اونجا، ما رفتیم خیلی راحت از شکنجه هامون صحبت کردیم، خیلی راحت از شکنجه هامون صحبت کردیم، در دسترس اونا هست، تعدادی هم از ما بودیم و من خودم مفصل صحبت کردم، خجالت هم نمیشه، به زبان انگلیسی هم بود، برام راحت بود، میتونستم باهاشون صحبت کنم. این بود. بعدن هم اتفاقا بعد از اون یه چند همون چند ماه اول من خودم رو دارم میگم با نیویورک تایم صحبت کردم، با دو سه تا دیگه از مجله ها صحبت کردم. اتفاقا خواهر اوریانا فلاچی، معروف دیگه اوریانا فلاچی، خواهرشم خواهر، اومده بود ایران، اومد با من نشست مفصل از شکنجه هامون صحبت کردیم. اتفاقا من میخواستم برای خاطر همین سایت بگردم اون مصاحبه رو پیدا کنم، متاسفانه نتونستم. حالا قراره یکی از دوستانی که وارد تره بگرده اونو پیدا کنه که بذاره اینجا. نه اینجوری هم نبود. بعد از اونم خیلی بچه ها وقتی که دیگه بعدنم شما نگاه کنین، ما وقتی که رفته بودیم زندان چی بود ما عقیدمون؟ فی الواقع هر کسی هر تفکری که داشت مسئله خدمت به مردم پیشرفت کشور ما بود. حالا یکی مسلح بود، یکی سیاسی کار بود به قول معروف. ما می‌خواستیم کشورمون آزاد باشه، مستقل باشه، پیشرفت کنه. قسمت اعظممون هم تحصیل کرده بودیم. اتفاقا من یه آماری هم بعداً بهت، آمار ناقصی هم از زندان زن‌ها دارم بهتون میگم. ما می‌خواستیم خدمت کنیم. خب بعد از انقلاب یه سری الانم اون سخنرانی‌های تعدادی از افرادی که می‌شنویم که زنام آزادن و کمونیستام آزادن و جبهه ملی هم آزاد و هر کس بیاد آزاد و بیان مملکت رو بسازیم، و خب ما گفتیم شکنجه شدیم به جهنم، به فدای سر به قول معروف مردم ایران، پاشیم بریم کشورمون رو بسازیم. اتفاقا خیلی جالبه، من قبل از اینکه منو بگیرم از امریکا اومده بودم، استادیار دانشگاه پزشکی تهران بودم که اون منو گرفتن. یه چند روزی که بعد از من اومدم منو دعوت کردم برگردم، اتفاقا اصلا برای من صحبت نشد، فورا برگشتم که من بتونم به عنوان یه طبیب، به عنوان یه استاد دانشگاه اونجا کار کنم و به مردم برسم. دقت کردی؟ و ما مشغول این کارا بودیم، یه دفعه دیدیم خفقان خفقان خفقان پشتش اومد، همینطوری که اون دوستمون نوشت، همونطوری که همه میدونن، یه دفعه چشم باز کردیم دیدیم تعداد زیادی از دوستامونو گرفتن، کشتن، زندانی شکنجه کردن. من دوستی داشتم تو زندان قصر، دختر رو آتش زده بود، گفتن خودشو آتش زده. نمیدونم یه دانشجوی پزشکی بود که اصلا قلبم به حالش هر وقت فکر میکنم میسوزه، از خانواده خیلی فقیر، گرفتن 3-4 روز اعدامش کردن. یک دفعه ما از یه تعب بزرگ در اومدیم، فکر کردیم داریم کشورمونی میسازیم، افتادیم به تعب دیگه. حتی نشد ما به خودمون، به سلامت خودمون برسیم. اغلب ماها مریض بودیم، واقعا از سواکی اومده بودیم، نشد برسیم و اومدیم. یه دیگه کشته شدن، زندانی شدن، یه دم خارج شدن و با اومدیم. بعدش هم من تو همون چیز من نوشتم، واقعا ریپورت خودم هم نوشتم، وقتی که من برگشتم شما حساب کنین، اینو خیلی دلم میخواد افراد بدونن، ما اومدیم خود تو امریکا، من پست داکم رو دیده بودم، اومدم امریکا چون این تنها جایی بود که من هم زبونش رو بلد بودم، هم درس خونده بودم، آشنا بودم، اومدم اینجا. که البته این خودش خیلی مسئله بود. من یادم روزی که امریکا رو قطع کرده بودم، ترک کرده بودم، گفتم من دیگه بر نمیگردم، من دارم میرم کشورم، اگه برگردم فقط برای کنفرانس برمیگردم. وقتی که برگشتم اصلا یه حالتی بود مثل یکی داره میزنه تو سرم. به مدت ها ما آدم احساس میکرد کشورش از دست داده، وطنش از دست داده، فامیلش از دست داده، همه چیزش از دست داده، اومده تو جایی که نمیخواست. من اصلا چیزی بر علیه امریکا جایی ندارم، اما من میخواستم تو ایران زندگی کنم. حالا اون ناراحتی ها گذشت و بالاخره کار کردیم، کاری کردیم که بتونیم زندگی کنیم، به خودمون برسیم، بیماری های مختلف فلان و از این حرفا. اما فی الواقع همه مترسد بودیم که بنویسیم داستان هامونو. و شما هم نگاه کنین، داستان های کتاب های مختلفی هم نوشته شده. من استفاقا مترسد هستم که کتاب ها رو که چی تو زمان شکنجه هایی که تو زمان شاه شدن زندانی ها یا تو زمان جمهوری اسلامی شدن، یه جوری بتونیم تو این سایتمون بذاریم که گفتار، صحبت های مختلف، تجربه های مختلف بیاد اینجا. یعنی اینجوری نبود و ما هم فی الواقع دو سه سالی هست که به این فکر افتادیم. یک دفعه دیدیم واقعا همون داستان دوباره داره تکرار میشه، یعنی تاریخ ایرانو دارن غلط می‌نویسن، ساواکو دارن معرفی میکنن به عنوان یک سازمان امنیتی که برای امنیت مردمش هست که هیچ کس مخالفه نیست. هر کشوری باید سازمان امنیت داشته باشه که امنیت مردمشو و کشورشو حفظ کنه. اما وقتی که سازمان امنیتی که فقط امنیتش برای گروه کوچکی باشه و بر علیه مردمش باشه، اون دیگه سازمان امنیت نیست، اون سازمان امنیت کشور نیست. این چیزی بود که ساواک شد. ساواک فقط سازمان امنیتی بود که تحت نظر شاه بود، فقط صحبت های خواسته های شاه رو پیاده میکرد. شاه کسی بود که تو همین بازم تاریخ شفاهی که ببینیم، یکی از اینا تعریف میکرد که اومده بود از نهاوندی، دیگه جزو بزرگاش بود، آدم مورد اعتمادش بود، به نهاوندی گفت بگو ببینم این جوونا چی میگن که من ندادم بهشون، بگو لیست کارهایی که میخوان بدن. نهاوندی هم رفت و صحبت هایی کرد و حالا با دوروبریاش و هر چیزی یه لیستی تهیه کرد با ترس لرز. کم باور میتونی بکنی یه وزیر بخواد از شاه بترسه با ترس و لرز؟ اینجوری که توضیح دادم، من که اونجا نبودم، رفت این نامه رو به شاه داد. شاه نگاه کرد، کاغذ رو انداخت رو زمین، گفت این شعر ورا چیه داری به من میگی؟ تو حساب دموکراسی زمان شاه رو بگو، این شعر ورا چیه؟ خب جالبه ببینین، توی کشوری که میخواد مدرسه هست، دانشگاه هست، زنا میتونن درس بخونن، مردم میتونن درس بخونن، این خیلی جالبه. خب اونا پرسشگر میشن. خب تو این کتابی میخونی، فلسفه رو میخونی، تاریخ رو میخونی، دنیا رو میری میبینی، جاهای دیگری میری میبینی، خب پرسشگر میشی، میخوای شرکت کنی در اون حکومت. اینکه نمیشه، شما میتونی بچه تو بزرگ شده 14 سال، 18 سال، 19 سال شد، بهش بگی پدر سوخته حرف نزن، همین جا بمون، من میدونم تو چیکار باید بکنی. نمیتونی. الان بیان بچه های 70 و بچه هایی که الان تو ایران هستن بیان به من بگن. اینا قبول ندارن، خیلی هم حقشونه ها، حقشون قبول ندارن، چون قانونی که براشون پیاده میشه حرفایی میزنه درست شبیه اون چیزهایی که به ما میگه. البته اون زمانی که ما بودیم شاید میتونستیم بویفرند و گرفرند داشته باشیم، بریم تو کافه نمیدونم فلانجا یه رقصی هم بکنیم، دقت کردی؟ اما بیان به طور کلی مملکت رو ببینیم. این پرسشگریه، طبقه روشن فکر تو سرش برده میشد. ما میخواستیم پیچ و مهره این جامعه باشیم، میخواستیم ماشین این جامعه باشیم، میخواستیم این جامعه رو بسازیم. میخواد بسازیم. ببینید من یه داستان خیلی کوچیک بهتون بگم. من اینجا خب استاد دانشگاه هستم، یعنی بازنشسته شدم. من هر سالی که میرفتم به کنفرانس های بین المللی اندوکرین و مرز قند و اینجور چیزا که از تمام دنیا میومدم، من میدیدم مردم از کشورهای مختلف میان تحقیقاتشون رو میارن اونجا هدیه میدن، همه هم با هم صحبت کنن، قرار میذارن چه کارهایی بکنن، سال دیگه با بیان چه کار بکنن. روز آخر کنفرانس همه خوشحال از اینجا میرم بیرون. من بیچاره اونجا نشستم. خب البته میدونم این رد و بدل عقیده رو با چهار تا امریکایی و فرانسوی و انگلیسی بکنم، اما من میخوام با ایرونی این رد و بدل رو داشته باشم. من میخوام برای کشور خودم داشته باشم. این کارا رو کردم در خدمت اون بذارم. میدیدم اولا که تعدادی ایرونی ما خیلی کمه و واقعا هم دنیای دنیای دیگریه که نمیخوام توش برم. توجه کردی کشور ما از زمان الان چی شده که الان شما بگی چرا نگفتیم؟ گرفتاری های متعدد داشتیم که هرگز نشد. ما بخوایم پیچ مهره ماشین مملکت باشیم، مملکت رو ببریم جلو، زدن تو سر ما مشکله، اصلا امکان پذیر نیست. تو وقتی یاد گرفتی یکی به تو بگه فکر نکن. یه چیزی هم بذار اینجا اضافه کنم. تو وسطای شکنجه من، خاطره خودم رو میگم، وسطای شکنجه من یکی از باجوها میدونی به من چی میگفت؟ آقا من یه زن 34-35 ساله، این همه درس خوندم و اینا، داشت به من میگفت خانم تو میتونستی بیای اینجا بهترین مطبا رو بالای شهر باز کنی، پول در بیاری، گوشوار الماس بزرگ بخری، پالتوی پوست بپوشی، هر سال بری اروپا بگردی. ما اصلا کاری بهت نداشتیم، اما اومدی خواستی تو سیاست شرکت بکنی. اینجاست که دیگه تو اجازه نداری. که من یک دفعه اصلا دیگه قلبم ترکید، معمولا با اینا بحث نمی کردم. اومدم یه جواب مفصلی رو دادم که الان نمیخوام دیگه وقتتون رو بگیرم. گفتم اگر شما توی دنیا نگاه کنین، اول ما تکیاخته بودیم، تا دنیا میلیون سال گذشت، دایناسور و بعد و بعد و بعد و اینا، اومد انسان، انسان مغزش رشد کرد، این نیمکره مغز شد، این کورتکس شد، این سلول پر سلوله، این به تو نالج میده، علم میده، منیجمنت میده، شرکت میده. اصلا دست من نیست، این به من دستور میده که من بیام. تو الان داری به من میگی من برم تبدیل به یه سلولی بشم که سلوله اکسیژن میگیره، ببخشید ادرار میکنه، غذا میخوره، تولد تناسل داشته باشه. یعنی تو میخوای میلیون ها سال منو برگردونی تک سلول بشم تو دنیا؟ یارو به من یه نگاهی کرد و سرشو برگردون، دیگه جواب نداشت به من بده. ما نمیتونیم تک سلول باشیم، ما انسانیم. چه زمانشو چه زمان خمینی. خیلی حسن.
0: حالا این توضیحاتی که دارید میدید خانم آزاد، اون فضای خشونت آمیزی که ایجاد شده بود، این فضای خشونت آمیز موجب مبارزه شده بود و از جمله مبارزه مسلحانه، یا مبارزه مسلحانه باعث این شد که خشونت توی جامعه ایجاد بشه؟
1: ببین جواب من دو تا حرف و سالهای سال از مردم شنیدم. واقعا من نه جامعه شناسم نه تاریخ دانم، دقت کردی یه عنصری هستم در جامعه، اما اون مقدار خیلی کمی خوندم. ببین آدمایی مثل جزنی و ظریفی، ظریفی فقط همشهری منم بوده، نسبتی هم داشت با من، اینا از اولش تا اونجایی که من خوندم، ببین من اصلا تو حرکت چریکی نبودم به هیچ وجه، اما چیزهایی که از اونا خوندم، اینا از اولی که اصلا یه درس نگرفته بودن، اینا اصلاً درس نگرفته بودن. شما بیا یه سری نوشته‌های جزنی از اول بخون. اینکه داریم میگه که بابا من بخوام باهاتون صحبت کنیم. یا دفاعی ظریفی رو من میخونم، خب وکیل بود. اصلا این کاری به اصلا از مسئله چریکی داشت صحبت نمیکرد. بعدا تو حساب خانه نشینی افراد جبهه ملی رو بکن. اصلا من برمیگردم به عقب. 16 آذر سه تا دانشجو 1330 خورده ای بوده کشتنشون. اونا اصلا بیچاره ها شون بودن، حتی شاید مثل که یکی اصلا سیاسی هم نبود. اونا اصلا چریک و اینا رو نمیشناختن، یعنی سالها قبل حمله کردن. من موقعی که دانشجو بودم حمله کرده بودن دانشگاه. بعدا تو حساب خانه نشینی افراد جبهه ملی رو بکن. اصلا من برمیگردم به عقب. 16 آذر سه تا دانشجو 1330 خورده ای بوده کشتنشون. اونا اصلا بیچاره ها شون بودن، حتی شاید مثل که یکی اصلا سیاسی هم نبود.

0: رو کتک زد که اصلا من هرگز اون باتومی که اون روز خوردم یادم نمیره. اصلا اینقدر دور از ذهن ما بود. اصلا من که شوک شده بودم که یعنی چی اینا اومدن. ما داریم میگیم مجلس شورا رو نبندید، باز باشه، بذار ما مردم چیزای نمایندگان اونم صحبت کنن و ما با اونا صحبت کنیم دیگه. این چه خوشنودی بود. من فقط روی این تجربه میگم، اما من مطمئنم جامعه شناسان ما متاسفانه فرصت نشد که به طور علمی تاریخ زمان رضاشاه و محمد رضاشاه و خمینی، البته خمینی یه ذره زوده، شاید سالها طول بکشه، اما تاریخ ما به توسط تاریخداران جامعه شناسان به علم تاریخ طرز تحلیل و واردن اینا، باید تمام این حرفایی که شما میزنین طرز تحلیل بشه. چون حرفی که من دارم میزنم، من دارم از تجربه خودم میگم، به نظر من خیلی علمی نیست، اما وقتی که من دارم میگم میبینم که خشونت بود و اینا خشونت، حالا ممکنه خشونت، آره من میدونم، اتفاقا شوخی میکردم بچه ها به من میگفتن تو میبایستی زودتر میمدی ایران و تو رو میگرفتن، چون 54 که تو رو گرفتن شکنجه زیادتر بود، قبلا کمتر بود. حالا اما من جوری که نگاه میکنم یه چیز دیگه نگاه میکنم. کسی که داره به من میگه تو فکر نکن، من برات فکر میکنم، به تو دستور میدم، تو حق نداری اون گوشه بشین، وگرنه پدرت در میارم، اون غلطه. حالا 54 هم بوده، 50 هم بوده، قبلا هم بوده. پس کشور ما خشونت، حاکمیت حکومت های ما خشونت داشتن، کم کم واردتر شده بودن. و این جنابی هم که اومده و من هیچ علاقه هم ندارم اسمشو ببرم، این اومد خیلی ارگنایزتر کرد، سیستماتیکتر کرد. البته این دستار هم از خارج گرفته بوده، تجربیات سازمان‌های امنیتی کشورهای دیگر هم به اینا کمک کرد. اتفاقا اون جنگ های نمیدونم سر جنگ سردم کمک کرد، واقعا چندین فاکتور کمک کرد به این مسئله. که زمانی بود من شوخی میکردم گفتم اگه بلوز قرمزم بپوشی بهت میگن کمونیستی، ما دیگه رنگ قرمزم بذاریم کنار، بابا اونم یه ایدئولوژی رو بذاریم کنار، بذاریم ما چی میخواییم سادش کنیم مثلا.
1: بله خانم نسرین آزاد، به مورد خود شما بپردازیم.
0: بله.
1: اشکال شکنجه چگونه بود؟ شما خودتون وقتی برگشتین ایران با چه شکنجه‌ای روبرو شدین؟ چون تمرکز ما روی مورد شکنجه هم هست، یعنی شکنجه‌های ساواک و اینا.
0: بله.
1: شما درباره خودتون توضیح بدید.
0: والا راستش بخوای اتفاقا اگر سرتون تا حالا درد نیومده باشه من راجع به شکنجه صحبت کنم، حرف خیلی زیادتر خواهم زد. چون عناصر ساواک تعارفی نداشتن با من، تا تونستن شکنجه کردن. و جالبم اینه که من حدود 14 ماهی تو زندان کمیته بودم. در کل من 3 سال زندان بودم، اما تو در چیز که شد تو 14 ماهی که تو زندانش ساواک بودم، البته 3 ماهش من شکنجه شدم، بقیهش خب اونجا بودم دیگه یه مدت‌های زیادی، خب تحت درمان بودم و بعدنم خلاصه حالا علاقمند بودن اونجا نگه داشتن منو. شاهد شکنجه های متعدد مختلفی بودم، همینجوری گفتم تو زندان قصر اوینم رفتم، خب بچه ها رو دیدم، صحبت کردم، بعدشم که بقیه داستانم که گفتم بهتون اینا رو میدونم. اما شکنجه خودم واقعا میدونین غیر قانونی بودن، اینجوری که ساواکی ها میگن اصلا اینجوری نبود که بیان بگن ما میگشتیم نگاه میکردیم. خیلی به طور پروفشنال میگشتیم، افراد خطرناک میگرفتیم از نظر قانون.

0: قانونيا حكم جلب مي اومدیم حالا فوق چهار تا سیلی دو تا شلاق میزدیم، چون اینا اگر نمی کردیم 100 نفر مردم مظلوم کشته می شدن. چیزی که من دیدم کاملا مخالف مغایر این بود. حالا من داستان خودمون خودم بگم، من واقعا یه چند ماهی 3 ماهی بود اومده بودم ایران و یه دو ماهی هم بود که سر کار رفته بودم و البته لابد چون یه وقتی این حرف رو من میگم یه ایده به من میگن ای بس تو هیچ کاری نکردی، خانم دکتری بودی و گوشیت بود و مریضاری میدی اومدی تو رو گرفتن زدن. نه اینجوری نبود، هیچ گناهی نکردم اما وظیفه من انجام دادم. من تمام مدت کتاب میخوندم، اخبار میخوندم، میدونستم ظلم چیه، میدونستم حق چیه، با عناصر مختلف در ارتباط بودم، توجه کردی؟ اما اقدامی بر علیه کشور خودم هرگز نکردم، توجه کردی؟ برای همینم هست که این اومدن منو گرفتن خیلی راحت. حالا دیگه داستانش تو اون نوشته شده، بردن کمیته، یارو یه نیم ساعتی بازجوه، یارو 20 دقیقه تو که هستی چی هستی و اینا، تو چیزی گفتم آخه دلیل چیه منی گرفتی؟ تو بر علیه امنیت کشورت اقدام کردی، باید صحبت کنی، بشین تو این ورقه تمام افرادی تو عمرت میشناختی با تمام افرادی که صحبت کردی باید اینجا بنویسی. و من با 1000 نفر در ارتباطم، اصلا شما چه حقی دارین از من بپرسین که من با فلانی مثلا کتاب مولا نصرالدین رو خوندم یا کتاب امیرکبیر رو خوندم؟ این چی حقی؟ من حقمه، وظیفمه، تمام عمر این همه درس خوندم، به عنوان ایرونی هم حق من اینا رو بخونم. گفت خب حالا اینطوری تو رو به حرف میارم. یه نیم ساعت بعد منو بردن تو اتاق تمشیت، به قول خودشون اتاق شکنجه. حالا دیگه اونجا بازم برای من عجیب بود که منو بستم به تخت، شروع کردم به شلاق زدن که خودتون میدونی افرادم گفتن دردناک بود. اصلا من دیگه تعریفشو نمیخوام بکنم، فوق‌العاده دردناک بود، دردش تو مغز تیر میکشید. برداشتن آویزون کردن مثل یه لاشه گوسفند، دستم برستن از سقف آویزون کردن، که اون زمان تو یه احساس فوق‌العاده بدی به تو درس میداد. درست یه آدمی نه حقی داری نه حقوقی داری نه حرفی میتونی بزنی، اصلا منهای 1000 هستی، نه صفریا، منهای 1000، هیچ حقی نداری. آویزون میکنن چون اینا فکر میکنن تو کاری کردی، نه مدرک به هم نشون دادن، نه شاهد آوردن، نه هیچ، فقط تو بنویس با چه افرادی در ارتباط بودی، چه کارها کردی، توجه کردی؟ وقتی آویزون کردن به برقم وصل کردن، توجه کن تو رو مچ دستت آویزونی به سقف، این برقی میزنی میپری پدر شونه و گردن و دست پا در میاد و درد سرتون ندم. واقعا شاید از ساعت 7 شب تا دیگه نمیدونم چقدر طول کشید، ساعتهای زمانهایی بود غش میکردم، بیحال میشدم، بی هوش میشدم، با هوشم میوردن، منی میذاشتن دوره اون گردیه به چیز کنم که بیان میگفتم بابا من پام شلاق زدین درد کرده برام میکنه. یارو میگفت نه، برای اینکه دردت کم بشه من گذاشتم تو دور بزنی. مجبور بهش میگم بابا جون تو من خیلی گری بردی، من دکترم، چی دردم کم بشه؟ این بیشتر دردم میاد، داری من دور میزنی. خلاصه از این حماقت های زیادی هم داشتن. تو این 5-6 ساعتی طول کشید. خلاصه بعدن یه دفعه من در حال بردن بهداری خودشون و تو تخت بهداریشون بیدار شدم، دیگه اونجای ساعت بود 1 خورده بعد از شب بود، فردایش صبحش و عصرش هم این کار کردم، پس بردم این کار کردم. تو از 3 روز بعد از اختام یه چیزی به من نوشتن، این ورقه جلبته، تو بیا امضا کن. بابا تو همه شکنجت کردی، پدر منه در آوردی، الان داری به من ورقه جلب بدی؟ خب این غیرقانونیه. اینا دلخور می شدن من یه حرف می زدم، بابا این غیرقانونیه، تو باید لحظه اول به من چیز بکنی، حکم جلب من نشون بدی، بعدش هم باید به من مدرک بگی. تو نمیتونی من رو لطپار کردی. پای من هر کدوم یه متکا شده بود، اینقدر سیلی و لگر زده بودن صورتم ورم کرده بود با اون الکتری شاک و فلان اینا. حالا کاری نداریم، بردن تو سلول تاریک که هم دیگه توضیح اون سلول رو دادن. خلاصه درد سرتون ندار. این سه ماهی اینا پشت سر هم شکنجه کردن و من تا اونجایی که میتونستم بشمرم یه 45-6 دفعه، شاید بیشترم، چون دیگه قطع کردم شمردن رو. منو شکنجه کرده بودن و انواع اقسام شکنجه هاره کردم. من اینجا یه لیست شکنجه دارم برای اینکه تمام ساعت نمیخوام هی مثل اینکه روزه حضرت علی اصغر رو دارم میگم من اذیت کردن، هی بخوام بگم من لیست شکنجه هامو میگم، هر کدوم شما علاقه مندیم بیشتر توضیح میدم. شلاق به پا در حالی که رو تخت میبستن یا اینکه به آویزون میکردن یا همینطوری واستاده بودیم، حتی به بدن شلاق میزدن. حتی یک دفعه طرف شلاق به سرم میزد که یکی دیگه دستش گذاشت رو سرم، خدا پدر اون طرف بیامرزه، وگرنه من خورزی مغزی میکردم. چه تمامی که دیدیم افرادی تو زندان کشته شدن به مغزشون خورده بود، اون طرف منو نجات داد. حالا هر کس بود چون ما چشم بند داشتیم. این شلاق شدنش من آویزون کردنم که بهتون گفتم با مچ دست از بالا آویزون میکردن، در حالی که آویزون میکردن شلاق هم میزدن، الکتریک شاک هم میدادن، آتش هم نمیدونم شم، کبریت، سیگار و آتش هم به بدن آدم میزدن. باور کنید که سوختن بدینه دیگه، تو ما تو آشپزخونه خیلی سوختیم، اما سوختن جوری بود که من دیگه حالیم نمیشد که این دارن میسوزونن، چون اینقدر دردهای دیگه شدید بود که اون نبود، حساب نمیمد. شوک الکتریک میدادن که به گردن بود، به صورت بود، به شکم بود، فولاده وحشتناک بود، اصلا اذیت میکرد. بعدن آپولو بود که من توضیحشو همون دو نوشته هم دادم، قبلا صحبت کردم، اگر میخوان بیشتر صحبت میکنم. بعدن سوزوندن در یه محفظه‌ای بود که یکی به من گفت چرا کوره آتش سوزی اسمشو گذاشتی؟ راستش بخوای من میذارم شنوندگان و بینندگان انتون اسمون دستگاره بگن چیه. منو وسط هایی بود، یعنی 5-6 هفته از شکنجه هم گذاشته بود. یه روزی من نشوندن رو زمین، گفتم برو تو این، حالا چشم من بستش، من مثل کورا دست دارم یه چیزک جعبه ایه مثل که فلزیه و اینا، برو تو. از پشت به منو مجبور کردن رفتم تو، یه جایی بود من میدونستم اینجوری بشینم، خیلی آدم گنده هم نیستم. نشستم اونجا، درش هم بستن و یه دفعه دیدم از پایی این شروع شد به گرم کرده شدن و من یه جایی که تو آدم اینجوری بشینه از پایین حرارت بیاد، حرارت اینقدر زیاد، مثلا حموم هم نرفته بودیم، خون و کثافت و این لباس همه بواش هم در اومده بود، حرارت. من یه دفعه دیدم دارم خفه میشم، چشمم سوخت، گلوم سوخت، گفتم بابا یه دفعه یاد واقعا کوره آدم سوزی هیتلر افتادم. خب اون زمان ها حتما یه شعله آتش میذاشتن، اینجا یه چیز دیگه گذاشت و هرچی بود، هات پلیت بود، هرچی بود، کوچیکم نبود، اینقدر بزرگ بود که از پاشنه پام تا باسنم بود. این حرارت رو من سرتاسری حس میکردم. بهش گفتم، به اینا گفتم بابا جان شما اصلا میدونی من کی هستم؟ چرا اینجوری منی میخوانیم بسوزونی؟ اصلا اسم من، فامیلی من، اینا همیشون یاد میگفتن نه آره ما میدونیم تو هستی، تو بغله امنیت ما کار کردی و باید سوخته بشی. و من دیگه اون موقع فکر کردم خب دیگه کشور ارته، قانون حرفی نیست. رفتم چیکار کردم؟ این فرنج من رو گذاشتم، چشم و صورت رو نگه داشتم، خداحافظی کردم، به همه خداحافظی کردم. اما فی الواقع اون لحظه حسی میکردم دلم میخواست فریاد بزنم. اینو جدا بهتون میگم، فریادم چنان بره به تو تمام دنیا پخش بشه. الان که دارم حرف میزنم اون فریادمه که اون زمان صدای من نرسید، ها نرسید، نگین شکنجه نبوده، نگین ساواک شکنجه نکرده. اینجا نمیخوام درجه بگیرم، نه پول بگیرم، نه مقام بگیرم، من همه چیزمو کردم، زندگی من راحته، به هر جایی هم که میخواستم برسم رسیدم از نظر علمی. من فقط برای روشن شدن تاریخ دارم این حرف میزنم. من اون لحظه میخواستم فریاد بکشم، فریادم بره تو کهکشانا. الان شماها این وسیله شدین که ماها فریادمونه برسونیم. بابا ثواب شکنجه کرده، شکنجه وسیله هست بود برای ثواب، ثواب وسیله یک دیکتاتور، یک دکتر در دولت دیکتاتوری خفقان بود و ما خفقان دیگه نمیخوایم. حکومت تک نفری نمیخوایم، رهبر خمینی نمیخوایم، شاه نمیخوایم. مردم باید بیدار شن، باید حکومتشون باید. دیگه عناصری مثل ما باید بتونیم حرف بزنیم، نه فریاد بکشیم. ما میخوایم حرف بزنیم. ما همینطوری که جوانای الان ما کشته میشن، از بالا میندازنشون پایین، ما دیگه نمیخوایم این تو تاریخ تکرار بشه. ما انسانیم مثل هر انسان دیگه، ما اینو میخوایم. ما باید برای همینه ما میخوایم با جوانام باشیم. ما 57 نمیخواستیم یک رهبر دیگه آقای خمینی بیاد. خمینی دروغ گفت و منم تو عمرم هرگز پشت سر خمینی نرفتم. رو اومده بودم دم دانشگاه، روزنامه رو دیدم، اون بدنهای تیر خورده رو دیدم، اصلا سرم رو برگردم، گفتم این درست نیست. ما با دادگاه مردم باید باشه، اونا اگر خطایی کردن حق دارن که دفاع کنن از خودشون، باید بکنن این کار. توجه کردی؟ وقتی دادگاهی تشکیل دادن که رئیس زندان شهربانی رو، ما قصر رو اوورده بودن، دولت خمینی داشت زندانیش میکرد، اتفاقا تو زندان شهربانی یک دفعه اومده بودن حمله کرده بودن، زده بودن. من موهام بلند و دو مصبی بود، منی گرفته بود زده بود به دیوار آهنی، صورتم این طرفش حسابی چیز شده بود، خون و ورم و از اینا بود. خواسته بودن من برم تو اون دادگاه، اما من خیلی مطمئن بودم این دادگاه دادگاهی انسانی و آدم حقوق بشر رو رعایت بکنه نیست. من نرفتم. توجه کردی؟ یعنی اون موقع من اینا رو دارم به جوانامون میگم، ما 57 این انقلاب نکردیم، ما هم گول خوردیم، شما هم گول خوردیم. من یکی خودم رو دارم میگم، هرگز طرفداری نکردم از اون. من یه حکومت دموکراتیک و مردمی میخواستم. بعدن حالا برگردیم به شکنجمون. شکنجه اینه که گفتم، آبولورم که گفتم، و بعدن لگد زدن و سیلی زدن، و اونم دیگه حسابی دیگه. آقای عزودی ماشاءالله وقتی که اون سیلی رو میزد گوش آدم صدا میکرد. بعدن جوری بود، اینقدرم آدم ضعیف بود، میافتاد رو زمین، طرف بلند میکرد اون طرف رو میزد، درست مثل اینکه گوشت قربونی به قول معروف. هر کس و اهانت های لفظی که به احترامی هایی که میکردن. بعدن خیلی جالبه، آدمو منو خیلی تو سلول انفرادی انداختن. میدونی سلول انفرادی خودش یه شکنجه است. توی سلول تاریک و بدبو و کثیفی روزهای روزها تو بمونی اونجا بدون اینکه با کسی در ارتباط باشی. اینا بعد از شکنجه، سه ماه شکنجه من بوده، دقت کردی؟ تو اونجا من جای رسیده بود که فکر میکردم خوندن الفبا و ای بی سی داره یادم میره، که رفته بودم تو دستشویی، یه جعبه از این پودرهای ظرفشویی بود، اینو برداشته بودم اومده بودم تو اون اتاق نیمه تاریک این نگاه میکردم، 4-5 لغت فارسی و انگلیسی نوشته بود، هی اونا رو میخوندم که نکنه مغز من یه دفعه تو اون وسط خوند بشه، هی اونا رو میخونم. هر کس اگه نگاه میکرد بگنن من دیوونم، واقعا دیوونه نبودم، تون تون داشتم هی اونا رو میخوندم که یادم نره. بعدم یه مسئله دیگه که منو انداخته پرسیده بودن، نمیدونم تهدیدم کرده بودن که دایی من که مورد علاقه منم بود میارن اونو شکنجه میکنن. من حرفامو نزدم، حالا در حدود مثلا 2 ماه و نیم شکنجه هم کردن. من خیلی وحشت کردم، بیچاره دایی ما مادم محسنی بود و اینا، که اینو بیارم شکنجهش بکنم. هرچی من فکر کردم خب حالا من چی بیام بهش بگم، خب دایی من خودش ایرونه میدونه، اگرم اوردن شکنجهش کردم مسئولش من که نیستم، اونا هستن. بهش گفتم که بیم حرفی ندارم بهت بزنم دیگه، انتخاب توه، تو بخوای بکنی. من انداخت توی سلولی، حالا خوشبختانه دایی من نیورد، اما منو انداخت توی سلولی که دمون دستشویی هم بود، عدوان دوستانی که تو کمیته بودن میدونن، سلول مرطوب سرد فلان، شب ژانویه هم بود. البته چون خود شکنجه چیه اومده بود، بعدم باید رو بود روی اینا داشت به یکی دیگه میگفت من پارتین دیر شده، برای همون من که تقویم دیگه یادم رفته بود، پس فهمیدم شکنجه شب ژانویه بوده، اون در اتاق شیشش هم شکسته بوده. من اونجا با یه همچین شلوار، یه بلوز زندان، یه تیشرتی که زیرش باشه، من اصلا تجربه‌ای که اون کردم به عنوان طبیب برای من جالب بود، اصلا عجیب بود. هر عضله بدنم برای خودش منقبض و منبسط میشد. اینا 2 شب و 3 روز منو اونجا نگه داشتم و من خدا رو باور نمی کنم من چه جوری زندان بودم. روزها رو هم می بردن شکنجه می کردن. من نمی دونم عقب چی بودم، من اصلا کاری نبودم. آره کتاب خونده بودم، با عناصر مختلف در صحبت کرده بودم، می دونستم گروه ها کیان چیان، عناصرم می شناختم در خارج در کدوم گروه هستن، گروه کدوم گروه نیستن. اما کاری که به طور سیستماتیک و ارگانایزد من چه در خارج چه در ایران کرده باشم نکرده بودم واقعا، که بیام بگم. البته اگرم کرده بودم نمیگفتم، اینم بهتون بگم، اما نکرده بودم اینو که توی گاهی اوقات توی این چی میگن خانومه ما دیدیم اسلحه داشت عوض چیز میکرد و اینا، بابا چون اسلحه من اصلا موافق اسلحه نبودم، من مخالف اسلحه بودم.
1: شما خودتون گرایش سیاسیتون چی بود خانم آزاد؟
0: ببین من چپیم، اگر چیز دولت خمینی اینجا نیاد بکنه شما رو، من احترام به همه ادیان میذارم، اما من تابع دین نیستم، من چپی هستم. من گرایش کاملا سیاسی داشتم و من برای من یه جامعه سوسیالیستی خیلی مهمتره که مردم حق داشته باشن، حق همه چی داشته باشن، این حق نباشه. آره من از خانواده اومدم که وضع مادیم خوب بود، تمام امکانات برام فراهم بود، من درس بخونم برام هر جایی هر کاری بکنم، اما همزمان میدیدم بچه ها و دوست ها کسانی هستن که ندارن این امکانات رو. برای همین من خواسته جامعه هستم که این امکانات برای اینا گذاشته بشه، نه فقط بتونن از نظر سیاسی، علمی و تفکر سیاسی هم حتی بتونن خودشون اکسپرس بکنن، خودشون رو بیان بکنن و بتونن. این تمایلات سیاسی من همیشه بود و من قبول ندارم قانون مذهبی در یک کشوری بخواد قانون اساسیش طبق اون باشه، باید سکولار باشه، باید قانون حقوق بشر انسانی باشه. هر کس اگه میخواد عیسوی باشه، یهود باشه، مسلمون، هرچی باشه، برای خودش باشه. کما اینکه تو امریکا من 35-36 سال کار کردم، یکی کاتولیک بود، یکی هندو بود، یکی پروتستان بود، اون یکی دیگه یهود بود، اصلا کاری با هم نداشتیم، همه با هم دیگه کمک میدادیم، کلی باراور بود خدمتی که برای مریضامون میکردیم. این گرایش من بود. آره حالا اسمشو چپی بگی، هر چی میخوای بگی بگی.
1: خانم آزاد، شما داشتین راجع به این شکنجه توتی میزدین، من یک سوال وجود اومد. بین زنان و مردان توی شکنجه فیزیکی تفاوتی قائل بود یا تفاوتی اونا قائل میشدن یا به یکسان شکنجه میکردن؟
0: والا تا اونجا من میدونم نبود، تا اونجا من میدونم نبود. من دوستان من الان با تعداد زیادی از دوستانمون صحبت کردم نبود، مردانی بودن کمتر شکنجه شده بودن، مردانی بودن بیشتر شکنجه شده بودن و زنانی بودن بیشتر، زنانی بودن کمتر و انواع اقسام شکنجه ها. حتی شکنجه های بهتون گفتم حتی زن حامله شکنجه میکردن دیگه. اینو میخوایم ما اتفاقا تو سلول من یه خانم خیلی محجبه مذهبی هم بود که اومده بود صحبت میکرد، بعدش چند روزی خیلی زن آروم و محترمی بود، میدونستم شلاقش زدن شکنجهش کردن و اینا. خب ما تو زندان زیاد صحبت نمیکردیم، تو سلول تنها بوده اون بوده با من. یه روز خیلی آروم به من گفت نشین من حاملم، اینا شکنجم میکنن، بچم چیزی نمیشه. من اصلا یه دفعه وحشت کردم، گفتم این باید به اینا بگی تو حامله ای، اگرم تو کاری کردی به من مربوطی نیست، اما بچت که کاری نکرده باید بگی. گفت نه، گفتم اینا قبول نمی کنم. بعدم گفت تو میدونی من ناراحتی قلبی هم دارم. بعدم ناراحتی قلبیش هم به من گفت چیه، که من اصلا واقعا وحشت کرده بودم، به طوری که بهش گفتم من الان در میزنم به یکی میگم که بره خبر بده که تو ناراحتی قلبی داری و چیز هستی، حامله هم هستی، نباید شکنجت بکنن اینجوری. اون خانم گفت نه حرفتو اعتنا نمی کنن و نمیشه و اینا. خوشبختانه خانم تونست از اون دوران بگذر و اما شکنجم شد و زندش موند و بالاخره زندان در اومد، بالاخره دست خمینی اعدام شد.
1: خانم آزاد، پیامدهای دستگیری ها و شکنجه ها در زندگی عادی چطور بوده؟ یعنی بر فردی که شکنجه می شده و بعدن آزاد می شده، یک جورایی این بار سنگین این شکنجه ها همراهشه. شما خودتون حال طبیب هم هستید، شاید بهتر توضیح بدید که این پیامدش چی بود روی فرد.
0: ببینید اولش من یه چیز شاید زیاد مهم نباشه، اون مثال من بزنم در رابطه با خودم، بعدم بقیه رو بگم. من خب متخصص قدردم و ترینینگ چیزم که یاد گرفته بودم اونجا برای بیماری تیروئید بایوپسی میکردیم، به اتفاقا زیر دست کسی هم یاد گرفته بودم که تو امریکا و تو دنیا واقعا اولین کسی بود این متد رو گذاشته بود، من زیر دست اونم یاد گرفته بودم. رفته بودم ایران، خب البته دو ماهی هم که قبل از زندان بیشتر نکرده بودم، پرکتیس نکرده بودم، اما میکردم، مسئله ام نبود، برای من میکردم، وظیفم بود، جزو کارم بود اینا. از زندان که برگشتم دوباره به همون مرکز علمی دانشگاه تهران، یه مریضی اومد قده تیروئید داشت و من طبق همون قانون همیشه گفتم خب وسایل تهیه کردم و فلان اینا، با نرسم قرار گذاشتیم که من بخوام بایوپسیش بکنم. البته خب تیروئیدم اینجاست و قدم اینجاست و اینا، همه کار کردیم و فلان اینا، سوزنه رو برداشتم خواستم بذارم اینجا، یک دفعه تمام تنم لرزید، یک دفعه احساس کردم من یه شکنجگری شدم، دارم سوزن وارد گلوی این شخص میکنم و نتونستم بایوپسی رو تموم کنم. بایوپسی رو گذاشتم اینجا کنار. بعدن اومدم و هیچی، مریض رو یه جوری گفتم، بعدم به همکارام گفتم من بایوپسی دیگه نمیتونم بکنم، اصلا دست خودم نیست، برای اینکه اصلا این سوزن رو به گلوی مریض میزنم اصلا حالم چنان ناجور میشه چجور. بعدش هم برگشتم امریکا، خب کار خودم میکردم دیگه و به همه گفته بودم من به هیچ وجه من وجود نمیتونم این کار رو بکنم. و بعدن ریسرچ هم که میکردم حتی موشا رو یکی دیگه میکشت، اون مغزش رو در میورد، من یه سری کارها داشتم میکردم، مغزش دیگه خالی میکرد به من که من کلش و چشم موشه رو حتی نتونم ببینم، چون یه حالت بدی به هم دست میداد. اون داستان خیلی عجیب غریبیه. اما عوارض شکنجه عوارض روحی داره، عوارض بدنی داره. دقت کردین؟ عوارض بدنی رو دیگه همه جا گفتن. واقعا من مثلا یه مثال بزنم، چه میدونم، پای من میخوام کفش بپوشم، کلی هنوز انگشتای پام درد میکنه و همینطور تمام دوستانم که شکنجه شدن باید کفشای مخصوص بخریم، راه رفتن فلان اینا و انواع اصلا مسائل دیگه، نمیدونم، شکنجه، برق که میزدن به دهن و گلوی ما چیز میشدیم، این دندونا خراب میشد، نمیدونم، یا به قفسه سینه میزدن، نمیدونم، نفسا ناجور میشد، بعدن چه میدونم، همین اکسپوژر تو همون کثافت های زندان. الان خیلی از دوستای من چیز دارن، یه حالت آسم دارن. البته خب من هم بعدن آسم گرفتم، سل گرفتم، کل کثافت اینا، این چیزهای بدنی خیلی زیادترم هست. اما از نظر روحی واقعا خیلی آثارش میمونه. آدم از دعوا، از داد، از فریاد اصلا متنفره. بچه ها هستن از جمعیت زیاد متنفرن، بچه دوستان هم هستن که اصلا نتونستن شکنجهشون رو بنویسن. من با دوستانم این شکنجه رو نوشتیم، واقعا دوستان نیم ساعت یه رو حرف میزدن مجبور بودیم قطع کنیم، بعدن دوباره بنویسیم. دوستانی بودن مجبور بودن برگردن به روان پزشکشون صحبت کنن. توجه کردی؟ قرص روانیشون رو زیادتر کنن. همه این چیزا یعنی یاداوری اون شکنجه رو میگم. دوستانی هستن که فکر میکنن واقعا حافظشون کم شده، چون اصلا یه وحشتی دارن از اون قسمت چیزشون، یاداوریشون استفاده بکنن. توجه کردی؟ کارهایی که داشتن دوباره برن انجام بدن. دوستانی دارم که افتادن به نقاشی کشیدن و اینا، بتونن خودشون رو راحت کنن، برن یه سری کارهای عامل منفعه انجام بدن. یعنی بخوام بگم دپرسیون میاد، انگزایتی میاد، کابوس های شدید و وحشتناک میاد، بعدن خانوادگی میاد، آدم بتونه چجوری با افراد خانوادش کنار بیاد، اثرش رو بچهش آدم میذاره، که دختر من همیشه سر به سرم میذاره، بوده بچه‌ام به من بود، به من میگفت تو همیشه مثل معلم ها داری با من صحبت میکنی و همیشه داری از سن من بیشتر با من. من تازه خیلی خودم رو کنترل میکردم که بعدن بزرگتر شد که الان دیگه خانومه یه برای خودش، و من میگفت تو سن مثلا 5 سالگی یه چیزهایی رو به من میگفتی از نظر اجتماعی و فلان که من تا 16 سالگی 18 سالگی هم برای من زیاد بود صحبت بکنیم. برای من این تازه نوعی سبکشه. الان بچه هایی هستن واقعا اذیت شدن، خیلی طلاق ایجاد شد، به وجود اومد، خیلی مشکلات به وجود اومد، خیلی مشکلات مختلف که واقعا اون خودش بازم قابل چیزه. من بازم یه مختصری تو این صفحمون نوشتم، خیلی مختصر نوشتم اونو. این خیلی تو شغلای بعدی آدم اینا که اتفاقا جالب واسم خیلی ساده است. من که برگشتم امریکا کار میکردم تو همین محیط علمی ما، یه خانومی بود که MD PhD داشت، خیلی زن فهمیده بود، یه روز اومد به من گفت، من نمیفهمیدم، اون گفت به من، گفت تو احساس منم تو از یه چیزی داری فرار میکنی، خودتو اینقدر غرق کارت کردی، من میبینم تو تب داری، من برای ریام خیلی مریض بودم، تو تب داری، لرز داری، صبح زود میای شب دیر وقت میری، از چی داری فرار میکنی؟ بهش نگاه کردم و یک دفعه فهمیدم آه این خانم راست میگه، من دارم فرار میکنم و اون فرار کردن ها تو خیلی از ما هست. این تازه نوع خیلی چیزها، من خوشحالم و خوشبختم که تونستم خودم رو ریمونت بکنم، بگم که دوباره بسازم، اینا هستش. و اما اینجور بخوام بگم، چند دقیقه داشتم یک کتابی رو که خانمایی که زندان خمینی بودن اومدن بیرون و خصوص بچه هایی که تو 60 و 70 و 80 بودن، به خصوص هم الان هم اصلا، ما اون کتاب بیشتر در اون رابطه بود، که اینا چیزی بود، حالا شاید ما تصورش میکردیم تو زندان شاه، خود ساواکی هم یک مقدار مثل خجالت میکشید از ما، خیلی به احترامی میکرد، اما یه جاهایی آدم، من خودم قشنگ میدیدم که طرف داره خجالت میکشه، سرش بر میگردونه، یه حرفایی میزنه، خودش یه غروری به من میداد، توجه کردی؟ اما اینجوری نگی، نه، به قول یکی از دوستان که میگه که تمام مدتی که با جوم هرگز اسم من صدا نزد، حرفای نامربوط صدا میزد منو، این چیزا حتما بود. اما اون محیط میدیدی که محیطیه که یه جوری مثل که اونام خجالت میخواستم بکشن و چیز بود برای ما، موقعیتی بود که ما وقتی که با هم بودیم بعد از شکنجه، ما بتونیم به هم دیگه، ما زندانی ها به هم روحیه بدیم، کمک بکنیم. دقت کردی؟ یه موقعیتی برای ما بود. اما متاسفانه تو زندان خمینی اونجوری که دوستان من خودشون هر دوتا زندان رفته بودن، تمام مدت توهین تحقیر بود با اینا، توهین تحقیر بود که خیلی عمل کردش وحشتناک تره. و یک امتیازی بازم ما داشتیم وقتی که از زندان اومدیم بیرون، به قول معروف انقلاب شده بود، خانواده و مردم از ما استقبال کردن. حالا آیا ما لیاقت اون استقبال داشتیم یا نداشتیم اون بماند، خانواده پشتیبانی دادن به ما، توجه کردی؟ و من واقعا دلواپس زنا و مردا، حالا خب من خودم زنم، هم دردی بیشتری اسم میکنم، زنای زندانی زمان خمینی و جمهوری اسلامی هستم، که این امتیازی ما داشتیم اونا نداشتن. من یادم میاد وقتی ما آزاد شدیم، دو سه تا دختر با خانوادهشون مشکل داشتن، اینا مذهبی دیگه نبودن، مذهب رو رد کرده بودن، خانوادهشون عقبشون بود که بدن دست خمینی، اما ما اونجا بودیم. مثلا یکی از اون دخترها ماها با من تو خونه من، تو خونه فامیل من زندگی میکرد، اصلا مسئله نبود، ما نگه داشتیم و همیشه هم پشتیبان ما بودیم. و من مطمئنم اون خانوما مشکلات زیادتری دارن، و اما ما این کمک های فامیل دوستان فوق‌العاده مهم بود برای ما. اما آره، من فقط دو تا حداقل مثال خودم رو زدم بهتون، هم از نظر شغلی هم شخصی.
1: متشکر خانم آزاد. برگردیم به همون دهه 50، شما شکنجه ها رو توضیح دادید، محاکمه ها چجوری بود؟ وقتی شما رو بردن دادگاه چگونه بود؟
0: من قبل از اینکه دادگاه بگم، واقعا خودم قول دادم یک از یه تعدادی از بچه ها، زنانی که شکنجه شده، که فقط بازم برای تاریخ دارم میگم، روشن شدن تاریخ صحبت کنم، یه چند دقیقه بیشتر این طول نمیکشه، بعدا دادگاهی
1: من حتماً بفرمایید، حتماً
0: که قسمت خیلی جالب و اتفاقا خنده‌دار قضیه است، به اونجا میرسیم. ببینین، من از چند تا از زنهایی که شکنجه شدن دارم صحبت میکنم، که اینو بازم برای تاریخ دارم میگم، شاید خودشون این شانس نداشته باشن بگن، و دلم میخواد تمام مردم اینو بشنون و بچه های جوانای ما اینو بشنون، و همینطور اونایی که هنوز فکر میکنن که اگر شاه بیاد یا حکومت خمینی اصلاح پذیره، نه نیست. چرا؟ من دختری 17 ساله رو میشناسم که در زمان همون داستانهای شب یلدا که معروف حضور هست، کتاب ها نوشته شده، که یکی از همون تریک های ساواک بود که میرفت بچه های جوونی رو میگشت کی میخواد کتاب بخونه، کی میخواد آزادتر فکر کنه، اینا رو توی یک گروهی مال سیروس نهاوندی جمع کرده. خب سیروس نهاوندی هم کسی بود دروغ که تیرش زده بودن و رفته بود یه تشکیلاتی درست کرده بود و اینا و اینم قشنگ تور مینداخت تو جوونا بچه ها. هر کس میخواد کتاب تاریخ بخونه، کتاب نمیدونم روانشناسی، فلسفه، جامعه شناسی بخونه، دختری که مثلا 18 سال از اوهو اینا رو میگرفت، اسم و شماره تلفن و همه اینا رو میگرفت. اون بچه هم چه میدونستن؟ بعدن یک دفعه شب یلدای 2300 نفری گرفتن و 12 نفر هم کشته شدن و اینا و بقیه داستان. این دختر جزو 17 سالش بود، زیر سن در همون داستان گرفته بودنش. این فیل واقعی واقعا کاری نکرده بود، من این قشنگ میشناسم، تا حالا هم باهاش دوستم، کاری هم نکرده بود، واقعا دختر 15 ساله‌ای بود. بابا جان حالا نمیخواست بویفرند بگیره و کافه دانسان تدانسان بره و از اینا، که کلی هم ساباکی ها به اینا هم میگفتم بابا جان شما خوشگل بودین، میرفتین شوهر میکردین، چرا رفتین کتاب تا سیاسی خوندین؟ خلاصه دختر رو گرفتن، واقعا هم اصلا پروندهش هیچی نداشت، هیچی نداشت. خود ساواکی هم بهش گفته بود، باجوه بهش گفته بود ببین تو دیگه جوانترین اون پایین پایین هستی، همه پرونده هم رو شده ها، همینه. اومدن 8 ماه اینو تو کمیته نگه داشتن، تو اون سلولای تاریک و کثافت نگه داشتن، خیلی وقتا تنهایی نگهش داشتن. بالاخره گفتن میخواستن یه برنامه تلویزیونی درست کنن، گفتن بیا تو این برنامه تلویزیونی شرکت بکن. این دختری بیچاره 17 سالش بیشتر نبود، از وحشت هی تمجموش کرد، من شوخی میکردم بهش من تمجموش میکنی، این هی مظلوم مونده. یک دفعه عزودی نخواست، عزودی معروف با اون دستا و لگداش، خواست تو آفیسش برد و اینو گفتش که ما تلویزیونی، برنامه تلویزیونی داریم، یه ایده غلط کردم گفتن و توبه نامه نوشتن، تو هم باید بیای تو این. میگفت تو اون موقع دیگه من وحشت زده گفتم آخه من وظیفه من عمل کردم، کتاب خوندم، من هیچ کاری نکردم که بگم غلط کردم، بگم فقط کتاب خوندم، حتی فکر نکنین چی باید کردم، لنین رو خونده باشه ها، نه این کتاب های معمولی رو خونده، اینو خوندم، من چرا بگم غلط کردم از اینکه کتاب خوندم؟ میگفت اینقدر عزودی منو لگد زیر و لگد مشت گرفت که تو احمق چی هستی که جرأت این کار رو داری. میگفت دیگه باجوی منم اونجا بود، منو گرفت و جدا کرد و فلان و اینا، بردنش دادگاه، 3 سالم زندانی بهش دادن. دقت کردی؟ ها؟ این عدل ساواک بود. دختر دیگه 22 ساله کتاب خونده بودی، میدونم کلاس بی سوادا درس میداده از اینا، اینه گرفتن چنان شکنجهش کردن، بدبخت هنوزم درست راه نمیتونه بره، عصبیه، ناراحته، حتی تعرض جنسی کردن، مرد مست کرد اومد نمیدونم به سینه هاش دست زد و فلانی اینا، و کلی هم به زندانی دادن. این سواک باید جوابگو باشه، باید این افرادی گفتن این کارا رو کردن جوابگو باشه. یه دختر جوونی رو گرفتن برای اینکه برادرش فلان کاری بوده و نمیدونم فلان بوده، شکنجهش کردن، شلاقش زدن، 5-6 ماه نگه داشتن تو زندان، گروگانش گرفتن، برادر رو گرفتن، برادر و خواه همه رو ردیف گذاشتن پلو هم دیگه، شکنجه کردن. گفتم به اونا شما حرف بزنید وگرنه خواهرتون ما چیز میکنیم، ما تعرض جنسی میکنیم. آخه به این دختری چی مربوطه؟ برادر هر چی باشه، این دختری اصلا برادر 2 سالی مخفی شده بوده، به این دختری کاری نداشته. اینو بعدش هم کلی هم زندانی بهش دادن. زن حامله هم که بهتون گفتم، ما زنهای حامله داشتیم، یکی دوتا نبود، تعدادی بودن که این کارا رو کرده بودن و این چیزها رو اذیت کردن. ما داریم زنهایی رو زیر شکنجه مردن. ما چیزی که شنیدیم مال مجاهدین بوده، حالا هر کس بوده، خب این باید بره دادگاه. بدون دادگاه آتیشش زدن، تنش تیک تیک سوخته بوده. دوستامون دیده بودن اینو، چیز فاطمه امینی این زیر شکنجه مرد. بعدن اتفاقا 2 تا دختر دیگه، یکی دکتر یکی نرس ماما، تو همین جریانات یلدا همه چیز دیگه عیان بود، همه چی. اصلا ساواک تمام پرونده های اونا رو همه رو داشت، یعنی هر چی که پرونده ها میرفت زیر سیرس نهاوندی به ساواک میداد، همه رو داشت. این دو دختر چون قبول نکرده بودن، خودش شکنجه چی هم گفته، تهرانی نام گفته، کشتنش تو زندان. توجه کردی؟ اینا رو ما باید بدونیم تو دنیا. دقت کردی؟ اینا نه دادگاه بردن نه هیچی، اینا رو کشتن. دقت کردی؟ و من یه آماری هم بهتون بدم، برم دادگاه و دادگارم ختمش کنم، چیز کنم. ببینین، ما آمار تمام دخترها رو نداریم. ما امیدوارم که با این سایتی که داریم، خانمایی که تو زندان بودن یا آقایون هر کسی میدونن کیا بودن تو زندان، به ما بگن که ما آمارشون رو همه چیزو بیام کاملش کنیم. ما آمار از 404 نفر داریم، اما من به نظرم یه 500-600 نفری بودن و تازه از اونم تمام اطلاعاتو نداریم. من یه آمار از سنشون میدم. ما 404 نفر، 104 نفر سنشون نمیدونیم چیه، پس از 300 نفر 18 نفرش کمتر از 18 سال بودن. از در بین 18 تا 25 سال 189 نفر بودن، سن 26 تا 35 سال 84 نفر بودن، سن بالاتر از 45 سال 12 نفر بودن. اینا معمولا پدر مادرایی بودن که واقعا هم. مثلا یه خانومی بود تابستون با من تنهایی، الان اسمش خاطرم نیست، زنه بوده، مثلا شاید کلاس 6 هم بیشتر نخونده بوده، یکی دو تا دختراش کشته شده بودن و فلان اینا، زن فوق العاده با محبت خوبی بود، نگه داشتنش بالاخره آزادش کردن، اما در اونجا بود. بعدا یه مقدارم از تحصیلات این زنا بگم. از 404 ما فقط 360 تا تحصیلاتشون رو میدونیم چی بودن. پزشک و دندون پزشک و داروساز 11 نفر بودن، پرستار 7 نفر بودن، معلم 46 نفر معلم بودن، دانشجو 114 نفر بودن. دقت کردی؟ یکی از باجوها تو زندان کمیته به من میگفتش که تو شما چیز کسی بخواد حاضر غایب از دانشگاه های تهران یا خارج شهرستان ها بکنه، لازم نیست بره به اون دانشگاه ها، بیاد تو کمیته حاضر غایب بکنه، چون تعدادی از استادا و شاگرداش تو اینجا هستن. و صلیب سرخ به من گفته بود ما این همه زندانهای دنیا رو دیدیم، زندان ایران بیشتر از همه شکنجه خشنترین شکنجه ها و بیشترین شکنجه ها رو داشت و بالاترین رقم تحصیل کرده رو داشت. اینم چیزی بود دکتر صلیب سرخ به من گفت. حالا دادگاه ما،
1: بله حالا راجع به دادگاه توضیح دادم.
0: چند بعد از مثلا 8-9 ماه 10 ماه شاید گذشته بود، بالاخره گفتن که چیزه. البته تو تمام این مدت هم من تحت درمان بودم، چون پام عفونت کرده بود، باسنم سوخته بود عفونت کرده بود و مرتب میبایستی چیزش بکنم، سیفتیسیمی کردم، درمان کردم، کلی این داستان ها که میگذریم. یه روز باجو اسمشم همایون کاویانی بود، ما اسم مسار کاوه بود، من البته اسمشو بعدا فهمیدم که همایون کاویانیه. این اومد گفتش که تو رو میفرستیم دادگاه، تو فقط بدون ما تصمیم گرفتیم تو زندانیت محکومیتی چقدر، اونش معلومه، حتما خیلی چیز جالب اینجا رو دقت کنید. خودش به من گفت تو وکیل تسخیری داری، وکیل تسخیری تم ارتشیه، دادرسی ارتش تعیین میکنه، بی خودم نگو چیز، به خانوادت نگو که برن یه وکیل دیگه که نمیتونم بگیرم، پولی هم به این وکیل نده، چون ما اینجا تعیین کردیم تو چقدر باید اونجا باش. من همچوری بهش نگاه کردم، به قول این همیشه به من میگفت تو مثل بودا به من نگاه میکنی، این دفرن، یعنی بدون این که تصاحب چیزی اکسپریشنی تو صورت باشه، همینطوری بهش نگاه کردم، این مرد دیوانه است، این خودش داره میگه کار قانونی دارم میکنم، این چرا داره به من میگه این حرفو. اما واقعا همین حرفو به من زد. البته من واقعا در حدود 16 ماه اول زندانی بودنم یک دفعه فقط ملاقات داشتم، یک ملاقات، اونم مثلا 4-5 هفته بعد از زندان بودنم، تو کمیته منو بردن تو اتاق چیز خیلی مهم، خیلی داستانم ساختن، منو برای اولین بار فرستادن حموم و بعدن لباس بیرونم رو آوردن و من موهام بلند بود، یه دفعه دیدم سوا اون مدب سواکی هم کاوه به من گفت موهاتو بریز تو صورتت، من تعجبم چرا موهام باید بریزم، من هرگز تو عمرم موهام همیشه یا کوتاه بود یا بلند بود، پشت گوشم بود، هیچی اگرم میکردم زود پشت گوشم میذاشتم، به هزار زم خلاصه منو بردم پیش رئیس چیز شهربانی، همون سابق رئیس کلشون، دایی و پسر خالم اومده بودن دیدن، اونا هم خیلی دیگه افراد مهم دیده بودن و اینا، من اومدن یه چند دقیقه پیش اونا، منم دم در نشستم، موهامو تو صورتم ریختم، فقط تونستم داییمو بغل کنم بگم این پدر سوخته ها خیلی کتکم زدن، همین دیگه، همین یه دو سه تا یه چند دقیقه بیشتر نبوده، این تنها شکنجه چیزم بود، باجوییم بود، چی میگم باجویی، ویزیتم به فامیل بودش و اینا، تا اینکه بعدن بعد 14-15 ماه بیشتر من رو بردنش راست، من ویزیت داشتم، در حال راهی نداشتم به فامیلم بگم من وکیل میخوام نمیخوام، پول بدین ندین و اینا، منو بردن، بردن پرونده خونی. اولش تو پرونده خونی یه آقایی بود، فکر میکنم سرگرد بود، مطمئن نیستم، اسمش به کلی یادم رفته، هرچی فکر کردم یادم نمید، حتی یاداشتهای قدیم هم نگاه کردم اسمش ننوشته بودم، با یه حالت حساب کن، این وکیل منه ها، با یه حالت خیلی توهین آمیزی به من گفت تو آدم خیانت و امنیت کشور و دولت شاهنشاهی کردی و حقت بود که این کارا رو میکردن و اینا، و این دادگاه میری اونجا بازپرسی چیز میخو. البته من وارد بودم، برای اینکه دایی من وکیل بود و من چه جریانات میدونستم دادگستری ها چ... پروسش چجوری میگذره، آشنا بودم و اینا، فیلم هم دیده بودم و میدونستم. آره این و تو حالا چیز کن، خیلی جالب، اصلا از من نپرسید تو که هستی چی هستی، آیا شاهدی داشتن، مدرکی داشتن، چی کاری کردن. خب وکیل باید این حرفا رو از من بپرسه دیگه، به کلی از من نپرسید، خیلی راحت. آخه وکیل که نباید رأی بده، بگه من خائنم، کی از من خیانتم، باید مدرک خیانت رو اینقدر دیگه میدونم من حرف که چیزو. برای همینم هم من فقط واسطم نگاش کردم اینا. بعدم به من گفت اینم کارت منه، بده به فامیلت با من تماس بگیرن. من یه دفعه یاد باجو افتادم، گفتم این داره، چون باجو به من گفته بوده اون طرف میخواد پول در بیاره، این کار نکن. فهمیدم اینه، هیچی اومدم از اتاق بیرون و کارترم انداختم، چون رای نداشتم و انداختم اینا. این دوشو بعدن شد دادگاهی اولم. حالا بنده رو نمیدونم با پلیس مسلح و فلان اینا آوردن و بنده با یه دمپایی و با این چیزا و لباس زندان اونجا نشستم، پلیس مسلح هم دوروبر من نشسته، جلو هیئت چیزا نشستن، هیئت قضات نشستن، ماشاءالله همشون با درجاتشون و فلان. و اون بازپرس دادرس حالا هر کس بود اومد و اصلا پرونده من نخونده بود. واقعا مردم باور نمی کنن، من خودم هم باور نمی کردم. یه چیزایی رو می گفت من نمیدونم از کجا آورده بود، داشت می گفت به خودش زحمت نداده بود. که اون لحظه من یه دفعه فکر کردم آخه بابا، من 7 سال رفتم دانشگاه پزشکی شما، من 7-8 سال دیگه درس خوندم بعد از اون، اینه بذار 12 سالم چیز، این همه یک زن تحصیل کرده کشورتم که اینقدر به خودت زحمت نمیدی، حداقل این پرونده ای رو که ساواک توش نوشته اینو بخونی، این مزخرفات چیه. بعدن یک سخنرانی رسا که من چقدر امنیت کشور و کشور شاهنشاهی رو از بین بودم، اصلا واقعا خیلی دلم بخواست پاشم بگم بابا جان تو از کی داری صحبت میکنی، اما دیگه یاد گرفته بودم درسم و اینا. بعدن این حرفا رو زدن اینا، بالاخره وکیلم یه همچی چیزی گفت و وقتی که از من پرسی شما دفاعی داری، من گفتم آره. خب پاشدم گفتم که ببینید من نمیدونم آیون چی میگن اینا، من کاری بر امنیت کشورم نکردم، من کشورم دوست دارم، مردمم هم دوست دارم، خدمتم میخوام به اینا بکنم و من اما معترضم تو این، چرا منو گرفتن با تو زندانم، خیلی اذیت بدنی روی شدم، من معترضم. هیچی نوشتم اون تنفس دادن. خب تنفس این نیست که هیئت قضات باید دور هم بشینن صحبت بکنن، ها نه دیگه. وقتی که قضات چیز دادم من نشسته بودم، سرباز یکی اومد گفتش که بیان اینجا تو چیز جایی که چایی میخورن، آبدارخونه، قهوخونه، هرچی بخوان بگین، کافتریا اینا نبود، جایی که مستخدم چایی میابرده اینا. اونجا دیدم این هیئت قضات جز اون رئیس دادگستری بازم یه آدمی بود موهاشو بریانتین زده اونجا نشسته بود، اون نبود، اما اونای دیگه اونجا نشستن. شروع کردم به من تو کجا درس خوندی، چی کار کردی، شیکاگو هوا چطوره، دیترویت هوا چطوره، دانشگاه خرج چقدر. انگار نه انگار من آدم امنیتی هستم و اینا چیز میخوام بکنم. منم خیلی زود خودم رو میتونم اجاست بکنم، چیز کردم، برای خودم نیوردم، نشستیم، گفتم هرچی اطلاعات راجع به دانشگاه و درس خوندن و فلانی اینا رو داشتم گفتم. درست مثل که ما یه مهمونی نشستیم، 4 تا سرهنگ و سرگود اونجا نشستم، بعدم خانم دکتر داریم به هم، خیلی اصلا برای خودم هم نیوردم، خیلی جدی با هم صحبت کردیم. هیچی هم از پرونده و هیچ کس هم از من خیانت به دولت شاهنشاهی کردیم، اینا که اونا اومدن اینجا چی دارن با من این حرفا رو میزنن، برای خودم هم نمیبودم. حتی یکی از اینا من گفت شما متخصص قده این، اینقدر هم نمیفهمید که هر قده ای تو بدن، من متخصص اون نیستم، من قده مترشه داخلی هستم. گفت این سربازم پشت پاشه قده داره، بیان نگاه کن. خب من متخصص داخلی هم بودم، نگاه کردم گفتم چیه و نظرم دادم و چیز درست خداحافظی کردیم اومدیم بیرون و رفتیم این آقایان اومدن اونجا نشستن، حکم دادن به من، حکم محکومیت من دادن. این واقعا من دلم خواهد، من ندارم اون غریحه رو، کاش یکی این غریحه رو داشته باشه اینو چیز کنه، یه تئاتر درست کنه. ببینید این کمدیه اما همزمان باهاش گریه آوره. شما داستان دوستان دیگر منم بخونین، این همین بود که یکی از دوستان که دختر جوانی بود خیلی هم قد هیکل داشت، اون میگفتش که تو دادگاه اینا همه نشسته بودن با هم، یعنی یکی داشت قبض برقش میخوند، یکی این کاری میکرد اون کاری میکرد و داد اونا هم حرفا رو میزدن اینا. بعدن گفتن که خب فلانی به 3 سال زندان چون سنش 18 سال نشده. میگفت یک دفعه مثل اینا از خواب بیدار شدن، چون من از همه اینا قد بلندتر و هیکل مندر بودم که یه دفعه فکر کردن این دختر به این کوچیکی تازه مثلا 17 سالش. اینا همه نشسته بودن با هم، یعنی یکی داشت قبض برقش رو میخونده که این کاری میکرد اون کاری میکرد و داد اونا هم حرفا رو میزدن اینا. بعدن گفتن که خب فلانی به 3 سال زندان چون سنش 18 سال نشده. میگفت یک دفعه مثل

0: یا باید بدونن یه ایده اینایی که الان دارن صحبت من یه ایده ایجی لنپنن تو کوچه خیابونن، من اصلا حرفم با اونا نیست، اما اونایی که لقب دکترا با خودشون دارن، دکتر حقوق، دکتر علوم اجتماعی هستن، باید اینا رو بفهمن. این بچه بوم نداشت، دو تا کتاب خونده بود. من بوم نداشتم، من کتاب خونده بودم، دارای نظر بودم، با عناصری آشنا بودم. من از من همکاری خواستم که من اصلا دیوانه شده بودم که بالاخره مجبور شدم بهش بگم بابا من طبیبم، یه عمر طبیبم، من چجوری بیام؟ به من گفتن آره تو بیا همکاری کن با ما، برو امریکا، از مردم به من، از دوست همکارات تو اینا به ما بگو. آخه یه دفعه فکر کردم با چه رویی داره به من میگه؟ به یه طبیب میگه تو برو به دوستای طبیبت حرف اونا رو بیار به ما بزن. که من بهش گفتم بالاخره بابا جان من قسم خوردم حرف هیچ کسی به هیچ کس نگم، برو هر کاری میخوای بکن، بفرستم دادگاه. اینم بعدا من فرستادن دادگاه و کل این جریان. این اینه و من که نگاه میکنم واقعا آره شاید ما حرف زیاد داشتیم، نشد کجا میشد بزنیم، روزنامه های خارجی زدیم، به سایت های خارجی زدیم، حکومت اسلامی به حرف ما گوش نمیکرد. الان داستان‌هایی که در کمیته مشترک و کنمایشگاه عبرت با قولم، من نمیدونم که باید عبرت کنه، من باید عبرت کنم به عنوان کسی که تو شکنجه شدم، یا اینکه عناصری که اونجا شکنجه میکردن، دولت جمهوری اسلامی که عبرت نمیکنه، دولت شاه هم که عبرت نمیکنه، میخوان من عبرت کنم دیگه حرف نزنم، میخوان بچه های من نوای من حرف نزنن، حقشون نخوان. نه ما ادامه میدیم، بچه های الان هم باید ادامه بدن، باید این حکومت ها هستن عبرت بکنن، چیز عبرت با حالا هرچه هست برای اینا باید در بیاد. چنان هم حرف میزنن که اصلا مثل این که ماها نبودیم تو زندان، فقط 4 نفر مسلمون بودن اونجا، مذهبی بودن اونجا، نه همه بودن، اون مجاهدان بودن، اون فدایان بودن، اون سیاسیان بودن، اون بچه های جوونی هم بودن، لیبرال بودن، روشنفکر بودن، همه بودیم تو زندان، ما همه اذیت شدیم، ما میخواستیم کشور ما آزاد بشه.
1: خانم آزاد، این روایت هایی که شما تعریف میکردین بسیار دردآور و رنجاوره، در این حال شما خیلی گرم تعریف میکردین، این روایت رو توضیح میدادین. اگر در پایان یکم کوتاه‌تر پاسخ بدید ممنون میشم. شما یک وبسایت رو انداختیم با همراهی و همکاری چند تن از زندانیان سیاسی زن پیشین.
0: بله.
1: و زندانی سیاسی پیشین هم درخواست کردیم که روایت خودشون رو بازگو بکنن، فراخوان دادید. یه مقدار درباره خود این وبسایت توضیح بدید و این فراخوانی که دادید.
0: بسیار خوب. ببینید ما همینطوری گفتیم هممون سالا به این مسئله بودیم، جای دیگه هم صحبت کردیم و فلان اینا، تا اینکه اومد چند هر کدوم هم ریپورت ها تو کتاب ها اینا هستش، تا حدود مدتی قبل 2-3 سالی بودش که یه دفعه دیدیم تو تمام همه جا داره پر میشه، نه ما سواکی آدم های خوبی بودیم و کاری نمی کردیم و فقط ممکن بود یه دونه سیلی بزنیم و به کسی که بم داشت مینداخت. نشستیم با همدیگه صحبت کردیم، گفتیم خب بیایم ما یه کار دیگه بکنیم، ها کتاب ها رو یه نوشتیم، بیایم یه وبسایت را بندازیم که تو این وبسایت حرفامونو بزنیم، داستان‌های خودمونو بگیم، روایت‌های خودمونو بگیم، تو وبسایت افکار خودمونو بگیم و بذاریم دوستان مختلف. البته اسم این به قول معروف زندانی سیاسی زن 50 تا 57، چون ما گروهی بودیم با همدیگه سال‌های سال با هم دیگه صحبت میکردیم، مسافرت میکردیم، با هم دیگه کمک میکردیم.

0: بچه هایی کتاب می نوشتن کمک می کردیم، داستان ها رو می گفتیم و اینا. اسمش گذاشتیم همین که همون دیگه از قدیم بوده باشه. و اومدیم و تعدادی از ما که یه ذره پوستشون کلفتر بود نوشتیم داستان های خودمون. و چیزی که واقعا آرزوی ما بود و آرزوی ما هست و ما تلاش میکنیم که باشه، بیایم روایت هایی که ما از زندان های خودمون داریم. درست 50 تا 57 زنان و مردان، زنان و مردانی که قبل از اون زندان بودن و بعد از اون زندان بودن، روایتشون رو بدن، محبت کنن، بفرستن برای ما، ما بذاریم. زنان و مردانی که زمان جمهوری اسلامی بودن، روایت های خودشون رو بگن، عقاید خودشون رو بگن، درداشون رو بگن، درمانهاشون رو بگن، ما بذاریم تو این سایتمون. این فقط ما مال ما نیست، مال همه زندانیان هست، زن و مرد، پیر جوان، قدیم جدید، بیان از تجربه های خودشون که صحبت کنن. به خصوص هر مقاله‌ای دارن راجع به آزادی، راجع به شکنجه، راجع به دموکراسی، راجع به حق، حقوق، همه چی بدن به ما بذاریم. به خصوص از تجربیات خودشون، دستگیری خودشون. و ما خیلی خواستیم یه جوری داستان ما رو بنویسیم که فی‌الواقع شکایت، درد دل کردن نیست. 40-50 سال گذشته، پام درد کرده، من میدونم سر اون درد کرده، میدونیم چی کارش بکنیم. اما میخوام یه چیز مدونی باشه که کسی بخواد تاریخ این ناحیه زمان رو ببینه، توش بخونه، توی یه جا جمع باشه. برای همونم ما خواستیم اول یه مختصری از خودمون بگیم، کی هستیم، چه نیستیم، یه مختصری بگیم چجوری ما رو بازداشت کردن. همونطوری که من گفتم، ریختن تو خونه، رفتم تو خونه، منو گرفتن، 3 روز بعد به من حق نشون دادن غیر قانونی. تو بازجویی ها چی گذشت، تو شکنجه ها چی گذشت، اینا رو بذاریم توش. تو دادگاه ها چی گذشت، اینا همه واقعا عکس العمل قانونی، چی میگن، هویت قانونی داره. یعنی ما از خودمون داستان نساختیم. آره ما درد کشیدیم، اما فکر نکنین که ما میخواییم ضعیف، نمیدونم، دلخوریمون رو بیان کنیم. نه، من همیشه میگم اگر شکنجه چیه من بیاد الان تو خونه من، من یه قهوه درست میکنم، پیشش میذارم، میگم آقای همایون کاویانی به من بگو چرا منی گرفتی، چی بود منی گرفتی، چرا باجویی کردی، من از کجا لو رفتم، از منی چی میخواستی، کی از من تکنویسی کرده بود، کدوم سازمان بود، اینا من حق منه، باید به من بگی. توجه کردی؟ ما دشمنی نداریم با مردم، ما مخالف شکنجه ایم، ما مخالف سازمان امنیتی هستیم که امنیت مردم از بین برده، آزادی رو از بین برده، سرکوب میکنه. ما فقط این هستیم. ما مخالف دولتی هستیم که سازمان امنیتی مثل ساواک، مثل این سازمان های نمیدونم متعددی که تو زمان خمینی هست، که میاد امنیت از مردمش میگیره، هویت انسانی رو از مردمش میگیره، اصلا هویت آدم ها رو خفه میکنه، میچلونه، بدبختش میکنه، میخواد هویت انسانیش رو ازش بگیره. من دیگه چی بگم؟ ما مخالف اون هستیم، با هم هستیم و بریم جنگ بکنیم بر علیه خفقان، شکنجه، سازمان امنیت هایی که میخواد مردمشو خفه بکنه، حکومت هایی که بازوشون سازمان امنیت و شکنجه است. ما دیگه قرن 400 سال نیستیم بریم آدم خورما رو بخورن، دیگه نمیخواد.
1: خانم آزاد، آدرس سایت شما همینی که الان این زیر نویس نوشته شده، زندانی سیاسی 50@57.com.
0: بله بله بله همینه، زندانی سیاسی زن 50-57.com. و ما خوشحال میشیم که دوستان بیان، زندانی های زن و مرد، ما اینجا چیز نداریم، به خصوص زندانی های جمهوری اسلامی. حتی ما یه قسمتی الان برای زندان های جمهوری اسلامی گذاشتیم که خود من گشتم لیست شکنجه هایی که در زندان جمهوری اسلامی بود اونجا گذاشتم. اومدم کتابی رو که زنهای زندانی جمهوری اسلامی نوشته بودن، کتابی که نوشته بودن، من اونجا گذاشتم. یکی از دوستامون داره کتابهای متعددی که از زندانی های سیاسی زمان جمهوری اسلامی و زمان شاه میزه و هر چی که آنلاین هست ما بذاریم تا الان دسترس همگی باشه. اما ما فوق‌العاده خوشحال میشیم که اگر دوستان مختلف، زن یا مرد، همین این چیزایی که ما نوشتیم مختصری بنویسن برای ما که کی هستن، چجوری دستگیر شدن، چجوری بازجویی شدن، چگونگی شکنجهشون و دادگاهشون رو برای ما بنویسن. ما کاری نداریم چه نوع ایدئولوژی دارن، ممکنه مذهبی باشن، ممکنه خط چریکی داشته باشن، خط سیاسی داشته باشن، اصلا لیبرال باشن و چه میدونم وطن پرست باشن، اون مسئله نیست برای ما.
1: در پایان شاید شما خودتون نکته ای داشته باشید به عنوان فردی که زندانی سیاسی بودی، در انقلاب 57 شرکت کردید و حالا به خصوص خطاب به جوانان شاید صحبتهایی داشته باشید، بفرمایید.
0: خیلی متشکرم بازم این موقعیت رو به من دادی. من واقعا از این جمله‌ای که انقلاب 57 حکومت جمهوری اسلامی رو آورده، که اینو اتفاقا من هرچی بیشتر کند و کاف میکنم، یه ده ساواکی ها و شکن و شاهی ها این انداختن. واقعیت امر این نیست. جوانان، دوستان عزیز، ما هم روزی مثل شما جوان بودیم. من سن بچه هایی که تو زندان بودم بهتون گفتم، حداقل تو زندان ما 8 دختر کم سن سال بود، من که یکی از مسناش بودم، 34 سالم بود منو گرفتن. توجه کردی؟ قسمت اعظممون بچه دانشجو بودن. دقت کرد؟ یعنی ما هم جوان بودیم. وظیفه مون بود که کنشگر باشیم، سوال کنیم. ما سوال از حکومت شاهنشاهی نکرده بودیم که چرا مردم گرلفرند باید داشته باشن یا بویفرند داشته باشن. به ما مربوط نیست، مسئله خصوصیه. ما سوال این بود که به ما بگو تو وابستگی به کشورهای دیگه چیه، به ما بگو چرا اول دستور میدین دو تا حزب باشه، کجای دنیا حزب از بالا رهبر اجازه حزب میده، حزب از پایین میاد، شما سازمان های مردمی رو از بین میبرین، حزب از بالا درست میکنین، حزب مردم، حزب ملیون. بعدن بیان بگین بنده فکر کردم ما دو تا حزب نمیخوایم، بیا حزب رستاخیز باشه. درست حرفایی که آقای خمینی الان داری میگه، خامنه‌ای الان داری میگه، ما میگیم شما چه فکر بکنین. الان سپاه پاسداران چی حرف میزنه؟ اون موقع به ما همینو میگفتن. توجه کردی؟ آره برو پالتو پوست بپوش، اما سوال نکن که این حکومت چیه، برو پولدار شو، اما سوال نکن که این چیه. برین واقعا اگه حرف ما رو قبول نمی کنین کتاب ها رو بخونین، برین ساده ترین همین کتابی چیزه، کتابی که شنوایی مال دانشگاه، مال دانشگاه هاروارد گوش بدین، چی کسافت کاری ها، چی بی فکری های اون زمان میشد. یک سرهنگ سرتیب نمیتونست بشه تا اینکه شاه دستور بده. یک کسی مدیر کل اداره نمیتونست بشه تا شاه دستور بده. یک کسی نمیتونست کاندیدای مجلس شورا بشه تا شاه دستور بده. بابا من تو شهر خودم میدیدم. آخه این چه فرقی با خمینی داره؟ ما مخالف این بودیم، مخالف این نبودیم مردم میخوان مسلمون باشن نباشن. خب عرق میخوری بابا بخور به من چه مربوطه، اما نخور انقدر میمیری اذیت میشی. میخوای بری برخشی خب برو برخش، کاری نداریم، اما باید کارم بکنی، باید زحمتم بکشی. تو امریکا و اروپا مردم همیشه که نمیرخصن دارن کار میکنن، اما این حق به من داده بشه. ما این بودیم جوونا، ما نگیم ما انقلاب کردیم. اولین کسانی رو کشتن همین 57 رو کشتن. شما برگردین ببینین، میبینین یک سری عوامل دولت شاه رو کشتن که من کاملا مخالف بودم، کاملا مخالف بودم. اونا میبایست برن دادگاه، توجه کردی؟ میخواستم برن، میبایستی میرفتن دادگاه، اما یک کسی حق نداشت تیر خلاص بزنه بکشون افسرها رو، اون آدم ها رو، وزیر فرهنگشون و نخست وزیرشون. چرا اویدا رو کشتن؟ اویدا باید بره دادگاه، 10 قبول کرده حکومت شاه رو در حالی که خودش هم موفق نبوده. ما باید تفکر اویدا رو میشنیدیم، این چیزی بود ما میخواستیم. اینا میبایستی میرفتن. کی حرف ما رو گوش کرد؟ دومین دسته کی کشته شد؟ همین ماها بود کشته شدیم. بعد از چند ماه که با دست من اووردن تو دانشکده پزشکی، دوباره اووردن منو پارت تایم کردن. همین بچه ها مدت کوتاهی کلاس منو تعطیل کردن، توجه کردی؟ ما مثل شما یه روزی جوون میگه، من همیشه پیر و این همه مرضا رو نداشتم. همینطور بچه های ما، ما هم شما آزادی خواه بودیم. من کاملا حق میدم خیلی مسائل خصوصیتون خیلی بدتر از ما هست، اما بدونین اگر شما اون چیزهای خصوصیتون بهتون داده بشه، من مطمئنم میان تازه پای ما کنشگر میشه. میخواین شرکت کنین تو اداره کشورتون، فقط نمیخواین چادرتون یا حق زن. من میدونم زن فقط چارقت نیست، قاضی نمیتونه بشه، طلاق نمیتونه بگیره، بچهشو حق نداره نگه داره و خیلی چیزهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه. من همه اینا رو میدونم عزیزم، اما بیایم به همدیگه کار کنیم، گول کسانی رو نخوریم که الان آب تربت به قول خودشون ریختن، با دروغگویی دارن تاریخ تعریف میکنن. ما همه با هم هستیم برای آزادی و دموکراسی و حکومت مردم به مردم. نه شاه رو میخوایم، نه مذهب رو. فکر نکنی نه من مجاهد هستم، یکی داشت به من میگفت این حرف نزن مجاهدین گفتن، نه من خودم محدود نمی کنم، هر کسی گفته باشه این حرف درسته. ما حکومت نفری نمیخوایم، ما حکومت مردمی میخوایم. سر همه رو در آوردم واقعا به امید پیروزی اون روز.
1: به امید پیروزی. من بسیار از شما سپاسگزارم خانم نسرین آزاد که پذیرفتید روایتتون رو با ما تقسیم بکنید و به خصوص در این شرایط خطاب جوانان در این جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، این گفته های شما بسیار روشنگر خواهد بود. متشکرم از شما.
0: امیدوارم. قربان شما. سایتون کم نشه. با امید پیروزی مردم ایران و داشتن یک حکومت دموکراتیک و آزاد و سکولار.
1: سپاسگزارم.
0: قربان شما. سایتون کم نشه.

0: می‌تراوَدَّاب
1: می‌درخشَدَّاب
0: نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولیگ غم این خفته چند خواب در چشم ترم می‌شکنم نگران با من نگران باد استاد سحر
1: صبح
0: می‌خواهد از من
1: که از مبارک دم آورم
0: قوم به جان باخته را که خبر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم می‌شکند نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم
1: و به جان دادمش
0: ای دریغا به برم می شکند دست ها می سایم تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس در دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند می تراود مهتاب
1: می درخشد
0: شبتاب
1: منده پای
0: آبل از راه
1: در دم دکده
0: مردی
1: کنده
0: بارش
1: کول بارش
0: بردوش
1: دست او بردر
0: می گوید
1: با خود
0: غم این خفته چند
1: خواب
0: در چشم ترم می شکند

0: فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط میشه گفت تصویرهای زیبایی از وضعیت دردناک و غیر انسانی زن در جامعه ایران سال 1332 است. البته وضعیتی که هنوزم بعد از نیم قرن بهتر نشده. فیلم زنان بدون مردان که برداشتی آزاد و هنرمندانه از کتاب شهرنوش پارسیپور و همین نام هست، از همون تصویر اول جامعه ای رو نشون میده که در اون زن تنها از طریق مرگ میتونه به آزادی برسه. تصویر اسلوموشن زنی که با صدای اذان و تظاهرات خیابانی خودشو از پشت بوم خونه به پایین، به زمین، به سوی مرگ پرتاب میکنه. فیلم جامعه ای رو به تصویر میکشه که در اون جامعه زن هنوز جنس دومه، موجودی که از حقوق انسانی، از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محرومه. جامعه‌ای که در اون اوفیلیاها تنفروشی میکنن. فیلم با نشون دادن وضعیت چهار زن متفاوت، چه از نظر سنی، چه از نظر طبقاتی و چه از نظر فرهنگی، بمانند کتاب شهرنوش پارسیپور نشون میده که این وضعیت غیر انسانی برای همه زنها در اون جامعه وجود داره. زن در زندان نظام مرد سالار، در زندان سنت، در زندان مذهب و در زندان خانواده اسیره و علاوه بر اون محکوم به اطاعت از زندانبانای سیاسی و ایدئولوژیک فرهنگی خود هست. ولی علارغم وجود موانع، قوانین و فشارهای مختلف، زنان فیلم زنان بدون مردان برای آزادی خود و دیگران مبارزه میکنن. فخری زن میانسالیه که سالا در یک ازدواج بدون عشق اسیر بوده، شوهر خودش رو ترک میکنه. زرین زن تنفروشی که حالا دیگه مردها برای او فاقد صورت هستن، مکان فروش تن یا خانه های تنفروشی رو ترک میکنه. مونس با پیوستن به تظاهرات خیابانی در پشتیبانی از دولت ملی دکتر مصدق، خود رو از فشارهای برادر مذهبی و سنتی خود سعی میکنه رها بکنه و بالاخره فائزه، دختر مذهبی با حجاب و باکره داستان که وسیله تجاوز مردان باکرگیش رو از دست میده، در این مبارزه برای رهایی به سه زن دیگه فیلم در باغ بزرگ و زیبایی که نمادی از آرزوهای زنان برای آزادی است میپیونده. در این باغ عدن خانواده ای از زنان، جامعه ای از زنان بدون مردان تشکیل میشه. اما این بهشتم از فشارهای بیرون، از نظام پدرسالارانه و مردسالارانه مذهب و سنت و استبداد و تجدد در امان نیست. در کنار سرکوب ناعادلانه دولت ملی محمد مصدق به وسیله رژیم پادشاهی و به کمک قدرت‌های بزرگ آن زمان یعنی انگلیس و آمریکا، زن‌های جامعه ما هم در یک مبارزه نابرابر و ناعادلانه یک به یک جان می‌بازند.
1: در رابطه با همین توضیحتون درباره فیلم زنان بدون مردان، گفتید که جامعه‌ای که در اون اوفلیاها تنفروشی می‌کنن، منظورتون از اوفلیاهای تنفروش چیه؟ یه توضیح کوتاه بدید.
0: اگه فیلم رو دیدیم، تو همون تصویر اول فیلم زنی رو می‌بینیم که با پرتاب کردن خود از پشت بوم خونه اقدام به خودکشی می‌کنه. و در یکی دیگه از تصویرهای فیلم هم زرین رو میبینیم، زن تنفروش که در یک باغ، در باغی که حالا پناهگاه زنان فیلم هست، بر روی آب دراز کشیده. تصویر زرین شناور بر روی آب برای من یادآور نقاشی جان اورت میلی، نقاش معروف انگلیسی به نام اوفیلیاس، نقاشی اسمش هم هست اوفیلیا، که در قرن 19 به تصویر کشیده شده و ما در اون نقاشی اوفیلیا رو شناور در رودخونه در طبیعت سبز و پرگل مثل فیلم زنان بدون مردان میبینیم. و این تصویر تصویری از اوفیلیاس درست در لحظه قبل از غرق شدنش یا قبل از مرگش. فیلم هملت لارنس اولیوی هم در پرداختی که به اوفیلیا تو فیلم هملت داره از همین نقاشی تأثیر گرفته. با دیدن این تصویر از زرین، خبر مرگ نزدیک او رو زمنان داریم و همونطور که خواهیم دید، او به زودی از زندگی، از زنده موندن رها میشه. همونطور که میدونید اوفیلیا در نمایشنامه هملت دیوونه میشه پس از قتل پدرش به دست هملت و بعد خودکشی میکنه. دیوانگی اوفیلیا در واقع شوریدگی او یا شورش او و یا اعتراض او علیه نظم حاکمه و به همین ترتیب خودکشی او شورشی علیه زندگان و زندگی خسته کننده و ناعادلانه اوست. اگه فرض رو به این بگیریم که نقاشی اوفیلیای جان میلی نمادی از شورش زنانگی و اروتیسم زنانه است، اون وقت فیلم زنان بدون مردان داره از مرگ اروتیک، از مرگ عشق و از مرگ زنانگی در جامعه ما به مانند جامعه دوران شکسپیر و هملت خبر میده. خودکشی مونس در ابتدای فیلم و قوطه ور شدن زرین بر روی آب در باغ زنان مثل نقاشی اوفیلیای میلی، فیلم زنان بدون مردان رو تبدیل به نمایشنامه اوفیلیای بدون هملت میکنه. هرچند اوفیلیا چه با هملت و چه بدون هملت تحمل زندگی در این دنیای خشن و مرگ‌سالار رو نداره.

ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای دور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بری در شور ما تا می شود انگور ما. ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما، آتش زدی در عود ما.

0: یونس به خوشنام ما خوش فمیره بیبر
1: اگر به

نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی که نقش بند سر آز پرده که آشنات منم در این سراب فنا چشمه حیات منم وگر به خشم روی صد هزار سال ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی که نقش بند سراب پرده رضات منم نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی مرو به خوش که دریای با سپات منم نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو بیا که قوت پرواز پر و پات منم نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند که آتش و تبش و گرمی هوات منم نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند که گم کنی که سر چشمه صفات منم نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد خلاق بی جهات منم اگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست وگر خدا صفتی دانک کت خدات منم.

0: شما حالتون خوبه آقای درویشیان؟
1: قربان شما، خیلی متشکرم.
0: قربان شما، علی اشرف درویشیان، قصه گوی مردم. شما قصه گوی مردم هستین آقای درویشیان.
1: خواهش دارم، قربان.
0: خیلی ممنون. حدود 10 سال پیش بود که شما رو در همین استکهلم دیدیم، برای شرکت در سمینار ادبیات کودک تشریف آورده بودید.
1: بله،
0: یک 10 سالی گذشته. من نمیدونم شما البته به خاطر دارین یا نه.
1: بله،
0: مدت زیادی گذشته و بعد شما بیمار شدید. آقای درویشیان، با بیماریتون چه میکنید؟
1: میزارم دیگه، دارم یواشواش میگذرم.
0: بیشتر مشغول چه کار هستید؟
1: بله،
0: الان بیشتر چه کار میکنید شما؟
1: کار خاصی نمیکنم چون مریضم.
0: دغدغه‌های فکریتون بیشتر این روزا چی هست؟
1: کارهایی میکنم ولی مجوز نمیدن.
0: یعنی شما همچنان علارغم بیماری داستانم مینویسید؟ بهش فکر میکنید؟
1: بله، نوشتم. بله.
0: درباره چی هست بیشتر؟
1: همون بازم مسائل مردمه.
0: شخصیت هایی که آفریدید در داستانهاتون، سراغ اونا رو میگیرید یا نه؟
1: بله، همیشه.
0: عمو الفت، بی بی، دایی سلیم.
1: بله، عمو الفت و بی بی که فوت کردن.
0: بعد شخصیت های دیگه، اون شخصیت هایی که تو خیال خلق کردید، اونها چی؟ اونا سراغ اونا رو میگیرید در تنهاییاتون اینها؟
1: اگر حالم خوب باشه میرم سراغشون.
0: ازشون چی میپرسید؟ چه درد دلی باشون میکنید؟
1: از زندگیشون، از بچه هاشون، از وضعشون، اینا برحال برم میگن.
0: آقای درویشیان، یه بخش از داستاناتون در زمینه ادبیات کودک بوده.
1: بله.
0: در این سالها چه تحولاتی در زمینه ادبیات کودک با وجود اومده؟
1: در این سالها میشه گفت ادبیات کودکان تقریبا نابود شده، چون در مورد ادبیات کودک سختگیری بیشتره، خیلی سختگیری هست، کسی رشد نکرده.
0: اون دوره‌ای که شما شروع کردید چه تفاوتی بله. کرده؟ ادبیات کودک یه بخشی مثلا در کتاب و داستان و قصه بوده، نثرش، مضمونش، برای تحولاتی تو صورت گرفته.
1: کودک ها یک مسئله حساس میدانن، خیلی دربارش حساسیت به خرج میدن.
0: آقای درویشیان، برخی از نویسندگانی که تازه شروع میکنن یک نگاه دیگه ای دارن به دنیا، دیگه اون نگاه آرمانگرایانه رو ندارن، یا خودشون هم خیلی به صراحت میگن که میگن واقع‌گرا شدن، به تغییرات بزرگ نمی‌اندیشن. شما که یک نویسنده آرمانگرا بودید، چه پاسخی دارید به این دسته از نویسندگان یا روشنفکران؟
1: من به همون آرمان‌های خودم وفادارم و دنبال می‌کنم، ولی گفتم که دیگه میدانی برای اظهار وجود نیست.
0: شما فکر میکنید که این نگاه آرمانگرایانه به ادبیات اکنون زمانش به سر رسیده؟
1: نرسیده، ولی تغییراتی که در جهان اینجا شده تأثیر گذاشته روش.
0: از کانون نویسندگان هم شما خبر دارید؟ یه موقع عضو هیئت دبیران بودید، اکنون که بیمار هستید تماس دارید؟ بله. رابطه دارید؟
1: کاملا بله، رابطه دارم.
0: من بسیار از شما ممنونم آقای درویشیان، خیلی لطف کردین پذیرفتید با شما گفتگو بکنیم. ممنونم از شما.
1: ممنونم. سلام ما به همکاراتون برسانید.
0: چشم، قربان شما.
1: قربانه.
0: به شهناز خانم هم سلام برسونید. مرسی.
1: شهناز هم سلام میرسونه.
0: قربان شما.
1: خداحافظ. قربان.

به خدا تو کار دل مونده بودم. یه دل اینجا یه دل اونجا،

سال 1944 دیگر باشان هم جنس گرایان و هموسکسوالیته از لیست جرمها در سوئد درآمد، ولی هنوز بیماری حساب می شد. سال 1950 سازمان RFSL شروع به کار کرد، سازمان هموسکسوالا، دو جنسیتی ها، ترانس ها، کویر ها. در سال 1972 در سوئد به عنوان اولین کشور حق تغییر جنسیت پذیرفته شد. درمان با هورمون ها و عمل جراحی مجانی شد. سال 1977 فریورلس داگن روز آزادی، روز رهایی برای اولین بار برگزار شد. این روز بعدها تبدیل به هفته پراید شد. سال 1979 دیگر باشان هموسکسوالیته از لیست بیماری ها در آمد. سال 1987 تبعیض جنسی ممنوع شد. 1988 سوئد به عنوان اولین کشور پذیرفت که قانون زندگی مشترک سامبولاگن در مورد دیگر باشان هم صدق میکنه. 1995 ثبت پارتنرسکاپ، ازدواج بین همجنسگرایان قانونی شد. 1998 هفته پراید در استکهلم برگزار شد. تبعیض در محل کار به علت جنسی ممنوع شد سال 1999. 2003 فرزند خواندگی آداپشن برای دیگر باشان قانونی شد. به همجنسگرایان شده اجازه این که شایستگیشون رو برای فرزند خواندگی تست کنن، این داده شد و قانون سامبولاگین برای هموسکسوال ها هم پذیرفته شد. به لزبیان ها حق کمک به تولید نسل داده شد. گرایش جنسی هم دلیل شد برای پناهندگی گرفتن. سال 2009 اداره بهداشت ترانس ها رو از لیست بیماری ها برداشت. اول ماه مه ازدواج بین همجنسگرایان در همین سال قانونی شد و همین سال کلیسا هم پذیرفت ازدواج بین همجنسگرایان رو. اونایی که این گرایش جنسی رو دارن به ازدواج هم در بیاره در کلیسا. سال 2013 کسی که میخواهد جنسیت خودش رو تغییر دهد لازم نیست که سوئدی باشد و مجرد و استریلیزه باشد یا به حساب عقیم باشد. سال 2014 راینفلد اولین نخست وزیر سوئد بود که در رژه پراید شرکت کرد. 2016 به زنهای مجرد امکانی این که بارور شوند کمک داده شده، یعنی اون بفروکتنینگ. سال 2018 ترانس ها که به زور عقیم شده بودن این حق داده شد که از دولت خسارت بگیرن و سال 2020 برای اولین دفعه پراید به خاطر پندمی کرونا انجام نشد، به جای اون پراید دیجیتال برگزار شد.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

شهر قمر در من و در خود بنگر، از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم، باز شو شطرنج لبان خاموش خود جمع زبان، از رخ آن شاه جهان.

دیدن رخت. همچو سبا فتاده ام خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو دور دهان تنگ تو آرزم بر این خطت قنچه به قنچه گل به گل

پهناب گوادلکویر از زیتونزاران و نارنجستانها می گذرد، رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. پهناب گوادلکویر ریشی لعل گونه دارد، رودباران غرناطه یکی می گرید یکی خون می فشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورقهای بادبانی سویل را معبری هست، بر آب غرناطه اما تنها آه هست که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادلکویر برج بلند و باد در نارنجستانها، خنیل و درو برج‌های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب می‌برد تالاب تشی از فریادها را؟ دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق

0: نوای نیزان چشم سار بالا
1: ما را کشاند به سوی رویا،
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما، شود فزون تر شادی ما در دل سهران.

0: در این غروب باش کوه صحرا
1: چمن نگه کو چهره افق را
0: شفق ببوسد روی آسمان را
1: به خاطر آرد قلب عاشقان را
0: نوای نیزان چشم سار بالا
1: مارا کشاند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شود فزون در شادی ما در دل سرما

0: گوش جانم یک بار دیگر سخن ز عشق کهن بگو.
1: سخن چه گویم بسیار

0: کتاب‌ها و اندیشه‌ها. مصطفی خلجی.
1: از شدت گرمای بعد از ظهر کاسته شده بود که از لانه بیرون آمدم و تنها شروع به قدم زدن کردم. صدای جنگ به شدت بالا گرفته بود و صدای خوش طبیعت را خفه کرده بود. نه صدای گنجشک‌های کاکلی و نه صدای پرندگان بیازار دیگر می آمد. به جز لاشخورهای سنگین وزن و بدهیبت و کفتارهای مردخار که از گوشت جوانهای کشته شده پروار شده بودند، هیچ پرندهی در آسمان پرواز نمی کرد و هیچ چرندهی در بیابان دیده نمی شد. به وضوح می دیدی که جنگ تنها برای لاشخورها و کفتارها نعمت بوده و نه برای آدمها. آنچه را شنیدید قسمتی بود از کتاب چشم باز و گوش باز نوشته زکریا هاشمی که به تازگی چاپ دوم آن از سوی انتشارات مهری در لندن منتشر شده است. این کتاب روایتی دست اول از جنگ ایران و عراق است که به نوشته عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه، حاصل چشمی باز و زبانی ساده است. زکریا هاشمی که ساکن پاریس هست، خود در این زمینه به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین میگوید:
2: این کتاب 8 سال پیش در آلمان چاپ شد. منتها خب بدون غلطگیری و همین به چیز سابق هم نوشته سابق همینطوری درست حسابی چاپ نشد. خلاصه خیلی حقیرانه بود کلن و زودم تموم شد. خیلی ها در موردش صحبت کردن و اینا. بعد حالا دوست ما آقای هادی تصمیم گرفتن که اینو چاپ بکنن، چاپ دومشون. به هر حال اینو من یه دوستی دارم در لندن که اصلا خیلی راغب بود که این رو حتما به هر شکلی شده به طور خیلی درست حسابی در بیاره، غلطگیری بکنه و چاپش کنه و این کارو کرد دیگه. این همش مستنده جز کابوسان. کابوسان خود به خود دیگه مستنده، چون کابوسی بود که منم میازورده شب روز کلن، چه در جنگ و چه در بعد از جنگ. چون این اتفاقات برام افتاده بود و اینقدر من جسد بچه نش دیده بودم که اصلا دیوانه بودم. بعد از جنگ هم که من بودم به هر حال خارج، من تا 2 سال دیوانه بودم. یعنی واقعا میگم ها، یعنی به طور وحشتناکی من شبها فریاد میزدم و همه رو ناراحت کردم و خانوادم. تا اینقدر ناراحت بودم تا بازنشست شدم. بازنشست که شدم استادم گلستان به من خیلی خدمت کرد. از این بابت چیزی که بشین بنویس و نشستم نوشتم، اینی که نوشتم راحت شدم. یعنی هر چی بود ریختم بیرون و آنچه که اتفاق افتاده بود در جنگ دیده بودم واقعی است تمامش.
1: قدم زنان از روی تپه ماهورهای پشت جهاد به طرف سکوی پرتاب موشک رفتم. در کنار سکو یک دکل فلزی 15 متری کار گذاشته بودند. همانطور که به دکل فلزی نگاه می کردم متوجه شدم که کسی سر و صدا کنان به طرفم می آید. جوانی حدوداً 22 ساله هراسان با یک اسلحه کمری به دست نزدیک شد و با خشونت داد زد: هی، اینجا چه کار داری؟ نگاهی به اسلحه‌اش کردم و گفتم: هیچی، ببخشید اومدم ببینم میشه از اینجاها فیلم گرفت. نه خیر، قدغن آقا. پس اینجا ایستادنم قدغنه؟ شما از گروه صدا و سیما هستین؟ بله. جوان اسلحه‌اش را غلاف کرد و صورت تو هم رفتهش از هم باز شد و چند قدمی به من نزدیکتر شد. دستش را به طرفم دراز کرد و با من دست داد و گفت: معذرت میخوام که اینطوری با شما روبرو شدم. نه خواهش میکنم، من اشتباه کردم که بیخبر اومدم اینجا. مهم نیست، ولی اینجا چیز جالبی نداره که بخواید ازش فیلم بگیرید. این سکوی موشک اندازه؟ بله. چه جور موشکی؟ موشک ضد هواپیماهای بمب افکن. پس موشکاش کجاست؟ اونجا تو اون اتاقکه، ولی زیاد نیست، یه چند تا موشک عهد عتیقه. خب با اجازه، میبخشین مزاحم شدم. مهم نیست، موفق باشی. با او دست دادم و به راه افتادم. در حالی که به سمت تپه‌های روبروی سکوی پرتاب میرفتم، صدای نامفهوم دست جمعی عده‌ای بچه به گوشم رسید. به طرف جوان برگشتم و پرسیدم: صدای این بچه‌ها از کجا میاد؟ بسیجی‌های جهادن. این جهاد خودمونه؟ نه، جهاد ما که انقدر بسیجی نداره. اینجا چندین گروه بسیجی هن که واسه حمله فردا صبح سحر آماده شون میکنن. بسیجی های مام غیر از جدیدی ها همه اونجا آماده باشن. حیوانی بچه ها. آهسته و با خودم حرف زدم. صدایم را درست نشنید ولی گفت: بله؟ هیچی. بعد پرسیدم: این دورو برا قدم بزنم ایرادی نداره که؟ نه ایرادی نداره، ولی داره غروب میشه و اینجام امنیت نداره. در ضمن هنوز بعضی جاها پاکسازی نشده و پر از مینه. سری تکان دادم و دستم را با عنوان خداحافظی بالا بردم و به سمت تپه ها به راه افتادم. با پایین رفتن خورشید در افق، تپه های شنی سایه روشن شده بودند و پستی و بلندی ها واضح تر دیده می شدند. بلندی ها روشن بودند و برق می زدند و پستی ها سایه و تاریک بودند. از شیب تپه‌ای سرازیر شدم. در حین پایین رفتن سنگینی بدنم را به عقب دادم که سر نخورم، تا ساق پوتین‌هایم در ماسه‌های نرم فرو می‌رفت. ماسه‌های نرمی که مانند مواد مذاب آتش‌فشانی به طرف گودی دره حرکت می‌کردند.

0: قرار بود در تلویزیون می‌خواستم یه سریال بسازم و به من پیشنهاد شد یه سریالی بسازم از زندگی آیت الله خمینی. خب این را دست من نبود. گفتم خب باید اول از این من باید برم محل ببینم و تمام تحقیقاتمو بکنم ببینم چجوری. که رفتم محل دیدم و بعد از این گفت دیدم نمیتونم، واقعا نمیخواستم، چون نمیخواستم سنگ انداختم. گفتم نه اینجوریه. خیلی همین اول کتابم عیناً من تعریف کردم اینو. من رفتم خب دیدم همه تحقیقاتمو کردم و خلاصه زیر باید ساختن این فیلم نرفتم. خیلی صحبت شد و این ور و اون ور. گفتم اصلا چرا نمیری جنگ؟ گفتم جنگ؟ خب باش میرم. گفتم آره باید شما برید یه جنگ هم از این کمک رسانی مردم بگیرین، یه چند تا قسمت هر چقدر شد. گفتم باش. من رفتم ولی خب من پشت جبهه من ارضا نمی کرد. موقعی که رفتم تو جنگ دیگه رفتم، من واقعا ماجراجو هستم و نترس. رفتم گفتم که من باید برم خط اول، خط مقدم. خب رام نمیدادم. نشستم با دوستان ارتشی که اونجا پیدا کردم، کارت جنگ گرفتم و رفتم خط مقدم جبهه و تمام اون چیزی که نباید میگرفتم گرفتم و خب ممنوع بود. اجساد رو به این شکل تیکه تیکه شده و نمیدونم، خیلی عجیب غریب بود دیگه. تمام اینام از بین رفت و هیچشم نتونستم چیز کنم. من ضد جنگ کار کردم به طور کلی، تمام تصاویرم ضد جنگ بود تمامش. و حتی از من خواسته بودن که از پاسدارام فیلم بگیرم، نکردم. من گفتم اون چی که هستش میگیرم دیگه، من کاری ندارم به پاسدار بسیجی یا ارتشی یا کس دیگه، هیچ. من اون چی که واقع بود یعنی اتفاق میافتاد جنگ بود کار کردم و نتیجتاً خب ضد جنگ در اومد و ما رو به سینجین کردن و خیلی اذیتم کردن و قرار شد برم ولفجش چهار که خوشبختانه در رفتم ازش، چون هر کسی رفت دیگه بر نگشت ولفجش چهار بدون استثنا. هم فیلمبردار کارگردان نمیدونم سرباز و بسیجی و پاسدار همه به طور کلی تیم ولفجش چهار کشته شدن که من قرار بود برم اونجا که تا اون برسیم در فرانسه بودم.
1: در خاطرات زکریا هاشمی از جنگ ایران و عراق، به غیر از روایت تلفات و ویرانی ها و جنایات جنگ، تصویرهایی بکر و زنده از فساد و تباهی برخی از جنگجویان و همچنین فرماندهان پشت جبهه را میبینیم.
0: کلن آقای خلجی، جنگ اثر بدی بود در من گذاشت، اثر خیلی اثر بد ها واقعا که بهتون میگم تکونم داد. حتی یکی از فامیلای خود من از جنگ برگشت خودکشی کرد. آدم حساس نمیتونه تحمل کنه. جلو چشم من مثلا خب میدیدم یه گلوله خورد به پیشونیش افتاد، اون یکی رفیقش میگه خوش بارش رفت بهشت. خب من اصلا حاجی واج مونده بودم. من مثلا بچه‌ای رو که مثلا اونجا گم شده بود، اثر بدی بوده که خیلی احساسی بود برای من دیگه. بچه پدرش میخواست، دنبال پدرش میگشت. چه موج انفجار گرفته بودش، شدیدن این آدم دگرگون شده بود به طور کلی. گریه میکرد دنبال پدرش میگشت. چون خودم پدر بودم این اثر چیزی کرد در من، اثر حسی. ناراحت شده بودم بیشتر از همه که چیزایی که خیلی خیلی من ناراحت میکرد تمام اجسادی بود که همه زیر 16 سال واقعا میگم 14-15. تو بدی بوده که خیلی احساسی بود برای من دیگه. بچه پدرش میخواست، دنبال پدرش میگشت. چه موج انفجار گرفته بودش، شدیدن این آدم دگرگون شده بود به طور کلی. گریه میکرد دنبال پدرش میگشت. چون خودم پدر بودم این اثر چیزی کرد در من، اثر حسی. ناراحت شده بودم بیشتر از همه که چیزایی که خیلی خیلی من ناراحت میکرد تمام اجسادی بود که همه

0: اصلا یه چیزایی بود که اصلا نمیشه گفت، یعنی حتی نمیشه نوشت، انقدر شدید بود، انقدر ناراحت کننده بود که مثلا اثر بد گذاشت در روی من. اینه که شبا همش کابوس میدیدم من.
1: به ته دره که رسیدم مقدار زیادی شن و ماسه نرم میز مرا همراهی کرد. در گودی دره صدای جنگ خفیفتر و بم به گوش می رسید. سر جایم ایستاده و لحظه ای مکس کردم و خواستم صدای آرام و زیبای غروب طبیعت را بشنوم. سعی کردم صدای زشت و دلهره آور جنگ را از خود دور کنم. چشمانم را بستم و گوش دادم. صدای آرام صحرا از فاصله خیلی دور می آمد و ضعیف به گوش می رسید. همانطور که چشمانم بسته بود صدای عجیبی داشت نزدیک می شد. صدای خزیدن روی ماسه ها به گوشم خورد. چشمانم را باز کردم و به جهت صدا نگاه کردم. یک مار کلفت به کلفتی یک عصا و به اندازه 60-70 سانتیمتر از لبه خاکریز نرم تپه در گودی دره به سمت من موج می‌خورد و نزدیک می‌شد و انتهای دمش به اندازه یک انگشت به طرف بالا تکان می‌خورد و صدای چیر چیر که ریز می‌کرد. لحظه کوتاهی سر جایم میخکوب شدم و به افعی خاکی رنگ خیره ماندم. انگار که هیپنوتیزمم کرده بود. یک مرتبه صدای صلوات دست جمعی گروه زیادی بچه مرا به خود آورد و دنبال سنگی گشتم. در دور و اطرافم چیزی به چشمم نخورد و به طرف سربالایی دره دویدم. قدری که دویدم در مقابل خود مقدار زیادی استخوان‌های سفید شده از تابش آفتاب داغ در خم دره دیدم. سری خودم را به تله کوچک استخوان‌ها رساندم و بدون تأمل استخوانی را که درازتر از استخوان‌های دیگر بود برداشتم و به عقب برگشتم و ایستادم و آماده دفاع شدم و با دقت مسیری را که آمده بودم نگاه کردم. هیچ جنبنده‌ای به چشم نمی‌خورد. صدای هوم هوم یاهوی بچه ها بعد از صدای صلوات در دره خیلی بم و چند صدایی شده بود و صدای بامب و بومب جنگ با هم و هوم دست جمعی در هم آمیخته حالت وهم‌آلودی در آن دره و تپه ماهورها به وجود آورده بود.
0: کتابای جنگی خیلی نوشته شده، خیلی. و خب منم نیومدم یه کتاب جنگی بنویسم، من اومدم یه چیزهایی که برام اتفاق افتاده بود اینها رو پیاده کنم که خودم راحت کنم، تبدیلش رو به این کتاب. من قرار بود یه فیلم بسازم از پشت جبهه، نتونستم اون فیلم ها رو بسازم. این کتاب همون فیلمی است که من می‌خواستم بسازم. در اصل خواسته درونم اون فیلم این کتابه.

یک خانه من یک زمانی داشتم که با وامی که از محل کارم گرفته بودم اون خونه رو ساختم، آجر به آجرش رو بالا سر این کار بودم. در اونجا یک درختی بود، من سعی کردم در تمام مدت بنایی اونجا آهک و آجر ندیدن. این یه درخت ارغوان بود، من به این درخت عمر پیدا کردم. هر روز صبح زود پا می رفتم، پا می شدم می رفتم پای درخت نگاه می کردم، با هم حرف می زدیم، چیزایی می گفتیم با هم دیگه. اخیرم یه توری را انداختن که با اتوبوس می برن 10 نقطه تهران رو بهشون نشون می دن که از همین خونه ارغوان شروع می شه. یکم برام فیلم گرفته آورده، رفتن پای درخت ارغوان. ولی چیزایی پیش آمد که بعد سالها من چند بار شروع کردم با این درخت حرف زدن. یکی که هم دیگه حالا براتون تعریف کنم، یه توری را انداختن: ارغوان میبینی به تماشاگه ویرانی ما آمدند، مانده ایم تا ببینیم نبودن را، آخر قصه شنودن را. پشت این پنجره بسته هنوز عطر آواز بنان مانده است، شهریار اینجا شعر نقاشش را خوانده است. آن شب افشاری با کسایی و قوامی و عجیب تا غرایی و فرود، وان در آمد از اوج شجریان بطفی، چه شبی بود. دریغ زندگی روی از این غم کده گردانیده است. ارغوان در و دیوار غریب افتاده چه تماشا دارد. یه روزی هم که از خونه رو فروختم، قرار شد که هر وقت قبض آب و برق و تلفن نمیاد بیارم پول آب و برق رو بدم. یه روز رفتم اونجا، خب سلام علیکم پایین، بلد بودم خونه دی. آخرین دیدار از خانه، یک نفر گفت: کجا؟ ابر اندوهی در من پیچید، آه در خانه خود بیگانم، نتوانستم که بگویم دلم اینجا مانده است. من پی گم شدم آمدم، ارغوانم را میخواهم. رفته بودم پول برق و تلفن را بدهم، گفتم آقای فلان. گفت از پله برو بالا، دست چپ در سوم. زیر لب گفتم: این اتاق پسرم کاوه است. آن سوی پنجره وای ارغوان داشت نگاه میکرد. یه شعر دیگه هم هست: آفتابا چه خبر، این همه راه آمده ای که به این خاک غریبی برسی. ارغوانم را دیدی سر راه، مثل من پیر شده است. چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟ نه چرا میپرسم. ارغوان خاموش است، دیرگاهی است که او خاموش است. آشنایان زبانش رفتند، ارغوان ویران است، هر دومان ویرانی.

0: آهوی بخت من گزل، محمود دولت آبادی.
1: آهوی کوهی در دشت چگونه دودا، او ندارد یار، بیار چگونه رودا. یک افسانه برای کودکی فرزندانم.

0: آهوی سپید و زیبا، دو بر آهو، دشت سبز و یک روز پرآفتاب در زیر آسمان بلند آبی. آهو با بره‌هایش در دشت فراخ و سبز خوش می‌خرامید و خوش می‌چرید. بره آهوها تازه داشتند چریدن یاد می‌گرفتند، چون دیگر باید شیر نوشیدن از پستان مادر را کنار می‌گذاشتند. آرامشی بود، آرامشی فراهم بود. دشت و نسیم و آفتاب و آسمان بلند در کنار جنگل افلاک ایمنی و آرامشی فراهم آورده بودند. جنگل افلاک جایی با چشمه‌های خوش و گوارا، هیچ مانعی نبود و هیچ خطری هم انگار در کمین نبود. پس دنیا و زندگانی دنیا چندان خوب و قشنگ جلوه می کرد که حد و اندازه‌ای نداشت و زندگی چندان خوشایند و لذت بخش می نمود که حتی یک لحظه هم فکر مرگ پیش نمی آمد. مخصوصاً بر آهوها که اصلاً نگرانی یا دلهوره را نمی شناختند. آنها هنوز به عقل و هوش نرسیده بودند، برای همین هنوز تجربه و حتی خبری از تلخیها، خطرها و هراسهای روزگار نداشتند. آنها هنوز حتی نمی دانستند غم و غصه چه هست و دلتنگی چه طعمی دارد، چون از روزی که به دنیا آمده بودند در کنار و همراه مادر خود بودند. شیر از پستان مادر و آب از چشمه روان، از چشمه هزار نوش نوشیده بودند. گاهی هم اگر مادر مدت کوتاهی از ایشان دور شده بود، زود برگشته و زیاد تنهاشان نگذاشته بود. البته آن مدت کوتاه هم بره‌ها را ناامن و بی پناه رها نکرده بود، بلکه آنها را در پناه امنی جای داده بود. مثلا در شکاف پهلوگاه یک چنار کهن، میان فروشکستگی یک سنگ کوه، یا درون انبوه نیزار یک بیشه. بر آهوها چه دنیای خوشی داشتند، بی خیال و خوش خیال. خیال می کردند دنیا همیشه همان است که آنها دارند، دنیا را در خیال خود داشتند. بر آهوهای جمیل، بر آهوهای خوش ریخت، خوش قواره. مادر بره ها هم جمیل و زیبا بود، برای همین بهش می گفتند گزل. گزل یعنی زیبا. اما گزل به جز زیبایی چیزهای دیگری هم داشت، مثل تجربه، هوش و کاردانی. برای همین چشمهایش فقط زیبا نبودند، هم زیبا و هم روشن بودند، هم پرتجربه و هم اندیشناک. گزل به بره‌هاش که نگاه می کرد، در یک آن هزار رنگ و اثر زندگی انگار تو مردمک چشمهایش رژه می رفتند. در واقع بره آهوها مو می دیدند و گزل پیچش مو. حال هم که گزل به بره هایش نگاه می کرد، هم از تماشای آنها غرق شوق و لذت بود و هم در همان حال دلش دریای غم. دیگر چرا دریای غم گزل؟
1: از این که می دانم دنیا را به آسانی و بیتاوان به کسی نمی دهند، این است که غمگینم. برای بره هایم غمگینم.
0: پس چرا شاد هستی و چطور می توانی شاد باشی؟
1: شادیم گذرا و ناپایاست. شادی گذرایم از آن بیخبری است، بیخبری بره هایم. می پایمشان تا لحظه های ایمن زندگی کنند. شادم از آن لحظه ایمن و غمگینم از بی اعتباری لحظه ها. آنها انگار دوتا عروسند و از نیش دنیا هنوز هیچ ننوشیدند. آنها هنوز خبر از خطرها ندارند، اما من این آرامش را کمینگاه خطر میبینم، نه جای امن و عافیت، و چه چاره میتوانم بکنم؟
0: گزل همچنین دلواپس از این بود که بره هایش را نتوانسته بود زودتر آماده زندگی کند، دلواپس کاری انجام نیافته. شاید هنوز بسیار زود بود، شاید، و برای همین گزل دلش را نیافته بود تا از تلخی روزگار با بره هایش بگوید، از تلخی و خطرهای روزگار. گزل مادر بود. مادر دلش نمی آمد دنیای زیبا و آرامش خیال برهایش را برهم بزند و آشوب کند، زیرا خوب می دانست که هرگاه برها چیزی از همان چه هست دریابند و دستگیرشان بشود، دیگر آرام و قرار از دلشان برکنده خواهد شد و چهره جمیل زندگی در نظرشان فرو خواهد شکست.
1: پس بگذار یک چند آرام و سرخوش باشند بره‌های نازنینم، سرخوش و بیخیال، و من دمی شاد از سرخوشی و بیخیالی آنها و همیشه اندوهگین و نگران از فردای روزگار. چندی بچرید عزیزانم، بچرید و بخرامید خوش. من و این دلشوره، این دلواپسی همیشه.
0: خطر از بطن ایمنی، هول از دل آسودگی. چه بسا اگر آن لحظه چنان به کمال فراهم نشده بود، اگر آن لحظه چنان بی نقص و زیبا نمی بود، گزل را هول و هراس خرابی و برآشفتنش فرا نمی گرفت. چه بسا. و گزل چه حال غریبی داشت، چه شوقی در ظاهر و چه هولی در باطن. گرپو گرپو گرپ، گرپو گرپو گرپ. این صدای قلب خود گزل بود که او در سینه‌اش میشنید، صدایی که یک باره و ناگهان از دل دشتی که دیگر نزیبا بلکه پرهول بود برخواسته و تمام تن و جان گزل را پر می کرد. گرپ و گرپ و گرپ، گرپ و گرپ و گرپ. صدا. یک دشت پر سوار. گزل سر برگردانیده بود و نگاه می کرد. بره های گزل هم چون مادرشان سر برگردانده بودند و نگاه می کردند، و این نخستین بار بود که بره ها چنان دلهره ای را در نگاه خود حس می کردند و چنان حالتی را در خود داشتند تجربه می کردند. حالا دشت پر علف در غبار خف و گم شده.
2: چه چیزی باعث می شود که شخصی به راحتی دست به قتل بزند؟ در ذهنش چه می گذرد و چه جامعه‌ای چنین اشخاصی را پرورش می دهد؟ حدود 150 سال پیش فیودور میخایلوویچ داستایوفسکی این پرسش ها را در کتابی که به یکی از مشهورترین آثار ادبیات جهان تبدیل شد مطرح کرد. جنایت و مکافات اولین بار به صورت پاورقی در یک مجله ادبی در سال 1866 چاپ شد. رمان داستان رودیان رومانوویچ راسکولنیکوف را روایت می‌کند. دانشجوی جوان رشته حقوق در سن پیترزبرگ. راسکولنیکوف در فقر مطلق زندگی می‌کند و در آغاز داستان بودجه‌اش برای ادامه تحصیل تمام شده. هنگامی که از طریق نامه‌های خانواده متوجه می‌شود که مادر و خواهرش چقدر برای موفقیت او فداکاری کردند، بیش از بیش بر پریشانی‌اش می‌افزاید. پس از فروش آخرین اشیای با ارزش خود به رباخاری پیر، کاملاً بی‌پول می‌شود و برای فرار از فقر، برای قتل و دزدی از پیرزن رباخار نقشه می‌کشد. اما متوجه می‌شود که عذاب وجدان انجام این عمل دیوانه‌وار را دست کم گرفت. این رمان به عنوان یکی از اولین آثار ترسناک روانشناختی شناخته می شود که دامنه آن فراتر از آشفتگی درونی راسکولنیکوف است. از میخانه های نمور گرفته تا آپارتمان های مخروبه و ایستگاه های پلیس، پوسته زیرین سنت پیترزبورگ قرن 19 را توسط نثر غمگین داستایوفسکی زنده می کند. با شخصیت های مانند مارمولادوف آشنا می شویم، یک مقامدار سابق بدبخت که خانواده‌اش را با مستی به ویرانی کشانده است، و سویدریگالیوف نجیب زاده شهوت پرست و روان پریش. وقتی خانواده راسکولنیکوف وارد شهر می شوند، معصومیت اخلاقی آنها نسبت به فرومایگی اطرافیان تضادی آشکار دارد، حتی وقتی سرنوشت آنها به طور فزایندهی به هم گره خورده است. این تصویر غمزدهی روسیه باستا نوزدهمی را توسط نثر داستایوفسکی زند. با شخصیت های مانند مارمولادوف آشنا می شوند، یک مقامدار سابق بدبخت دهش را با مهد ویرانی کشنده است، و سویدریگالی دیب زاده شهر سو روان پریش. وقتی خانم راسکولنیکوف وارد می شوند، مسئله اخلاقی آنها به فرومایگی رافیان تضادی آشکار دارد. وقتی سرنوشت

جوانی که از یک حرفه نظامی آینده دار گذشته، فئودور به ایده های سوسیالیسم و اصلاحات جذب شده بود و به گروهی از روشنفکران پیوست تا در مورد متون رادیکال که توسط دولت امپراتوری ممنوع شده بودند بحث کنند. پس از لو رفتن اعضای این گروه، از جمله داستایوفسکی، همگی بازداشت شدند. بسیاری به مرگ محکوم شدند تا فقط به صورت نمادین در معرض اعدام قرار گیرند و در لحظات آخر توسط تزار عفو شوند. داستایوفسکی 4 سال از جوانیش را در یک اردوگاه کار در سیبری گذراند تا اینکه در سال 1854 آزاد شد. این تجربه او را به اصلاحات اجتماعی بسیار بدبین کرد و تمرکز او به سمت مسائل معنوی تغییر کرد. در سال 1864 در رمان یادداشت‌های زیرزمینی او در مورد اعتقاد خود مبنی بر اینکه فلسفه‌های آرمان شهری غربی هرگز نتوانست آرزوهای متناقض روح انسان را برآورده کند توضیح می‌دهد. جنایت و مکافات در سال بعد با وام گرفتن مزامینی مشابه خلق و تکمیل شد. در بسیاری جهات رمان یک روایت مشترک را دنبال می‌کند، جایی که یک جوان آینده دار به واسطه خطرات زندگی شهری اغوا و فاسد می‌شود. اما نقد اجتماعی آن بسیار عمیق‌تر است. راسکولنیکوف دلیل پیشرفت خود را به قیمت استفاده از مرگ روباخار توجیه می‌کند و مرگ یک روباخار پلید را برای جامعه مفید می‌داند. با انجام این کار او آموزه‌های خودخواهی و سودگرایی را تکرار می‌کند که توسط بسیاری از روشنفکران هم عصر داستایوفسکی پذیرفته شده بود. راسکولنیکوف با باور اینکه نبوغ او به او اجازه می‌دهد از تابوهای اخلاقی فراتر رود، خود را از انسانیت جدا کرد. با این حال، اگرچه این کتاب عمیقاً به اخلاق مربوط است، جنایت و مکافات هرگز از هیچ کدام از شخصیت‌های داستان نتیجه اخلاقی نمی‌گیرد. فقط دیدگاه و قضاوت‌هایشان را از نگاه منحصر به فردشان به تصویر می‌کشد. یکی از نکته‌های قابل توجه در مورد جنایت و مکافات، قابلیت به هیجان آوردن آن است. علی‌رغم اینکه جزئیات قتل اصلی در پرده اول افشا می‌شود و جرم راسکولنیکوف محرز است، اما تنها با احتساب درک داستایوفسکی از آشفتگی‌های روانی و اجتماعی است که ما ماهیت واقعی مکافات او و امکان رستگاری او را می‌آموزیم. حتما یک نفر در مورد جوزف دروغ می‌گفت. او می‌دانست که هیچ اشتباهی نکرده است، اما یک روز صبح دستگیر شد. قهرمان داستان از ناکجا آباد دستگیر می شود و مجبور به گذراندن یک روند گیج کننده می شود که در آن نه علت دستگیری و نه ماهیت مراحل قضایی برای او روشن نشده است. داستان‌های فرانس کافکا به بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده و پوچ بوروکراسی مدرن می پردازد. بسیاری از قهرمانان او که تا حدی از تجربه کار به عنوان کارمند بیمه در پراگ در اوایل قرن 20 استخراج شده است، کارکنان اداری هستند که مجبور به مبارزه از طریق شبکه‌ای از موانع برای رسیدن به اهداف خود است. کل این آزمایش چنان گمراه کننده و غیر منطقی است که موفقیت در وهله اول بیهوده به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، در داستان کوتاه پوزئیدون، خدای یونان باستان، مدیری است که آنقدر مشغول کاغذ بازی است که هرگز زمانی برای دیدن سرزمین زیر آبی خود نداشته است. شوخی در اینجاست که حتی یک خدا هم نمیتواند از پس کارهای کاغذی مورد نیاز محل کار مدرن براید. با این حال، دلیل اینکه او میگوید تمایلی به واگذاری هیچ یک از این کارها را ندارد این است که دیگران را شایسته انجام این کار نمیدارد. پوزئیدون کافکا اسیر نفسش بود. این داستان ساده حاوی تمام عناصر یک سناریوی کافکایی واقعی است. این به تنهایی پوچ بودن بوروکراسی نیست، بلکه کنایه از استدلال دایره‌ای شخصیت در واکنش مان است. این نمادی از نوشته‌های کافکا است. داستان‌های تراژیک او به عنوان شکلی از اساطیر برای عصر صنعتی مدرن عمل می‌کند. استفاده از منطق رویا برای کشف روابط بین سیستم‌های قدرت دلخواه و افراد گرفتار در آنها. به عنوان مثال، مشهورترین داستان کافکا، مسخ. وقتی گرگور یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که به یک حشره غول پیکر تبدیل شده است، بزرگترین نگرانی او این است که به موقع به سر کار برسد، با وجودی که می‌داند غیر ممکن است. این تنها قلمرو اقتدارگرایانه محل کار نبود که الهام بخش کافکا بود. برخی از گرفتاری‌های قهرمان‌های داستان از درون خود قهرمان سرچشمه می‌گیرد. مثلا در یک داستان کوتاه در مورد یک هنرمند گرسنگی، یک بازیگر سیرک را توصیف می‌کند که عملش شامل روزه‌های طولانی است. او از اینکه استاد سیرک

این مدت را به 40 روز محدود می کند ناراحت است، با این باور که او را از دستیابی به عظمت در هنرش باز می دارد. اما وقتی هنر او محبوبیت خود را از دست می دهد، آزاد می ماند تا خودش را از گرسنگی بکشد. پیچیدگی داستان زمانی اتفاق می افتد که او در گمنامی می میرد و با تأسف اعتراف می کند که هنرش همیشه یک تقلب بوده است. او نه از روی قدرت اراده، بلکه صرفاً به این دلیل که هرگز غذایی را که دوست داشته باشد پیدا نکرد، روزه می گرفته. حتی در محاکمه که مستقیماً بر بوروکراسی متمرکز است، قوانین مبهم و رویه‌های گیج کننده به چیز بسیار شومتری اشاره می کند. حرکت وحشتناک سیستم حقوقی که حتی توسط مقامات ظاهراً قدرتمند هم غیر قابل توقف است. این نظام در خدمت عدالت نیست، بلکه تنها کارکرد آن تداوم حیات خودش است. هانا آرنت نظریه پرداز سیاسی سالها پس از مرگ کافکا آن را استبداد بدون ظالم می‌خواند. با وجود تیرگی در داستان‌های کافکا طنز فراوانی وجود دارد که ریشه در منطق بی‌معنای موقعیت‌های توصیف شده دارد. ما بر سیستم‌های مدیریتی پیچیده‌تر تکیه می‌کنیم که پیامدهای واقعی بر هر جنبه‌ای از زندگی ما دارند. ما هر کلمه خود را توسط افرادی که نمی‌توانیم ببینیم قضاوت می‌کنیم، طبق قوانینی که خودمان درکی از آن نداریم. از سوی دیگر کافکا با تنظیم دقیق توجه خود به امر پوچگرایی، کاستی‌های ما را نیز در خودمان منعکس می‌کند. با انجام این کار او به ما یادآوری می‌کند که دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم دنیایی است که ما خلق می‌کنیم و قدرت تغییر برای بهتر شدنش را داریم. کتاب اولیس جیمز جویس به عنوان یک شاهکار ادبی و یکی از سخت‌ترین کتاب‌ها برای خواندن شناخته می‌شود. این کتاب چنان الهام بخش بوده که هر سال در روزی به نام بلومزدی هزاران نفر در سراسر دنیا مانند شخصیت های کتاب لباس می پوشند، به خیابان می روند و کتاب را با صدای بلند می خوانند. بعضی حتی زیارتی هم از دوبلین می کنند تا فقط جاهایی را ببینند که به وضوح اثر جویس را نمایش می دهند. چه چیزی در این کتاب شهره به سختی هست که الهام بخش این همه مردم بوده است؟ هیچ پاسخ ساده‌ای برای این سوال وجود ندارد، اما چند نکته قابل توجه درباره کتاب هست که مردم را به سوی آن جذب می‌کند. طرح داستان که در طول یک روز اتفاق می‌افتد، قصه 3 شخصیت است: استفان ددالوس که از کتاب قبلی جویس وارد داستان شده، لئوپولد بلوم، تبلیغاتچی نیمه یهودی روزنامه‌ای در دوبلین، و مولی، همسر بلوم که در شرف انجام خیانت است. استفان به خاطر مرگ اخیر مادرش افسرده شده. بلوم هم در حال چرخیدن در شهر است. به یک مراسم خاکسپاری می رود، سر کار می رود، به یک میخانه می رود و به همین ترتیب از خانه رفتن تفره می رود، چون مولی در شرف خیانت به اوست. اما جایی که واقعا داستان جذاب می شود نحوه بیان آن است. هر فصل به شیوهی متفاوت نوشته شده. فصل 15 یک نمایش است. فصل 13 مثل یک داستان عشقی آبکی. فصل 12 شامل وقفه های عجیب و اغراق شده است. فصل 11 از تکنیک های مانند صدا واژه، تکرار و واج آرایی برای القای موسیقی استفاده می کند و فصل 14 تکامل نثر ادبی انگلیسی را از ابتدای آن در زمان آنگلوساکسون ها تا قرن 20 از نو می سازد. همه اینها در فصل آخر به اوج خود می رسد، جایی که جریان وجدان بیدار مولی را دنبال می کند و در 8 پاراگراف بلند با تقریباً هیچ علامت نگارشی داستان در هم تنیده می شود. بازی سبکهایی که جویس در اولیس استفاده می کند یکی از چیزهایی است که خواندن آن را انقدر دشوار می کند، اما همچنین به لذت بخش بودن آن کمک می کند. این یکی از دلایلی است که کتاب به عنوان یکی از مراجع اصلی ادبیات مدرن شناخته می شود، جنبشی که به واژگون کردن روش های سنتی نوشتن شناخته می شود. جویس روایت داستان خود را با تخیلی ترین کاربردهای زبان پر کرده است، چیزی که هیچ جای دیگر نمی‌بینید. به طور مثال شخصیتی که روی تخت سنگ بزرگی در پای برج گرد نشسته بود، قهرمانی شانه پهن، سینه فراخ، قوی هیکل، چشم نافذ، ریش قرمز، ککی مکی، ژولیده ریش، دهن گشا، دماغ گنده، سر دراز، با صدای عمیق، زانوی لخت، دست گوشتالو، پای پشمالو، سرخ رو، استو استار بود.
اینجا جویس پیرمردی کثیف را در یک میخانه با بزرگ نمایی توصیف میکند تا کاری کند که شبیه قهرمانی به شکلی غیر منتظره غول‌آسا جلوه کند. درست است که بعضی بخش‌ها در نگاه اول به طرز غیر قابل درکی سنگین هستند، اما به خواننده بستگی دارد که سرسری از آنها عبور کند یا بیل به دست بگیرد و در آنها کند و کاو کند. وقتی که شروع به حفاری در متن کنید، در خواهید یافت که کتاب گنجینه دایره المعارف است، سرشار از انواع ارجاعات و نشانه هاست، از فلسفه قرون وسطا گرفته تا نمادگرایی خالکوبی ها، از دانته گرفته تا زبان کوچه و بازار دوبلین. همونطور که از عنوان برمی آید، بعضی از این نشانه ها حول اودیسه هومر چرخ می زنند. هر فصل به نام یکی از شخصیت ها یا قسمت های اودیسه است، اما ارجاعات ادبی معمولا ظریف، بحث برانگیز، کنایه آمیز یا پنهان شده هستند. به طور مثال اودیسه هومر پس از یک ماجراجویی حماسی 20 ساله به خانه برمیگردد و به ایساکا همسر وفادارش میپیوندد. در مقابل بلوم جویس پس از پرسه یک روزه در دوبلین به خانه نزد همسر خیانت کارش برمیگردد. کتاب بسیار سرگرم کننده است. اگر حوصله دنبال کردن ارجاعات جویس را داشته باشید، کتاب دارای شوخ طبعی عمیق و همینطور پر از شوخی های زننده و رکیک است. اینها و دیگر ارجاعات جنسی کتاب برای بعضی خیلی زیاد بود. در ایالات متحده کتاب پیش از اینکه حتی تمام شود به دادگاه کشیده شد، ممنوع و سانسور هم شد، زیرا این کتاب در اصل به عنوان یک رمان سریالی به چاپ رسیده بود. خوانندگان این کتاب نه تنها به میان انواع گوناگون نثر ادبی هدایت می شوند، بلکه به گردشی غنی و به طرزی غافلگیر کننده دقیق از مکانی خاص در زمانی خاص به دوبلین 1904 برده می شوند. جویس ادعا می کرد که اگر زمانی دوبلین نابود شود، می توان از روی این کتاب آن را دوباره از نو ساخت. هرچند این ادعا کاملا حقیقی نیست، اما نشان دهنده دقت زیاد جویس در ارائه دقیق جزئیات ریز و درشت زادگاهش دوبلین است. این کار خیلی سختی بود، چون اون تمام کتاب را وقتی که خارج از ایرلند بود نوشت. اینکه اولیس کتابی دشواره است، شاهدی بر نبوغ جویس است. بعضی بدون یک کتاب راهنما حتی درک اینکه جویس درباره چه صحبت می‌کند را هم دشوار می‌یابد، اما در خواندن آن لذت زیادی نهفته است که ورای کشف علائم و حل کردن معماست. اگر سخت یا طاقت فرسا یا مسخره است، بین خاطر است که زندگی هم همین‌ها و بیشتر است. در پاسخ به بعضی از انتقادها از اولیسه که در اوایل نشر خیلی هم زیاد بود، جویس گفت اگر اولیسه ارزش خواندن ندارد، پس زندگی هم ارزش زیستن ندارد.

money. We're about to roll.

عرفانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه.

0: به رادیو همبستگی گوش میکنید. خسته نباشید تا اینجا.
1: خب از میان پوشه شنیداری هفتگی همبستگی برگی دیگر میخوانیم.
0: همه مون کم و بیش به مرگ فکر کردیم. میگن انسان موجودیه که به مرگ خودش آگاهه. میدونه که قراره بمیره.
2: یاد شعری از شاملو افتادم. آنان به مرگ خود آگاهانند. و خب گورستانها همین نقطه پایان رو نمادسازی کردند. نماد مرگ شدن.
0: آره، ولی جالبه که حتی گورستان هم تقدس پیدا میکنه. حالا یه مدت میشنویم که اسم گورستان رو گذاشتن آرامستان.
2: این هم از همون بازیهای زبانیه، تقدس‌سایی و تقدس‌صدایی. آدم که میمیره، به جای اینکه صاف و ساده بگن مرد، میگن فوت کرد، درگذشت، آسمانی شد. نمیدونم، شاید راحت تر بشه اینطور با فقدان کنار اومد.
0: ولی یه سال، تا حالا فکر کردین با حیوانات خانگیتون چی کار میکنن بعد مرگ؟ با سگ، گربه، خرگوش، رفیقایی که عمرشونو کنارمون گذروندن، عضوی از خانواده بودن، اونا بعد مرگ کجا میرن؟ به ذهنتون خطور کرده گورستان حیوانات هم وجود داشته باشه؟
2: در ایران؟ نه، همچین فضایی نداریم، حداقل نه رسمی، ولی در جاهایی مثل استکهلم داستان فرق میکنه. قدیمی ترین گورستان حیوانات درست در دل جنگل‌های یردت وسط همین شهر استکهلم قرار داره. شهر جنگل‌ها و دریاها، سبز و آبی.
0: و حالا سارا انصاری ما را می‌بره به همین گورستان خاص. جایی که جانداران خانگی، سگ‌ها و گربه‌ها، حتی اسب‌ها سهم خودشونو از این جهان تموم می‌کنن و جایی برای خاطره‌شون باقی می‌مونه.
2: بشنویم این گزارش جالب رو از گورستان جانداران خانگی.
3: رادیو همبستگی 101.1 مگاهرتز.

0: از مصر تا یورگودن. سالها پیش در سفری به مصر از معبدی به نام کومومبو دیدن کردم. این معبد باستانی زیبا که با افتخار در انحنای نیل هزاران سال است ایستاده، در مصر باستان یک ستایشگاه برای دو خدای سوبک و هورس بوده است. سوبک با سری به مانند تمساح و هورس خدایی با سر شاهین. قدم زدن در بین ستونهای بلند و حکاکی شده و درخشان این معبد که به خودی خود رویای هر نقاش و هر عکاسی را برآورده می کرد و همچنین دیدن حیوانات مومیایی شده به ویژه تمساح، گویای اهمیت و نزدیکی انسان به طبیعت و المانهای دنیای وحش و همزیستی و وابستگی به جانوران پیرامون او بود. کومومبو نه تنها یک شگفتی معماری و طراحی و بیانگر نبوغ هنری و تاریخی است، بلکه هماهنگی تصاویر و نقوش حکاکی شده بر قامت دیوارها و ستونهای آن اشاره است به رابطه عاطفی و درک نیاز و تعاملی پویا بین انسان و حیوان که از هزاران سال پیش تا به امروز ادامه دارد. برخورد انسان پس از پایان این دوران کوتاه دوستی چگونه است؟ از دست دادن حیوان خانگی می تواند همراه با غم، اندوه، خشم یا احساس گناه باشد. روش های گوناگونی برای کنار آمدن با این گونه احساسات وجود دارد. یکی از این راهکارها مراسم خاک سپاری است. در منطقه یورگودن استکهلم یک آرامستان حیوانات قرار دارد که از اماکن توریستی استکهلم محسوب می شود. مدیریت و سرپرستی این آرامستان بر عهده شخصی به نام کورت اندرسون می باشد.
1: Ja, det här är alltså stockholmarnas egen djurkyrkogård som ligger här ute på Djurgården. Här finns massa olika sorters djur.
0: Där Djurgården hastes och hejvanat motifavetti hastan inja. از کوچکترین تا بزرگترین، مثلا ماهی آکواریومی، همستر، خوکچه هندی،
1: هندر ابسولوت و سو کاتر سم کلار توا و سن کومر ول کانینر
0: سولیا تو. و خرگوش، حتی اسب، حدود 40 تا اسب اینجا هست. حتی اسبی که در فیلم بریمن بازی می‌کرد.
1: من 1879 بگراد من فرسته، دو فلیتره من کوالیونا اوت اف نیرو سم وا آگوست بلانش هند.
0: در سال 1879 اولین بار که بقایای نرو که یک سگ سیاه رنگ بود و متعلق به آگوست بلانش بود که نویسنده سودی هست به اینجا منتقل کردند. البته نمیدونم چرا فوت کرد و چرا بیمار بود، ولی وقتی که خواستند کالاویگن رو بسازند قرار بود که این جاده از روی سنگ نرو عبور بکنه و این مردم رو خیلی ناراحت کرد. حتی در روزنامه ها نوشتند و خیلی ها اعتراض کردند.
1: Jag är över 70 och när jag var liten så skulle man inte sörja hundar och katter och så där. Utan
0: för det var bara djur. می‌کنم زمانی که ما بچه بودیم سگ‌ها و گربه‌ها همون سگ‌ها و گربه‌ها بودن. البته ناراحت می‌شدیم، ولی این که میبینیم بعد از 150 سال این عشق ادامه داره خیلی زیباست. میشه بپرسم چگونه تصمیم گرفتید اینجا کار کنید؟ بله، من با کسی که در آرامستان در سال 95 شروع به کار کرد و شروع کرد اینجا رو بازسازی بکنه، یعنی اریک وستربری، ملاقات کردم.
1: ارگانیزیره لیتی هم و سره. سو یوبر یا می هنم و نه هن گیک بورت سو فیک یا تا اوور این هر. Så jag jobbar här med tillsammans med Stockholms
0: Kennel Club. Och på sak har ju Stockholm, yani Stockholms Kennel Club, hamkari dasht. Va shuru be sazmandehi inja kard. Va albatte zamani ke Erik fot kard, man inja ra be ohde gereftam. Va hanuz ham ba bashgah sakhay Stockholm hamkari mikonam. Aya shoma ham hayvan khanegi darid?
1: Ja, jag har en hund. Ja, han brukar vara med, men idag har jag kört lite motorsåg och så här ute så då får han inte vara med. Hon heter Leia.
0: اون رو البته معمولاً با خودم به اینجا میارم، اما امروز من کمی با اره موتوری کار می‌کردم و اون نمی‌تواند اینو رو تحمل کنه. اسم اون لیاست. چه نوع سگیه؟ از چه نژادی؟ کرونفونلندر با موهای صاف. البته شما نمی‌شناسیدش. آیا توریست‌ها هم به اینجا میان؟
1: Det är från alla möjliga länder. Så att jag får prata mycket engelska.
0: Av kishvarhay mutafavet. Man aksaran majburam engelsi sohbat bokonam. این خیلی عجیبه که ما قدیمی‌ترین آرامستان حیوانات رو در جهان اینجا داریم در استکهلم و تقریبا خیلی از افرادی که در استکهلم زندگی میکنن از اون بیخبرند.
1: Att man har alltså världens äldsta aktiva djurkyrkogård i Stockholm. Den ligger i Stockholm och nästan ingen stockholmare känner till det.
0: Man همیشه میگم اینجا تنها گورستانیه که هیچ نزای ارثی در اون وجود نداره. فقط راهی است که مردم برای عشقشون و دیدن حیواناتشون و سر زدن به اونها به اینجا میان.
1: هر بار människors sätt att visa kärlek till sina djur.
0: هزینه اینجا چقدره؟
1: Har man en urna här så kostar det 2300 kronor. Och då har du en gravrätt i 5 år. Och efter 5 år så kostar det 250 kronor om året.
0: هزینه اینجا حدود 2300 کرون برای 5 ساله و بعد از 5 سال 250 کرون پرداخت میکنید. هدف اینه که مردم از عهده این هزینه بر بیان. قدیمی‌ترین سنگ اینجا متعلق به 1940. البته قدیمی‌ترین کسی که هنوز پول پرداخت میکنه از اوایل دهه 60 که به ما پول پرداخت میکنه و زنده است. ما خیلی تلاش میکنیم که سنگ ها رو تمیز نگه داریم و اونها رو رنگ بزنیم و نام ها خانه باشه برای کسی که میان براشون جالبه. البته اینو بگم امروز کمتر کسی اسم سگ خودش رو پوک میذاره.
1: Det är ganska intressant att se på namn, djurnamn som man hade. Idag kallar man sällan sin hund för puck. Det gjorde man för alla fantastiska sätt att stava lady på när man inte kan engelska. Det är rätt kul att se hur man har försvenskat.
0: Ja, مثلا کسی اسم سگش رو لیدی رو که نوشته روی سنگ اشتباه تلفظ کرده که این البته چیز جالبیه. خب قبلنا سوئدیا زیاد انگلیسیشون خوب نبود. ما قبلا که بچه بودیم حیوانات رو فقط دفن میکردیم ولی الان میسوزونیم، همون کرمیرا میکنیم. برای اینکه خیلی مثلا یک دونه اسب خیلی بزرگه، فقط خاکسترش میتونه 35 کیلو باشه.
1: Vi har behövt katten för att den ska kunna hålla våran mat fri från råttor och möss. Plus att katterna också har hjälpt till när det har varit vissa sjukdomar.
0: این خیلی عجیبه. مثلا در اسپانیا 2 سال پیش اولین آرامستان حیوانات در خارج از بارسلونا راه اندازی شد. بنابراین در خیلی از کشورها رایج نیست. ولی نمیدونم چرا توی سوئد رایج تره. شاید به خاطر اینکه ما مدت طولانی در صلح بودیم و شروع به گسترش عشق به حیوانات کردیم. البته چیز خیلی خوبیه. از وقتا فکر میکنم اگه ما حیوان نداشتیم یا مثلا سگ و گربه نداشتیم چه کار میکردیم؟
1: Om vi inte hade haft djur, om vi inte hade haft hundar, om vi inte hade haft katter, så det är frågan om människan hade funnits till. Därför vi har behövt hunden för att jaga, för att den ska vakta oss. Vi har behövt katten för att den ska kunna hålla våran mat fri från råttor och möss.
0: Så är det inte att han ensam vujud dås. Zira ke ma kheli be sagha niyaz dashtim baraye shikar o muhafazat va hamintor be gorbe ha niyaz dashtim ta ghazaye ma ro az mush ha dur negah darand va imen bezarand ke ma bimar nashim. Banabarin bayad kheli sepasgozar hayvanat bashim. میشه یه سوال مذهبی از شما بکنم؟ آیا حیوانات به بهشت میرن؟ یا آیا آنها روح دارند؟
1: Det var en svår fråga. Nej, men djur har
0: البته پاسخ helt سخته.
1: Helt klart. Jag är nog spiritualist. Jag har
0: بله، من فکر
1: får ofta kontakt. Och då kan jag få kontakt också med djurens
0: حیوانات
1: själva. Det har jag fått vid ett tillfälle. Alla djur, alla flockvarelser kan jag säga, de strävar ju efter att vi ska hålla ihop.
0: من یک آدم معنوی هستم. حتی میتونم بگم که من با حیوانات ارتباط برقرار میکنم و این کارو چند بار انجام دادم. همه حیوانات موجودات گروهی هستند و تلاش میکنن با هم بمانن. این خیلی احساس خوبیه. دو احساس همیشه وجود داره، یکی عشق، یکی ترس. البته ترس های غیر ضروری زیاد هستن، ولی اگه بتونیم ترس ها رو کنار بزنیم عشق میمونه. بنابراین این یه منطق ساده ایه و این مزیتیه که این آرامستان داره.
1: یا و دو بیت نوی سر اوت این گراپلتس هر دو فروگه یه الاتی با ایر فر کارکتر پو یورت. این دومینانت هوند سکل لیگه ای میتن نانستانس هر Och så föreslår han 5
0: till. Mثلا برای من مهمه حیوانی که میخواد به خاک سپرده بشه اون حیوان قالبی بوده. خب پس باید جوش تقریبا در وسط باشه. و اگر حیوان آرومی بوده و کمی ترسیده خب جای سعی میکنیم جایی بذاریم که محافظت بشه. برای من مهمه که صاحب اون حیوان احساس بکنه که حیوانش اینجا در آرامشه. شما گفتین اینجا تنها جای سکون نیست.
1: Finns en jättefin som ligger Täby kyrkby. Den är från 1912.
0: Bale, bale.
1: Och sen så finns det en liten som ligger i Björkhagen. Och en liten som
0: va badesham johay kuchiktar misl Björkhagen. Va hatta ye joy kuchik dar Bagarmossen.
1: En jätte ännu mindre som ligger i Bagarmossen.
0: Alltså joy digam hast ke ismish yadam nemiad. که در جنوب استکهلم هستش.
1: و سن لیگر ان ای لنگ سودرت.
0: اگر از افرادی باشید که شیفته انرژی های گوناگون هستند، متوجه می شوید که تنها انرژی موجود اینجا عشق است. اینجا هیچ انرژی نامطلوبی وجود ندارد. در این مکان تنها زیبایی احساس می شود.
1: اما تیکر اما کنه انرژیر. سو کنه من دی بارا کلکس انرژیر هر. دی فینس اینگا اوباگلی انرژیر هر. utan man känner bara att det är jättefint.
0: ما مراسم خاکسپاری که بسیار الزامی است در این مکان انجام می‌دهیم. نخست صاحبان حیوانات در مورد حیوان خانگی خود صحبت می‌کنند و سپس من از اهمیت وجود جانوران برای بقای انسان‌ها می‌گویم. پس از آن دعای سنت فرانسیس می‌خوانیم. زیرا سنت فرانسیس انسان خاصی بوده است. او اعتقاد داشت که ما نمیتوانیم آرزوی صلح بر روی زمین را از پروردگار داشته باشیم. زیرا خداوند تمامی امکانات لازم را برای فراهم کردن صلح در اینجا در اختیار ما گذاشته است. بنابراین تنها دعای او آرزوی توانایی است. و قابلیت این اجزا به صورت طبیعی در این حیوانات وجود داشته است. همان توانایی صدا بخشیدن به نیروها و افشاندن پرتوی از امید برای ما در تاریکی ناامیدی.
1: Vi har ju begravningsceremonier också. Det måste vi ha med. Då brukar folk berätta om sitt djur och så berättar jag om djurens betydelse för mänskligheten. Det kunde de här djuren som vi har redan. De är fantastiska på att ge tröst.

0: شنونده رادیو همبستگی هستید. همونطور که میدونید در هفته گذشته رادیوی آکادمی سوئد جایزه ای رو جشنواره ای داشت و جایزه ای هم به سعید افشار دادن. یک گفتگوی کوتاهی با سعید میکنیم. سعید جان، این جشنواره رادیویی چه بود؟
1: والا هر سال رادیو آکادمی سوئد یا آکادمی رادیو سوئد به وسیله یک هیئت جوری بهترین های سال رو در زمینه کار رادیویی در رشته های مختلف و در میان رادیوهای گوناگون برمیگزینه که هم برنامه های رادیویی، هم برنامه سازان رادیویی و هم خود رادیوها رو در بر میگیره و تقریبا همه رادیوهایی که در سوئد هستن از رادیوهای پابلیک سرویس، رادیوهای همگانی گرفته تا رادیوهای منطقه‌ای، لوکال رادیو که عمدتاً رادیوهای کمرشیال و تجاری هستند، تا رادیوهای محلی و شهری رو، یعنی رادیوهای نر رادیو رو در بر می‌گیره. برای نمونه رشته‌ای مانند بهترین برنامه رادیویی، بهترین رادیوی لوکال، بهترین برنامه اجتماعی، بهترین برنامه که در زمین‌های مختلف هستن و حتی بهترین آگهی تبلیغاتی رو در بر میگیره که حدود مجموعاً 20 رشته میشه. در عرصه نر رادیو دو گروه بندی رو اختصاص داده بودن: بهترین برنامه نر رادیو که جایزش نصیب یک برنامه رادیویی در برشون یوتبری شد و گروه بندی دوم زیر نام التشل بود که من هم از رادیو همبستگی در همین گروه بندی کاندیدا شده بودم و همراه دو نامزد دیگه.
0: التخل چه جایزه‌ایه؟ به چه کسانی تعلق میگیره؟ یا همون جان شیفته یا جایزه تلاشگر یا روح آتشین؟
2: التخل در واقع به معنای آرمانی کار کردن، نوعی آرمانگرایی و جان شیفتگی به کاری است که فرد یا افرادی با علاقه آتشین برای تحقق هدف‌های معینی کوشش میکنند و در اینجا کار رادیویی مراد بوده و در همین کاتگوری بود که من هم شرکت داشتم و جایزه هم که تعلق گرفت یک تندیسی از گوش طلایی است و یک دیپلم افتخار و بیشتر ارزش معنوی داره و هیچ جایزه نقدی هم همراهش نیست، فقط همون تندیس گوش طلایی است، نوعی تحسین و تأیید. در جشنواره 30 ثانیه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه. اون چیزی هم که من گفتم این بود که رادیو همبستگی 16 ساله که برنامه پخش میکنه بدون درآمدی از آگهی های تبلیغاتی و دریافت کمک از نهادهای دولتی و تمام برنامه ها توسط خود رادیو همبستگی ساخته میشه از طریق برنامه سازان رادیو بدون اینکه رادیوهای دیگر رو رله بکنه. رادیو همبستگی یک رادیوی چپ و فمینیستی است که از دیدگاه چپ گسترده در جامعه به مسائل نگاه میکنه.
0: چه احساسی داری؟
2: شما پرسیدید که چه احساسی دارم؟
0: بله.
2: انسانهای آرمانخواه، آدمهای جانشیفته معمولا در زندگیشون نگاه نمیکنن که آیا کسی اونها رو تحسین یا تأیید میکنه یا نه. در سمت هدفها و آماجه های خودشون میکوشند، یعنی هر عرصی از زندگی رو برای تحقق آرمان ها و هدف هاشون به مبارزه ای تبدیل میکنند. فقط زندگی نمیکنند، میرزمند در زندگی. اما همین آدم های کوچک آرمانگرا، همین آدم های کوچک جان شیفته هنگامی که مورد تحسین و تأیید قرار میگیرند به هر شکل و در هر زمینه ای بسیار خوشحال میشن. دریافت این جایزه به ویژه در زمینه تلاشگری و جانشیفتگی برای من بسیار غرورانگیز بوده. و در آخر یک نکته دیگه هم بگم که این جایزه در واقع نه فقط متعلق به من، متعلق به همه کسانی است که در رادیو همبستگی کار میکنن، همه کسانی که در سالهای طولانی در این 16 سال با رادیو همبستگی بودن، کار کردند و بخشیشون همچنان با رادیو همبستگی کار میکنن، برخی به دلایلی یا نخواستن یا نتونستن ادامه بدن کار با رادیو همبستگی رو. این جایزه متعلق به همه این افراد، همه کسانی در رادیو همبستگی روزی روزگاری کار کردن و همچنان کار میکنن. سپاسی هم هست برای شنوندگان رادیو همبستگی که از طریق پیشنهاداتشون، انتقاداتشون، کمک های مالیشون و کمک های اینجا و اونجاشون در زمینه های مختلف و حمایت هایشون ما رو دلگرم کردن در تمام این سالها. سپاس از شما شنوندگان رادیو همبستگی و سپاس به برو بچه های رادیو همبستگی.

تو کجایی در گستره بیمرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم، کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاک ترین مقام جهانی ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

شاعر تو را از این خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان، کسی نشناخت فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان، کسی نشناخت بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان، کسی نشناخت با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران، کسی نشناخت روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان، کسی نشناخت وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان، کسی نشناخت چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان، کسی نشناخت آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان، کسی نشناخت چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان، کسی نشناخت حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان، کسی نشناخت هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

هر کسی هم رزمی هم خشمی هم رنجی دارد، هر کسی هم بزمی هم دستی هم گنجی دارد. آن که با تو با تو هم رزم است، میخواهد با تو پیروز شود بر دشمن. آن که با تو هم خشم است، میخواهد با تو فریاد کند حق با ماست. آن که با تو هم رنج است، میداند چه کسی رنج تو را میخواهد. آن که اما نیستی هم بزمش، خون فرزند تو را می نوشد. آن که اما نیستی هم دستش، پشت پا می زندت تا بیفتی از پا، تا بماند بالا دست. آن که اما نیستی هم گنجش، آن که اما نیستی هم گنجش، میگوید رنج تو گنج من است. تو اگر تن خسته، من آبادم. تو اگر پا بسته، من آزادم. آن که هم گنج تو باشد، اما آن که هم گنج تو باشد اما میپرسد رنج تو گنج چه کس باید باشد جز تو؟ رنج ما گنج کمی باید باشد جز ما؟ تو سلاحی خواهی ساخت، خواهی ساخت از غرور و کینه، و به هم رزمت خواهی گفت رزم من پاینده، خشم من سوزنده، گنج من آینده.

در شام سبز یک بهار از سفره‌های خالی دهقانان گسترده بر اسارت دلگیر روستاها، از قلب خوشه گندم در مطلع تغزل باران طلوع خواهی کرد و دهکده آواز خشم را با تو دوباره خواهد خواند، با تو دوباره خواهد خواند. در صبح زرد یک زمستان از بغض پرسلابت انبوه کارگر، گل کرده در حماسه چرخ و براده و آهن، در کارخانه ها از دست های ماهر انسان، در خلق سربلندی دنیا طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد. و کارخانه آواز خشم را با تو، با تو، با تو دوباره خواهد خواند. در ظهر سرخ یک تابستان از سنگر شریف شکفتن، در شط داس ها و پتک ها، کتاب ها و دست ها، تفنگ ها، طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد. و شهر آواز خشم را با تو، با تو دوباره، دوباره خواهد خواند. در عصر خونی یک پاییز طلوع خواهی کرد از دهکده ها و کارخانه ها، از خانه ها طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد.

برادر تنی، هر برادر تنی، اگر گرسنه نیست با تو که گرسنه ای، خصم خانگی است. هر برادر تنی اگر گرسنه نیست با تو که گرسنه ای، با تو که گرسنه ای، خصم خانگی است. هر غریبه گرسنه با گرسنه ها ولی برادر است. هر غریبه گرسنه با گرسنه ها ولی برادر است. هر برادری که خواب می کند تو را و نان خیش می خورد، یار دشمنان توست. در نبرد ما گرسنه را گرسنه یاور است، گرسنه را گرسنه یاور است.

با شهید زاده‌ای بر پشت، با شهید نطفه‌ای در شکم، پرکینه پرخشم زن روستایی ایستاده بر نعش مرد شهیدش در عبور سربازان. باری اگرچه ما رنج برده ایم، ما زخم خورده ایم، ما تا رسیدن بیمرگی امید هر روز مرده ایم، ما با چراغ کینه شب را شناختیم، با اسب سرخ حادثه تا قلب بی تپش مرگ تاختیم، ما تا شکفتن انسان، ما تا دمیدن فریاد، ما تا رسیدن خورشید زنده ایم. باری اگرچه سکوت کن به یاد آن که در سپیده جان سپرد، سکوت کن به یاد آن که با امید خلق مرد، سکوت کن به یاد خشم آن شهید سربلند، سکوت کن به یاد آن که عاشقانه زخم خورد. تو از سکوت اگر به خشم میرسی سکوت کن، اگر به خشم میرسی سکوت کن. گریه مادر صدای جان سپردن بود که در دهلیز می پیچید، گریه مادر صدای سرد مردن بود که در پاییز می پیچید. برادر گفت حدیث گرگ و انسان است، برادر گفت حدیث دشنه و جان است. تنم لرزید، دلم را خشم و خون پر کرد. برادر گفت برادر مرد میدان است. برادر اسب خود زین کرد، برادر زد به کوهستان. سلام ای خشم روز افزون، خدا حافظ برادر جان. هجوم باد و باران بود و پاییزی که خونین بود، برادر خشمی خون پدر بر خانه زین بود. برادر رو به فتح شب، مؤذن بر فراز بام، پدر در خون خود خفته، سپیده میدمید آرام، سپیده میدمید آرام.

باغبان پیر گریان شبیخون خورده گفت بی تو ای قنچه گل سرخ شهید، همه گلهایم گل حسرت شدند و نسیم بوی بیباوری و تسلیم بوی تن در دادن دارد. خاک اگر خاک کرامت باشد، دهن باغ پر از فریاد است و درخت سرخی کینه گل را می سراید با خشم. کاش ای کاش باز در باغ گل سرخی بود. باغبان بر سر نعش گل سرخ نشست. گل سرخ آخرین سرخ گل خونالود، گل شهید نعره باغستان. گل سرخ تیرباران شده جوخه یخ، زیر رگبار زمستانی شب خواب آزادی رویش میدید. قلب سبز گل سرخ با صدای خونین در شب باغ سرود، از شب زرد زمستان تا سحر، سحر سرخ بهار، فاصله فریاد است، فاصله فریاد است، تا گل سرخ شدن راهی نیست. می توانی گل سرخی باشی، می توانی گل سرخی باشی. باغبان اشکش را با پر شال چهل تکه زدود.

0: آپریل روز جهانی رقص بود.
1: تو چقدر رقص میدونی؟
0: من فیلم زیادی دیدم. من فیلم زیادی دیدم.
1: لذی میرقصی.
0: فیلمایی که به در واقع باره دیگه به زبانهای مختلف میخوندن و میرقصیدن و بعد خیلی هم زیبا بود. از میان این رقص ها رقص لزگی و ترکی و اینا خیلی رقص های پرتحرکیه و تمام وجود رقصنده رو به حرکت در میاره. حرکات بسیار سریع و تند و چابکانه صورت میگیره و بسیار حالت رزمی داره.
1: مثل این رقص

0: اینه آذریزدان چه؟ تو بگی لزگی، لزگی میگن، لزگی میگن
1: میگم
0: چه؟
1: لزگی

0: واقعا
1: آوازاشون.
0: سیاوش کسرایی یک شعری داره، رقص ایرانی، خیلی زیباست، مثل اون شعر درختش، خیلی با شکوهه، مثل خود درخت، اصلا تصویری که از درخت میده. اینو میتونم برات بخونم، بعدش هم یه بخشیش رو میتونم با صدای خودش بذارم و بعد یه ترانه‌ای که برای این اساس خونده شده. حالا مثلا تو رقص ایرانی رو تصویر بکن، یکی داره میرقصه، نه مثلا با این آهنگ.

0: جشن ماست دیگه.
1: آره جشن اول ماه هست، جشن پایان دادگاه امیری نوری هست. بله. جشنی در جشنی. بله. حالا چو گلهای سفید صبحگاهی در آغوش سیاهی شکوفا شد، به پا برخیز و پیراهن رها کن، گره از گیسوان خفته وا کن، فریباش و گریزاش و چو عطر نغمک از چنگم تراود، بتاب آرام و در ابر هوا شو، به انگشتان سر گیسو نگه دار، نگه در چشم من بگذار و بردار، فروکش کن نیایش کن بلور بازوان، بربند و وا کن، دو پا بر هم بزن پای رها کن، بپر پرواز کن دیوانگی کن، ز جمع آشنا بیگانگی کن، چو دود شمع شب از شعله برخیز، گریز گیسوان بر بادها ریز، بپرداز بپرهیز، چو رقص سایه ها در روشنی شو، چو پای روشنی در سایه ها رو، گهی زنگی بر انگشتی بیاویز، نوا و نغمه با هم بیامیز، دلارام میارام گهی بردار چنگی، به هر دروازه رو کن، سر هر ره گذاری جستجو کن، بر راهی نگاهی بر سنگی درنگی، بر رقص و شهر را پرهای هو کن، ببر دامن بگیر و یک سبد کن، ستاره دان چین کن، نیک و بد کن، نظر بر آسمان سوی خدا کن، دعا کن، ندی دیگر خدا را بیا آهنگ ما کن، منت می پویم از پای افتاده، منت می پایم اندر جام باده، تو برخیز تو بگریز، برقص آشفته بر سیم ربابم، شدی چون مست و بیتاب، چو گلهایی که می لغزد براب، پریشان شو برم باج شرابم.
2: در آغوش سیاهی شکوفا شد، به پا برخیز و پیراهن رها کن، گره از گیسوان خفته وا کن، فریبا شو گریزا شو، چو عطر نغمه که از چنگم تراود، به تا بارامو در ابر هوا شد، به انگشتان سر گیسو نگه دار، نگه در چشم من بگذار و بردار، فروکش کن نیایش کن بلور بازبان، بربند و با کن، دو پا برهم بزن پایی جدا کن، بپر پرواز کن دیوانگی کن، ز جمع آشنا بیگانگی کن، چه دود شمع شب از شعله برخیز، گریز گیسوان بر بادها ریز، بپرداز بپرهیز، چه رقص سایه ها در روشنی شد، چه پای روشنی در سایه ها رو، گهی زنگی بر انگشتی بیاویز، نوا و نغمه ای با هم بیامیز، دلارام میارام گهی بردار چنگی، به هر دروازه رو کن، سر هر رهگذاری جستجو کن، به هر راهی نگاهی، به هر سنگی درنگی، برقص و شهر را پرهای او کن، به بر دامن بگیر و یک سبد کن، ستاره دانه چین کن، نیک و بد کن، با در روشنی شو، چو پای روشنی در سایه ها رو، گهی زنگی بر انگشتی بیاویز، نوا و نغمه ای با هم بیامیز، دلارام میارام گهی بردار چنگی، به هر دروازه رو کن، سر هر رهگذاری جستجو کن، به هر راهی نگاهی، به هر سنگی

0: پنج ما کن، منت می پویم از پای افتاده، منت می پایم اندر جام باده. تو برخیز، تو بگریز، برخص آشفته بر تار ربابم، شدی چون مست و بیتاب، چو گلهایی که می لرزند بر آب، پریشان شو بر امواج شراب.
1: صدای شاعر همیشه مقدمه. من یه مقدار حالت رقصی خوندم، رقصای مثلا تیپ شعرهای مولوی، و حالا هم این رقص ایرانی رو ندا یاسری خونده. یه تیکه از این رو میشنویم و بعد گفتگو با سعید راهنما رو

0: غریب شب این سوخت دشت، من و غم آه چه بر من بگذشت. کاروان گم شد و خاکستر ماند، کرکس پیر دل من میخاند. ای آتش در رگ من جاری باش، شعله زن دودم کن کاری باش. رگ غم سوخته ای ریشه من، بمکس تاول اندیشه من. دشت شب تاختم خاموشم، موج خود باختم مدهوشم. طفل آواره شهر خوابم، تشنه خیشتنم گردابم. برگ پاییز به دست بادم، ریخته سوخته بی بنیادم. کاروان سوخته ای چاووشم، در به در زمزمه ای خاموشم. گره کور غمم بازم کن، قصه پایان ده و آغازم کن. ای تو گم نامعلوم ای نایاب، گنگ نامعلومی را دریاب. دست پیشار که رفتم از دست، دامنم گیر که هیچم در هست. من و تو چیست؟ چه بیشی چه کمی؟ چو کویری و تمنای نمی. من و تو چیست؟ من و من باشیم، روح تنگ آمده از تن باشیم. بگریزیم و به هم آویزیم، آتشی در آتش هم ریزیم. نفسی در نفس من بفشان، بکشانم بچشانم بنشان. بکشان بر سر بازار مرا، جان فدای تو بیازار مرا. سنگ بدنامی بر جامم زن، کوس رسوایی بر بامم زن. عشق خونابه دل نوشیدن، کفن ماتم خود پوشیدن. آرزو گورکن دشت جنون، نانش از عشق و شرابش از خون. مرهم سوختن از ساختن است، چه قماری که همه باختن است. زندگی چیست مرا یاد بده، آنچه می دانم بر باد بده. توتیایی تو به چشمانم کش، تشنم تشنه آتش آتش. تیشه بر ریشه جان دوختم، دل به هر شعله غم سوختم. باد آواره گورستانم، بذر پاشیده به سنگستانم. برق منشور یخین رازم، پر سی مرغ غمم بگدازم. پیش از آن لحظه که نابود شوم، شب شوم شعله شوم دود شوم.
1: جوانه احساس نمیکنه که پیر میشه، درسته؟ ولی پیر میشه دیگه، روزگار پیرت میکنه، حالا به هر نحوی.

0: امروز من دارم میرم تولد.
1: دختری بود از جنس غم، نمیدانم، شاید هم آن. در کل هر خری که بود نمیدانست چه بنویسد، از کجا بنویسد، چگونه بنویسد، ویرگول بگذارد یا خیر، ویرگول را با علامت سوال ادغام کند یا به خیر. او حتی دیگر آهنگ مناسبی برای ارضای روحش هم نمی‌یافت. آهنگ هایی که برایش جا می‌داد هم ماهیت خودشان را رها کرده بودند. زندگی در جدیدی به سویش باز کرده بود، اما وی کفش هایش را گم کرده بود. تکه به تکه دندان هایش را کند، اشک چشمانش را، گوشت های اضافی انگشتانش را، ناخن هایش را دانه به دانه و در وهله آخر موهایش را کوتاه کرد تا بند کفش هایش را ببندد. به راه افتاد، به دنبال روشنایی، به دنبال نور، پرتو نور. گامهایش بلند بود، کم کم دوید تا بتواند سریع تر معنا را پیدا کند. معنای چه؟ نور یا زندگی یا هر دو؟ آیا هر دو به یک معنا هستند؟ پرتو محراب را پیدا کرد، ایستاد، سرش را پایین آورد. کفشایش به تن بود. آیا دخترک زندگی کرده بود؟
2: چه انتظاری میتونن داشته باشن از کشور خودشون؟ رفاه نه چیز دیگه. وضعیت اقتصادی اون داغونه، فرهنگی اون داغونه، اصالت اون داغونه دیگه. یه سری محدودیت هایی که اخصوصا مثل زن ها خیلی میشتر از حجاب اجباری. خیلی خیلی ممنونیت که بسه بسرم.
0: بعد از آخری امتحان بچه ها معمولا میرن پارتی میگیرن و با هم شب پارتی میکنن. من تنها حرکتی که میتونم بزنم این که ایسا یه قهوه بگیرم تو گرما بخورم، چون حال میره. همین
3: یه حرکتی که میخوام بزنم اینه که یه صفایی بدم به این اتاق بعد وقتم دیگه. آره همین.
0: خب الان ساعت 11 و راستش بخواهی من یا فیلم بگیرم که دارم فیلم میبینم. یه فیلم به شدت مریضی بود، اصلا توصیه نمیخوام ببینین. و آره دیگه حسش نبود دوباره برم لپتاپ روشن کنم بگم که آره من دارم فیلم
2: دیگه. این الان 20 سال پیش هستش که ما جز دو جوانوی همسن خودمون تو ایران هیچ کس دیگه ایران هایی داشتی. نه ما اون کسی که به چوبی داره از بور دستگی میرم میریم میرم که برای تو بیلی اشقا خودشن میکنم بیریم. و خب همونجاییم که انسان کمال دراست همیشه به اون خوبه نگاه کنه و میخواد بشه اون خوبه. هیچ وقت نمیگه من چرا اتیوپیه نیستم، نه میگه من چرا نوجوانه که داره تو نیویورک تو لس آنجلس زندگی میکنه نیستم. میگه همیشه من به شخص خودم فکر کردم که چرا من چی مهم کمتره که بخوام ایران بگم که حتی دغدغه هایی که اون داشته باشه رو من نداشته باشم. یعنی ما همین که پله اول حیرانگی کردیم قرآن

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم FM 91.
2: فرزین ایرانفر گفتگو میکند با شهرام خسروی، پروفسور انسانشناسی در دانشگاه استکهلم.
3: سلام آقای خسروی عزیز.
4: سلام،
3: روز بر شما خوش و سپاس از اینکه دعوت ما رو برای این مصاحبه پذیرفتید.
4: خواهش میکنم، خیلی ممنون از دعوت شما.
3: خواهش میکنم. جناب خسروی عزیز، ما امروز برنامه مفصلی در مورد افغانستانی ستیزی در ایران داشتیم و جنبه‌های مختلف این مسئله رو بهش نگاه کردیم و تلاش کردیم که ببینیم. به هر حال شما میدونید که پناهنده و پناهجو در سراسر جهان با مشکلات زیادی مواجه هستند، مستقل از اینکه حالا چگونه میرسن به سرزمینی که میخوان و در راه رسیدن به اون سرزمین ها تعداد زیادی کشته میشوند و اینا، و راست افراطی چقدر فشار بیاره به پناهنده هایی که در کشورهای مختلف و حتی اروپایی و آمریکایی حضور دارن. اما وضعیتی که در ایران وجود داره یه وضعیت خاصیه، حتی در کشوری مثل کشور ترکیه که به لحاظ سطح فرهنگش با ما تقریبا در یک سانه، این همه ستیز با غیر خود و ستیز با پناهجو و ستیز با پناهنده صورت نمیگیره و به نظر میرسه که یه شرایط خاصی در ایران وجود داره که در عین حال علاوه بر اینکه رژیمی وجود داره که بسیار فاشیستی در زمینه‌های مختلف عمل میکنه، ولی بخشی از مردم هم متاسفانه همراهی میکنن این در این خشونت گسترده‌ای که وجود داره. علت این مشکل اساسی به نظر شما چیه؟ چه زمینه‌هایی داره مسئله در واقع این همه ستیز با پناهجوهای افغانستانی؟
4: بله، خیلی ممنون. قبل از اینکه بخوام به سوال شما سعی کنم جواب بدم، بگم که اولا من حوزه پژوهشیم نیست، از این جهت قبول کردم چون خیلی مهمه این قضیه و خیلی خوشحالم که شما این موضوع رو بهش پرداختین، چون این مسئله خیلی مهمه برای آینده ایران و همه مردمی که توی اون حوزه جغرافی دارن زندگی میکنن.

0: چه حالا مهاجرن چه مهاجر نیستن. ببینین این سوال شما خیلی جوابای مختلف میتونه داشته باشه. خب همون جوری که شما گفتین وضعیت ایران خیلی فرق داره به خاطر اون 40 سال وضعیت سیاسی که ما داشتیم، حتی نسبت به ترکیه. البته ترکیه هم همچین وضع خوبی نداره، حمله به مهاجرین خیلی شدت پیدا کرده، ناسیونالیست و حرکت‌های راست خیلی قوی بله. ترکیه و اینا کردها خیلی خوب میدونن، بهتر راجبش صحبت کنن. خدمت شما عرض کنم که ببینین چیزی که اتفاق افتاده تو ایران اینه که خب حضور مهاجرین چه از افغانستان الان یک سابقه 40 چند ساله داره، یعنی صحبت الان نیست. و این رفتار جامعه ایران، رفتار دولت ایران و جامعه ایران نسبت به مهاجرین خیلی فرق کرده از دهه 80 میلادی تا الان. و الان میبینیم که و این رفتار دشمنانه و خشونت آمیز و نژاد پرستانه نسبت به افغانستانی ها در ایران در کنار چیزهای دیگه با دادم ببینه، رشد حرکت های دست راستی توی ایران، مثلا ما میبینیم که چجوری جمهوری اسلامی، گفتمان جمهوری رسمی جمهوری اسلامی و کارهایی که میکنه و سیاست گذاری که میکنه خیلی خیلی راحت در کنار همون گفتمان سلطنت طلبا قرار میگیره. یعنی این ناسیونالیسم آریایی خیلی راحت در کنار سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی میتونه سازگار باشه، همساز باشه. و این دشمنی با مهاجرین یک فرم جدیدی پیدا کرده که اتفاقا توی انتخابات رئیس جمهوری اخیر رو خیلی خوب دیدیم. برای اولین بار کاندیداهای ریاست جمهوری همشون راجع به مسئله مهاجرت صحبت کردن، مهاجرت به عنوان یک مشکل، به عنوان یک مشکل اجتماعی، و قول اخراج مهاجرین دادن. یعنی ما می‌بینیم که چقدر راحت این دیگه اومده و جزء گفتمان رسمی دولتی شده. یه چیز دیگه هم در آخر میخوام بگم اینی که این نژادپرستی ساختاری و نهادینه شده که توی سیاست گذاری ها میبینیم، توی مثلا جایگزینی و گذاشتن مهاجرین در مکانهای مختلف در حوزه‌های مختلف کاری میبینیم، خیلی خیلی ربط هم داره به همین نژادپرستی روزمره در خیابان. یعنی این دوتا در کنار هم و همدیگر رو تشدید میکنن، اینجوری نیست که از هم جدا باشن. خدمت شما عرض کنم که خب اینا همه جنبای مختلفی داره، جنبای سیاسی داره، تاریخی داره، فرهنگی داره. و چیزی که ما بینیم خب بالاخره یه مردم نجات پرست به دنیا نمیان، اینجوری نیست که حالا ایرانیا نجات پرست به دنیا میان، ولی خب نجات پرست میشن. و این چیزی که ما میبینیم و این چیزی که متاسفانه ما میبینیم، تمایل، افکار و رفتارهای نجات پرستانه تو ایران داره رشد پیدا میکنه و آینده خوبی از این جهت ما نخواهیم داشت.
1: یعنی همراهی بخشی از مردم با سیاستهای رسمی دولتی رو بیشتر به خاطر تبلیغات گسترده و نقش سیاست‌های رسمی می‌بینید که مردم در واقع همراهی می‌کنند با دولت بر سر افغانستانی ستیزی‌ها؟
0: بله حتما اینجوره. شما ببینین یک متفکر آلمانی، اندش گونتر، شوهر هان آرنت، گفته که گفته بود اون موقع شما اگه میخواین یه برده یا مطیع خودتون بکنین، یه برده بدین به بردتون. و شما وقتی که میبینین که برای وقتی 7-8 سال پیش روز اول ماه می تظاهرات شروع گذاشته بودن، این سازمان های رسمی کارگری تو ایران این باندرول های بزرگ و شعارهای اصلیشون بر علیه کارگرای مهاجر بود. یعنی یه جورایی میخواستن کارگر ایرانی ها که محروم از حقوق شهروندیشه بگن که اگر تو مشکل داری، مشکل این مشکلی که مهاجرین تولید کردن، این مشکل تو مشکل نبود حقوق سیاسی نیست، نبود قوانین نیست، نبود کنترل روی کارفرما نیست، بلکه مشکل تو مشکل این به خاطر اینکه مهاجرین وجود دارن، یه میان کار تو رو میگیرن که کاملا دروغه. این بازی ما میبینیم و الان اتفاقا همین کارت رو دارن بازی میکنن که و این بزرگترین معضل شخصا منه وقتی میبینم که من از یک دهاتی میام توی بختیاری که این مردم اونجا خیلی محرومن و این بیشترین مشکل من و اذیت میشم و نمیدونم واقعا چجوری میشه چیزش کرد وقتی میبینم که مردمی که اینقدر محرومن و از مرکز دورن و حقوقشون خورده میشه به هر دلیلی و اینا چه افکار نژاد پرستانهی دارن پیدا میکنن. اینجاست که واقعا خیلی مشکل میشه کار کرد، خیلی مشکل میشه با این مسئله برخورد کرد و اینا دولت و نهادهای رسمی خیلی خوب فهمیدن. تو غرب هم همینه، میدونین تو غرب هم دقیقا همین کار میکنه.
1: های خسروی، بخشی از مردمی که به هر حال به حقوق انسانی واردن و حقوق بشر رو میشناسن و میلیون ها نفر از مردم کشورشون در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی زندگی میکنند و با شرایط زندگی در اونجا آشنا شدن و شناخت عمیقی نسبت به جوامع اروپایی و آمریکایی پیدا کردن، صداشون بلند نیست. مثل این که آیا این درسته که صدای اونها رو ما نمیشنویم در عین حال؟
0: شما منظورتون ایرانیایی
1: که بله، ایرانیایی که غیر از کسانی هستن که تحت تاثیر سیاست جمهوری اسلامی قرار میگیرن، مردمی هستن که به هر حال با حقوق بشر آشنا هستن، صدای اونها هم زیاد به نظر نمیرسه دیده میشه، شنیده میشه.
0: دقیقاً شما اینا توی چیزام میبینین، شما میبینین که اتفاقا در ایرانیا، خیلی ایرانیایی که خارج از کشور هستن، حالا تو حدودی داخل ایران هم همین جوره، در مقابله با یعنی در درباره جنگ فلسطین طرفدار یا اینکه بی‌طرفن، هیچ نمیگن، یا اینکه بی‌تفاوتن، یا اینکه طرفدار اسرائیلن. خب اینم دقیقا همون بخشه، میدونین این و این دوتا، یعنی نجات پرستی بر علیه مهاجرین داخل ایران و طرفداری از اسرائیل بر علیه فلسطینی ها، برمیگرده به مسئله نجات، اون توهم نجات آریایی و اون توهم سفید بودنی که ما ایرانی ها داریم، میدونین. و این یه مسئله خیلی گسترده ایه که متاسفانه کارم زیاد روش نشده، میدونین، این توهم سفید بودن بین ما ایرانی ها که ما خودمون رو بیشتر اروپایی میدونیم تا مثلا شبیه مردمی که دقیقا هم زبان ما هستن و کنار ما زندگی میکنن، مثل عرب ها، مثل عراقی ها، مثل فلسطینی ها، مثل افغانستانی ها. و این عدم همبستگی بین ما ایرانی ها و مهاجرین، ما ایرانی ها و فلسطینی ها، اتفاقا برای حتی ببینی حتی جریانات به اصطلاح مترقی که توی مثلا این حرکت ژینا خیلی خیلی خیلی فعال بودن و خیلی خوب کار کردن، حتی اینا هم میدونین تفکرات نجات پرستی ازشون میزنه بیرون، حتی اینا هم مثلا تفکرات نجات پرستی میزنه وقتی که برمیگرده به مسئله فلسطین. و این متاسفانه خیلی غم انگیز بود که نتونستیم ما حرکت ژینا را وصل کنیم به حرکت مردم فلسطین، نتونستیم وصل کنیم حرکت زن زندگی آزادی را به دفاع از زندگی مهاجرین، زندگی فلسطینیا. و اینجاست که شکست خوردیم.
1: آقای خسروی، به هر حال با توجه به این همه مشکلات و مسائلی که وجود داره، آدم میتونه به راه حل فکر کنه که راه حل مقابله با این همه مسئله و مشکل چیه؟ متاسفانه خب ما رسانه‌های خیلی قوی نداریم که بتونیم در این زمینه‌ها کارهای خیلی مؤثری بکنیم. حتی رسانه‌هایی هم که وجود دارن متاسفانه در بسیاری موارد باز هم بردم ناسیونالیسم و فاشیسم میکوبن و حتی شما خودتون میدونید که در دفاع از اسرائیل در مقابل مردم غزه به مقابله با غزه‌ای‌ها میپردازن. به نظر شما چیکار باید کرد واقعا؟
0: خب ببین، در این که دشمن قویه شکی نیست. این دشمن ما هم پول داره، هم اسلحه داره، هم سرمایه داره، هم ارتش داره، هم رسانه های خیلی قوی داره که شما گفتین. و اینا کاری که میکنن و این سرمایه داری لجام گسیخته که الان ما میبینیم، کاری که میکنه اینه که فاصله و تفاوت ایجاد میکنه و این فاصله و تفاوت رو ایجاد میکنه تا بتونه همونجوری قوی بمونه. کاری که ما باید بکنیم در واقع اینه که با این فاصله ها و تفاوت ها مقابله کنیم و بگیم مسئله کارگرایی که 6 ماه 1 سال حقوق نمیگیرن، کارگرایی که تو اصلویه هستن و الان تو گرمای 55 درجه باید کار کنن، همون مشکلیه که کارگر مهاجر داره که 40 سال تو ایران زندگی کرده و حقی نداره. حتی اونایی که اقامت قانونی دارن، اینا حدود 3% به اصطلاح قراردادهای کاری دارن، 97% بدون قرارداد دارن کار میکنن و حقشون خورده میشه و پولشون خورده میشه به راحتی. خدمت شما عرض کنم که در جواب سوال شما، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اصرار بر این شبیه بودن مشکلاتمونه. نونین شبیه بودن مشکل من مهاجر در سوئد با مهاجری که الان از افغانستان توی ایران هست، یا مثلا مشکل ما ایرانی ها با شبیه مشکل فلسطینی هاست. ما جفتمون میدونین قربانی یک خشونت استعماری هستیم از طرف غرب و باید روی این اصرار کنیم و بتونیم به اصطلاح همبستگی ایجاد کنیم، بتونیم روی خواسته هامون مشترکاً اصرار کنیم. به جز این من راه حل واقعا نمیدونم چی میتونه باشه.
1: آقای خسروی، همکار من سعید افشار میخواد یه سوالی از شما بکنه.
2: درود به آقای خسروی. آقای خسروی، کلن توضیح این رفتار نژاد پرستانه، حالا شما داشتین توضیح میدادین که اساسا مفهوم نژاد، یعنی اساسا اینجا شاید صحت نکنه، اصلا خود نژاد وجود نداشته باشه، یعنی جوری دیگه توضیحش باید داد. ولی خب حالا اصطلاحا توضیح این رفتار نژاد پرستانه افغانستان ستیزی در ایران خیلی ویژه است، با جای دیگه خب تفاوتهایی داره، از منظر شما که پروفسور انسانشناسی هستین، از منظر انسانشناسی این چگونه داده میشه؟ یعنی این زمینه از منظر روانشناسی، رفتارشناسی، جامعه شناسی، گرایش سیاسیه که الان در صحبت شما فرزین خب خیلی برجسته بود، چون راستا در همه دنیا هم جنسندی خیلی شبیه رفتار میکنن، شما داشتیم توضیح میدادین، اون ماده رو به ما بدین، اون ابزاره که ما چگونه نگاه بکنیم، اینو تحلیل بکنیم.
0: ببینین خب اولا من واقعا اینو شک دارم که نژاد پرستی تو ایران خیلی متفاوت باشه با مثلا نژاد پرستی جای دیگه. این تاریخش مطمئناً متفاوته، یعنی میتونیم بگیم تاریخ پیدایش، تاریخ رشد نژاد پرستی تو ایران مثلا چجوری بوده و بعد اینو مثلا مقایسه کنیم با تاریخ رشد نژاد پرستی مثلا توی ترکیه مثلا. خب این دوتا میتونه متفاوت باشه و حتما هم اینجوره. خدمت شما عرض کنم، ببینید نژاد پرستی تو ایران فقط مختص مهاجرین نیست، ما نجات پرستی تو ایران خیلی قدیمی تره نسبت به بلوچا، نسبت به کردها، نسبت به حالا کردها شاید کمتر، نسبت به عربها، میدونی نسبت به سیاهانی هست که جنوب ایران زندگی میکنن. تمام شما مثلا این توی این مراسم نوروز مثلا این همه اینا هست دیگه، میدونی نگاه از بالا به پایینی که ما داریم به آدمایی که مثلا پوستشون تیره تره تا نسبت به سفیدا، این باز برمیگرد به اون توهم سفید بودن ما، سفید بودن.
2: آره خب همینجا هست که نگاه بالا به پایین، گاگه این نگاه پایین به بالا نسبت به اروپایی هم خیلی قویه تو ایرانی ها.
0: دقیقاً بله، خب این دقیقاً دو روی یک سکست دیگه. شما میدونین وقتی که ایدئالتون یک نژاد سفید آریاییه، دانچه ایدئالتون نژاد جرمن میدونین آلمانی میشه، اون موی بلوند و اون چشای آبی و دانچه اون هر چقدر شما تیره تر باشین احتمالاً در اون نگاه نژاد پرستانه خب نژاد شما پستره. و این پره، یعنی میدونین در فرهنگ عامیانمون هست، در رفتارای روزمرمون هست و اینا. من فکر میکنم که در این حالی که اینا هست، میدونین خب چیزای دیگه هم هست. خب مذهب خیلی مهمه، مثلا مذهب مسئله مثلا شیعه این وسط چه نقشی بازی میکنه. یک چیزی که خیلی مهمه اینه مثلا مسئله بهایی ها را آدم، آیا میتونیم ما مسئله بهایی ها را با این مفهوم نژاد پرستی بفهمیم یا نه؟ اون بهایی یک مذهبه، ولی رفتاری که با بهایی ها میشه میتونیم یه جورایی ببینیم به صورت نژاد پرستی. طرف یعنی بهایی بودن به خودی خود باعث میشه که این آدم ها هستیشون از دست بدن و حقوق شهروندی نداشته باشن. این مسئله شهروندی هم یه مسئله دیگه است که باید مثلا در کنار اینا باش. شما مثلا نگاه کنید، یه سری توان پری روز داشتم میخوندم، ما خیلی آدمایی داریم در بلوچستان که اینا شناسنامه ندارن. ما داریم راجع به 300-400 هزار آدم صحبت میکنیم و یکی و خیلی راحت اینا رو هم جز به وقتی که هزاران افغانستان مهاجر اخراج میکنن، خیلی راحت کسایی که شهروند در واقع شهروند ایران هم هستن اینا هم اخراج میشن، میدونی؟ و اینا میرن اونجا با هزار بدبختی، چون هیچ کاغذی ندارن و هیچ شناسنامه‌ای ندارن، نمیتونن به این راحتی برگردن. درنچه این مسئله شهروندی هم خیلی مهمه که باز برمیگرد به مسئله حق، حقوق و قوانینی که تو ایران وجود داره.
1: بسیار سپاسگزارم جناب خسروی عزیز.
0: خواهش میکنم، ممنون از شما.
1: لطف فرمودین.
2: متشکرم از شما.
0: خواهش میکنم، مرسی.
1: درود بر شما، روز بر شما خوش.
0: خدا
3: حالی شد امشب دیگه میریم اینجا ببینم تو میکنم میریم با خودم میریم.

وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه،

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

0: حالا اجازه بدیم برگردیم به خودت. شما از کی سرودن شعر آغاز کردیم؟
1: از 7 سالگی برای عروسکم. از 13 سالگی هم اولین غزلم چاپ شده در اصفهان.
0: اولین کتاب شعرتون در چه تاریخی منتشر شد؟
1: اولین کتاب در سال 1324 در تهران.
0: اسمش چی بود؟
1: گلهای خودرو. این شعرهای دوره مدرسه منه.
0: شما از زمانی که اولین کتابتون از زیر چاپ خارج شد چون تحولی رو در خودتون احساس کردین؟
1: اونه کسی دیگه باید درباره من بگه. هر انسان تغییر میکنه. البته من اگه شعرم همون بود که من دوره مدرسه میگفتم که اصلا نباید شعر میگفتم، البته تغییر کردم. حالا اون رو من به نظرم یک ناقد میتونه بگه، نه خود شاعر.
0: منظورم پیشرفت نیست، تحول فکری و اجتماعی. بذاریم مثال بذارم این روشن کنم. فاروق فرخزاد و خیلی در باره این صحبت میشه، میگن با تولدی دیگر واقعا تولدی دیگر داشته. میخوام بیدم همچین تحولی هم در شما ایجاد شده یا نه، بوده تو این دورانی که دوران طولانی که شعر گفتیم؟
1: زندگی من اصلا زندگی دور از زادگاه زبان مادری من هر لحظه یه تحولی بوده. من یک رنج ناگزیر بوده برای من. اینه که من نمیتونم بگم یک دفعه برای من تحولی بوده. من قدم به قدم با اون شرایطی که داشتم پیش میرفتم و شعر میگفتم. همطور که گفتم من درباره خودم نمیتونم قضاوت کنم. ببخشید.
0: تا باز چند تا کتاب منتشر کردین؟
1: کتابایی که به فارسی، خب گلهای خودرو، زنده رودی که در 1344 در پروگرس چاپ شد و بعد درست سال 1357 سال انقلاب تجدید چاپ شد در تهران، زنده رود. و زنده رود کتابی که من ممنوع القلم کرد 15 سال. بعد نقش جهان بود، در نقش جهان و اگر 1000 قلم داشتم در تهران چاپ شد 1360. کتاب البرز بیشکست و ایباد شرطه که در لندن چاپ شده. کتاب هر گلی بوی دارد، خود من شعر شاعران ترجمه کرده شعر فارسی. و همینطور که گفتم من تعدادش واقعا نمیدونم، 20 چقدر چند تا شعر، مجموعه شعر من، ترجمه شعرهای من به روسی، ازبکی، آذری، عربی، کردی، نمیدونم ترکمنی و خیلی زبونهای دیگه.
0: کتابی را منتشر کردیم اونم هر گلی بویی دارد، ترجمه اشعار شاعران خارجی به فارسیه.
1: و
0: این بیشتر از کدوم شاعر هسته؟
1: شاعران روس و روسیه، اوکراینی، آذربایجانی.
0: چه کارهای تازه‌ای رو در دست داری؟
1: شعرگویی و خاطره نگاری. من الان 2 سال خاطره می نویسم و این کار بسیار سختیه. یعنی بازگشت به دورانی که انسان ناگزیر زندگی کنه. من نمیتونم بگم من بدبخت بودم یا بی‌نوا بودم یا تلخ بود زندگی، نه. همونطور که گفتم رنج من رنج ناگزیر دور از زادگاه و زبان مادری بوده. خاطره می نویسم. این خاطرم 3 بخشه. بخش اولش دوران از 4 سالگی تا وقتی که خارج رفتم که نقدر از 350 میمونه.
0: کتابای شعر تازه تونتیگی؟
1: بعدشه من این 1 سال آخر خاطر نگاری رو کنار گذاشتم و تصمیم گرفتم گزینه از دیوانم درست کنم و این دیگه از خاطر نگاری دشوارتر بود، برای اینکه در کشورهای مختلف، همونطور که گفتم براتون، در جاهای گوناگون کتابای من چاپ شده. من مجبور بودم از اینها بعضیشم در دسترسم نبود جمع آوری کنم و این کارو کردم با دشواری فراوان. و من تمام شعرام رو از بر میدونم. این کمک بود برای من و به هر حال من گزینه اشعار رو حالا حاضر کردم. ولی به 450 صفحه است که با تایپ کامپیوتری هم حاضر شده برای چاپ، که حالا منتظر بودم کجا میشه چاپ کرد. این کار منه که من خیلی آرزو دارم کتاب چاپ بشه. این یه گزارشی از زندگی جالب در برابر مردمی که من عاشقانه دوست دارم، مردم ایران خودم. من میخوام به اونها نشون بدم که جاله دور از اونها همیشه با اونها بوده. یکی از مصرع‌های در یه بیت شعر من که همیشه اینو تکرار میکنم و همیشه ایرانیان مقیم خارج در حال در تمام کشورها اینو به همدیگه می‌نویسن و می‌نوشتن، اینه که بسا کسا ز وطن دور و در وطن هستن، بسا که در وطن هستن از وطن دور.
0: در اشعار شما تاکید ویژه‌ای بر شادی میشه، اصولا فلسفه وجودی شعر شما چیه؟
1: انسان اگر امید نداشته باشه، اگر سعی نکنه زیبایی های زندگی رو ببینه، لذت ببره، سعی نکنه شادی که داره به دیگران برسونه، منتقل کنه، این اصلا فایده این انسان چیه؟ به قدر کافی از کودکی، من نسل خودم رو بگم، من با شما نسل جوان ها نمیدونم چجور، ما رو با عشق بزرگ کردن، ما با شیر مادر عشق خوردیم. من یه شعر دارم رو براتون میخونم این رو. ما اگر بتونیم، من فکر میکنم هر انسانی موظفه زندگی بی بازگشت خودش و دیگران را یک سان دوست داشته باشه، سعی کنه بهترین لحظه های زندگی رو بگیره و به دیگران بده. بنابراین چرا شاد نباشیم؟ من برای شما یک شعر درباره همین موضوع میخونم باز. بیا تاریخ خود از سر بگیریم، بیا با هم بخندیم، بیا بر نیش خند غم بخندیم، بیا با هم زنیم از خشم فریاد. نمیگویم بیا با هم بگریم که صدها سال گریاندند ما را، از آغاز تولد همه با شیر مادر عشق خوردیم، ز رنج زندگی مردیم، مردیم ز بس خوردیم غم، غم خورد ما را، ز بس خوردیم غم، غم خورد ما را. خدا را تا نپنداری که شاعر گرفتار بلای بی‌غمی شد، تو خود دانی که آفات روانسوز بخشکاند سرشک دیدگان را، تو خود دانی که نم نم های باران فرو ننشانده هیچ آتش فشان را، و ما آتش فشانی درون آتش خود شادمانیم که از گرمای ما دلها شود شاد. بیا یاد آوریم از پند استاد، نیاریم از غم گذشتمون یاد، بیا تا دست هم دیگر بگیریم، بیا تاریخ خود از سر بگیریم، به دور از واژه تاریک بیداد.
0: رسالت اجتماعی شعر به چه معنیه؟ یا اونجوری که از تعهد هنرمند صحبت میشه، شما اینو چگونه میبینید؟
1: من همیشه گفته یه نیما یوشیش در نظر میگیرم، میگه که دیگران زندگی ما رو ساختن، هنر چیزی به دیگران مدیون است. من شخصا فکر میکنم شاعر رسالتی داره، شاعر زبان باز مردمه، باید دردها، آرزوها، خوشیها، بدیها اونا رو بیان بکنه.
0: اون عنصر زیباشناسانه هنر رو چی میگیم؟
1: اصلا هنر اگر زیبا نباشه که هنر نیست. من وقتی میگم تعهد، این نمیگم باید شعار یا عکاسی باشه، البته درجه اول هنر یعنی زیبایی، هنر باید، شعر باید زیبا باشه، اثر یا هر اثری باید اول زیبایی فرم و محتوا، شکل و محتوا، هر دو شکل و محتوا مثل تن و جانه، اینا با هم آفریده میشن. هر قد یک اثری رو شما بخونید که ببینید که هر شعری رو که واژگان زیبا، شکل و فرم خوب باشه، اما از اون هیچ چیز آید شما نشه، شما رو دگرگون نکنه، شما رو یا به مبارزه در راه رهایی، در راه خوشبختی، در راه خردمندی به اون مبارزه دعوت نکنه، یا به شما نده یه همچه سهمی رو، من اون هنر رو هنر نمیدونم. اما معتقدم که آزادی این حق هر هنرمندیه، و برای هنر، برای هنرمند شعر میگم هیچ نوع قانون و قاعده هم از قبل نمیشه تعیین کرد. هر هنرمندی باید آزادانه بیافرینه. اما معتقدم که یعنی واقعیت که زمانه دادگرترین داوره، میتونه چه آثار رو نگه داره چه از شعرهای رو و چه چیز رو فراموش کنه.
0: خانم ژاله ثانی، الان صحبتهای شما رو در استکهلم تعداد زیادی از ایرانیان مقیم استکهلم میشنوند، اگر حرف خاصی، صحبت خاصی با اونا داریم بفرمایید.
1: من میخوام گرمترین سلام ها و درود ها رو به همه هموطنان عزیزم در سوئد برسونم. آرزو بکنم که همه خوشبخت، مخصوصا شاد باشن و هیچ وقت در زندگی ناامید نباشن. بدونن که آن گوهری که یگانه که ما را نجات داد از دریای مشبش گرفتاری های زندگی، اون امیده. امیدوارم که دوستان من، هم میهنان من هیچ وقت امید را از دست ندن و هیچ وقت هم ایران رو فراموش نکنن، عاشق ایران و فرهنگش باشن، البته در زمینه فرهنگ و انسانیت تمام جهان. اما ما ایرانمون رو بیشتر از جای دیگه دوست داریم، اما نمیگیم از همه جا براتره. من برای همه هموطنانم خوشبختی و واقعا پیشرفت آرزو میکنم.
0: خیلی ممنون از این که در این مصاحبه شرکت کردیم. منتها به انتخاب خودتون در پایان این مصاحبه چند تا شعرم برای شنونده‌های رادیو همبستگی بخونید.
1: ترانه رنگین. اون شب که ماه مشعل روی درخت بود، در سایه های سبز درخشنده دیدمش یک لحظه، یک ترانه رنگین ماندگار. آن استراب شعله‌ور، آن حس گنگ را گفتن چه سخت بود و نهفتن چه سخت بود، آن شب که ما مشعل روی درخت بود. شبانگاه، شب مهتاب، شهر رفته به خواب، آسمان سیمگون، افق آرام، حاله ماه چون پر طاووس، سبز و نیلوفری و نیلی فام. از هوای لطیف نیمه شبان جان شود تازه، تن بگیرد جان. در غبار کبود شبگاهی تک چراغ دور می سوزد، کیست بیدار و بیقرار چو من؟ کیست ناخفته؟ کیست آشفته از خبرهای شوم دهشت با؟ نفس واپسین زند آیا دهه آخر هزاری ما؟ به دیگر قرن راه باید برد، به طبیعت پناه باید برد، به تلاش شبان روز زمین و به یاران مهربان و به ما که شبانگاه می درخشد در آسمان بلند و به دنیای شادی و غم ما سرد و آهسته میزند لبخند. میپرسی از من اهل کجایم؟ من کولیم، من دور گردم، پرورده اندوه و دردم. بر نقشه دنیا نظر کن، با یک نظر از مرز کشورها گذر کن. بیشک نیابی سرزمینی کنجا نباشد در به در همیهن من. این یک برای لقمه نان از پی کار، آن یک برای کار آزادی و پیکار. این یک ز ترس جان، یکی از بیم زندان، از میهن من باشد گریزان، از کشوری که جادوگر اهریمنی کرده ترسمش. روح پریش خواب گردم، شبهای مهتاب در عالم خواب، در صخره‌های بیکران آرزوها ره نوردم. با پرسش اهل کجایی کردی مرا بیدار از این خواب طلایی. افتادم از بام بلند آرزوها در پای دیوار حقیقت. میپرسی از من اهل کجایم؟ از سرزمین فقر و ثروت، از دامن پرسبزه البرز کوهم، از ساحل زاینده رود پرشکوهم و از کاخهای باستان تخت جمشید. میپرسی از من اهل کجایم؟ از سرزمین شعر و عشق و آفتابم، از کشور پیکار و امید و عذابم و سنگر قربانیان انقلابم. در انتظاری تشنه سوزد چشمهایم، میدانی اینک اهل کجایم؟
2: بر اساس آخرین شعری که خانم ژاله اصفهانی خوندن، حسن لور ترانه اجرا کرده که این ترانه زیبا رو با شعر زیبای ژاله اصفهانی میشنویم.

دوستان عزیز شنونده، در برنامه امروز از شعر و شاعری و شاعران و ادبیات سخن گفتیم و با شعرهای شاعران معاصر کشورمون و همچنین شنوندگانی که لطف کردند و برامون شعر خوندند و به برنامه لطف و تنوع خاصی بخشیدند. بد نیست که در این میون، حال که انقدر به ادبیات پرداختیم، به آخرین مصاحبه سلمان رشدی که در اسلو انجام شده اشاره بکنیم. بله، هفته گذشته به طور غیر منتظره دیدیم که سلمان رشدی علناً در جشن فوشلاکس فست در اسلو شرکت کرد. او در مصاحبهش به خبرنگاران گفت که در حال نوشتن کتاب جدیدی درباره مردی که به خاطر یک ماجرای سکسی از خانواده‌اش طرد میشه هست و در این کتاب درباره نقاشی و هنر هم زیاد صحبت کرده. در ضمن کتاب هارون و دریای قصه ها که بعد از کتاب آیه های شیطانی نوشته بوده، این کتاب هم پایان یافته. سلمان رشدی در مصاحبهش مجدداً به این نکته اشاره کرد که در ایران نویسندگان بسیاری تحت شکنجه، زندان و اعدام قرار گرفتند و در جهان اسلام اکنون 20 ساله که این اعمال انجام میگیره. او به نکته جالبی اشاره کرد و گفت 25 سال پیش یک شاعر پاکستانی شعری درباره یک شیر نوشت و اخیراً فتوای قتل او صادر شده، چرا که در اسلام یکی از مردان مقدس لقب شیر خدا را دارد. سلمان رشدی در ادامه میگوید من حاضرم از کلمه به کلمه کتاب آیات شیطانی دفاع کنم، زیرا این کتاب سنت‌های اسلامی را منعکس می‌کند. فتوای قتل من هیچ پایه اسلامی ندارد، بلکه بیشتر یک بازی سیاسی برای کسب قدرت است. ملاها از سنتگرایی به عنوان وسیله برای کسب قدرت سیاسی استفاده می کنند. به همین دلیل ما باید برای حقوق انسانی، آزادی به طور کلی و آزادی قلم مبارزه کنیم.

و در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می دارم. و اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریب است. آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.

شنوندگان گرامی رادیو همبستگی، در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسه. من آزاده به اتفاق همکارانم ناصر، هاشم، داریوش، افشین، رضا سپیدرودی و افشار که در استودیو حضور دارن و همکاران دیگه‌ای که ما داریم و البته ممکنه که امروز در استودیو نباشند ولی همواره با ما همکاری میکنند و همواره از ما حمایت میکنند در استکهلم، در سایر شهرهای سوئد و در سایر کشورهای اروپایی. ما همکاران زیادی داریم که به ما کمک میکنند و ما از همشون متشکریم و برنامه هایی که تهیه میشه این رو به واقع میگم که با کمک همه این دوستان صورت میگیره. به هر حال هفته آینده شنبه 9 تا 11 صبح مجددا در کنار شما خواهیم بود. شاد و پیروز باشید.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

دلی که شکست دیگه شکسته، اشکی که چکید دیگه چکیده. من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته رو درمون نمیشه کرد.

0: خانم داد، با تسلیت مجدد به شما، میدونم که در وضعیتی نیستید که برای گفتگو مناسب باشه، منتها ما چون برنامه ویژه‌ای رو تهیه کرده بودیم در بزرگداشت الف بامداد احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران، دوست داشتیم که با شما هم صحبتی داشته باشیم در این مورد. قبل از هر چیز میخواستم بپرسم که یادبود و بزرگداشت شاملو چگونه برگزار شد؟
1: منم خدمت شما سلام عرض کنم. عرض که مراسم یاد بود و ما هنوز اجرا نکردیم، به اصطلاح هنوز مراسم یاد بود برقرار نشده، برگزار نشده، برای اینکه نتونستیم جای مناسبی برای این جمعیتی که جمع میشه پیدا کنیم. ما هر جایی که رفتیم و دیدیم متاسفانه نتونستیم، موفق نشدیم که بگیریم برای این کار.
0: علتش چی بود؟
1: ما مراسم هفتش رو داشتیم که توی منزل و توی شهرک دهکده برگزار شد.
0: شنیدیم که هزاران نفر از مردم بعد از مراسم خاک سپاری و در روزهای بعد در خانه شما حضور یافتن و چند روز پشت هم جمعیت فراوانی از دوستداران و آشنایان شاملو آنجا می آمدند و می رفتند.
1: والا مراسم تدفین که برگزار شد، نمیدونم شما حالا فیلمی چیزی ازش دیدین یا نه، خب ملت ایران که میدونین چقدر شکرگزار کارگران فرهنگیش هست و چقدری ازش میدونه و چه با متانت و با بزرگواری این مراسم برگزار شد. واقعا مردم کاری کردن که اصلا من نمیدونم به چه زبونی میتونم ازشون قدردانی کنم. بعدش ما مراسم هفته داشتیم توی منزل برگزار کردیم و ملت توی این شهرک موج میزد، پسرها و دخترهای ما، جوانای عزیز ما، نمیدونین چه جوری میومدن، با چه متانتی، با چه غمی می اومدن و از خونه شاملو به اصطلاح دیدن می کردن. البته ما چون جمعیت زیاد بود نتونستیم داخل خونه اونا رو ازشون پذیرایی کنیم، من تا خب همین توی حیات بودیم و خیلی چیز زیبایی بود.
0: بل. مراسم بزرگداشت کی حالا قرار است برگزار بشه؟
1: گفتم که ما دنبال جاش هستیم که یه جای مناسب در شهر شاملو پیدا کنیم، هنوز موفق نشدیم.
0: بعد جایی که مراجعه کردین علتش چی بوده که نتونستین اونجا رو بگیرین؟
1: من نمیدونم.
0: خانم آیدا، اندیشه تأسیس بنیاد شاملو مطرح شده، شما آیا در این زمینه طرحی، تصمیمی، ایده‌ای دارید؟
1: بله، من میخوام که من و شاملو تصمیم گرفته بودیم که بنیاد شاملو را بندازیم، برای اینکه کارهای شاملو انقدر زیاده و انقدر به اصطلاح ارزشمنده که این نمیتونه همینجوری به اصطلاح به امید این و اون رها بشه، اینا باید همش در زیر نظر یک بنیاد داره بشه. و در ضمن اون اهدافی که شاملو داشت و من همیشه داشتم برای به اصطلاح پشتیبانی و تشویق کسایی که کارهای درخشان میکنن، حالا چه کار رمان باشه، چه کار شعر باشه، چه کار نقاشی باشه، چه کار موسیقی باشه، چه کار مجسمه سازی باشه، هر چیز مربوط به فرهنگ و هنر یا کار تحقیقی باشه فرق نمیکنه، هر کس که این کارو بکنه لایق یک جایزه است یا لایق یک پشتیبانی مهمه یا یک کتاب خوب بنویسه فرق نمیکنه. فکر کرده بودیم که ما میتونیم از درآمد این کتابای شاملو و به اصطلاح نوارا و هر چیزی که مربوط به خودشه بتونیم یک بنیادی را بندازیم که بتونه حمایت کنه از این جوانای سرشار از استعداد و ارزش. در نتیجه حالا که شاملو متاسفانه موقعی رفت که ما داشتیم این کارا رو مرتب میکردیم و دیگه داشتیم اساسنامه‌اش رو تکمیل میکردیم که به ثبت برسونیم. حالا من میخوام این کار رو تمومش کنم و امیدوارم که بتونم موفق بشم و هدف ما هم اینه که واقعا اونایی که استعداد دارن ولی متاسفانه حمایت نمیشن و حمایت مالی ندارن یا خودشون قادر نیستن که به اصطلاح کاراشون رو عرضه کنن به صورت گسترده، ما بتونیم کمکی بکنیم یا اگر کسی واقعا استعدادی داره ولی امکانات تحصیل نداره ما اینو فراهم کنیم براش. به هر صورت هر کمکی که از دستمون بر بیاد برای آدمایی که واقعا ارزشمندن و این استعدادها صاحی میخشکه و از بین میره ما اینا رو بتونیم که شکوفا کنیم.
0: من. پس خود شاملو هم در تدارک تأسیس این بنیاد بود؟
1: بله، ما حتی این کار رو سالها می کردیم منطقه خب خیلی به اصطلاح در ملأ عام نبود، خودمون این کار رو می کردیم. اگه کسی احتیاجی داشت به چیزی یا اینکه کمکی می خواست کسی دریغ نداشت، واقعا من به شاملو حمایتش می کردیم. به اینا باید پروبال داد، باید اینا رو پروازشون داد.
0: حالا در آینده در هیئت مؤسس یا هیئت مدیره این بنیاد از کسانی دیگه هم دعوت میخواهید بکنید یا نه از هنرمندان دیگه؟
1: بله حتما، هم هنرمند هم انسانهای نیکو و نیکسرشت و شرافتمندی که عاشق انسانیت، عاشق حفظ فرهنگ و هنر ایران هستم.
0: بله. خانم آیدا، شما خودتون در گردآوری کتاب کوچه از دست‌اندرکاران اصلی اون بودید و به زندیاد شاملو کمک میکردید. میخواستم درباره این فرهنگ بزرگ کوچه که گویا مشتمل بر حدود 100 جلد میشه بپرسم. آیا کار اون، فیشبرداری ها و کارهای مقدماتی اون تموم شده؟ که قرار به چاپ سپرده بشه؟
1: بله، عرض شود که این کاریه که شاملو حدود شاید 50 خورده سال عمرشو گذاشته براش. یکی دو بار از بین رفته خیلی سالهای پیش، ولی بعد دیگه از وقتی که من به اصطلاح وارد زندگی شاملو شدم نگذاشتم که این اتفاق بیفته و همه اینا رو جمع‌آوری کردیم و نگهداری کردیم و سالهای سال اینا جمع شده تا بالاخره یک اقیانوسی شده که باید اینا رو به اصطلاح تنظیم و تدوین و اینا کرد. که البته این کارا هم تا آخر هفته از نظر تنظیم انجام شده. بیشتر حالا نگیم، ولی تعداد بیشتری از این مجموعه تقریبا میشه گفت کامله. حتی کارهای جزئی داره که باید اینا انجام بشه. یه مقدار خب زیادش هم مونده، ولی این فیشا همش آماده است تا آخر هفته. یه مقدار توضیح میخواد برای پرنسایی که باید بیاد و احیانا اگر مثلا چه میدونم باید یک مدرکی سندی چیزی بیاد، ما اگه نداشته باشیم باید بریم دنبالش پیدا کنیم بیاریم، یا مثلا این اصطلاحات و چیزایی که هست کامل تر بشه، یا مثلا قصه هایی که گفته میشه ممکنه ما چند ورسیونش رو داشته باشیم، اگه ورسیونی های بیشتری هست اونا باید جمع‌آوری بشه و یه همچین چیزی. البته کار زیاد و کار طاقت فرساییه، ولی چیز قابل توجهی از نظر اینکه این آینه اجتماعی، آینه اجتماعی ماست.
0: تیان.
1: و ارزشی داره که ما هنوز که هنوزه نمیدونیم این ارزشش چیه. البته یک روزی بالاخره توجه میشه به این که این چه کار عظیم و طاقت فرسایی بوده که شاملو انجام داده. من فقط کمکش کردم که این مجموعه هرچه بهتر و کاملتر به وجود بیاد. تا حالا هر که دهمشه که در اومده، منتها به این صورت جدیدی که در میاد من نمیدونم شما دیدین یا نه. به این صورت اگر در بیاد فکر نمی کنم بیشتر از 50 جلد بشه، چون الان خیلی قطور شده و خیلی شکیل در میاد. حالا شاملو اینو در هر حال سپرده دست من و من هر جور که شده باید اینو تا آخر یک بار چاپ بشه، بعد اون وقت در چاپ های دوم تمام این اضافات و اینا میره سر جاهاش و یک تدوین دوباره باید بشه.
0: برحال امیدوارم که در این زمینه موفق باشید و پایدار و خستگی ناپذیر همینجور که تا به حال بودید. خانم آیدا، این همه آثار متعدد و بسیار که از شاملو بر جای مونده در زمینهای مختلف، واقعا پرکاری عجیب و وصف ناشدنی رو میطلبه. میخواستم بپرسم از شما که حدود 40 سال همسر و یاور شاملو بودید، شاملو چگونه کار میکرد و اگر بخوام از جملات خودش استفاده بکنم، اینکه جانش را به تمامی پشتوانه این کارا کرد.
1: بله، جانش را به تمامی پشتوانه پرتاب این آثاری کرده که میراثی گذاشته برای ما که ما باید واقعا قدردانش باشیم. ما هنوز نمیدونیم اون چی کار کرده. ما باید افتخار کنیم که در دوره یک همچی آدمی زندگی کردیم و با یک همچی آدمی نشست و برخاست کردیم. من که واقعا وقتی فکر میکنم 40 سال کنار این آدم بودم، فکر میکنم خوشبخت‌ترین آدمی روی زمینم.
0: و چگونه میرسیدی همه کار بکنه شاملو؟
1: خب شاملو تنها چیزی که ارضایش میکرد کار بود. هیچی براش مهم نبود، هیچ چیزی براش ارزش بیشتری نداشت. تنها وقتی که کار میکرد شاملو بود. هر چی که شما فکر کنین که ارزش دیدن، رفتن، تماشا کردن، بودن داره، اون تو کارش بود. همه چیز اون توی کارش بود. اون حیرت آور کار میکرد. یعنی اصلا کسی باور نمیکنه که این چجوری کار میکرد. گاهی 14 ساعت 18 ساعت پشت میزش میشه. حالا من ساعتی رو که 37 ساعت و نمیدونم 72 ساعت بوده رو نمیدونم، ولی به طور معمول این اواخر واقعا گاهی 16 ساعت 17 ساعت میشه دور دون آرام کار میکرد.
0: بعد یه کار میکردن یا چند کار رو با هم انجام میدادن؟
1: والا چند تا کار اگه بگم با هم انجام میدادن شاید شما باور نکنید. 3-4 تا کتاب رو با هم میخوند، ترجمه میکرد، مصاحبه میکرد، میشست اونا رو تنظیم میکرد، مینوشت. نمیدونم کتاب های گذشته رو مرور میکرد، اگه احیانا چه میدونم ادیتی چیزی لازم بود اون کار رو انجام میداد. به مهموناش میرسید، به زندگیش میرسید، همه کارو میکرد. من نمیدونم این آدم مثل این که 12 ساعت و 24 ساعت ما برای ایشون مثلا لابد 60 بوده ساعت بوده یا چه میدونم یه همچی چیز دارید.
0: خانم آیدا، آیا آثاری از شاملو به خصوص شعرهای او وجود داره که به جا مونده و هنوز به چاپ نرسیده که قطعا باید باشد؟
1: بله، این به مهموناش میرسید، به زندگیش میرسید، همه کارو میکرد. من این آدم مثل این که 12 ساعت و ساعت ما شون مثلا لابد به ساعت بوده چه میدونم یه همچی دارید.
0: خانم آیدا، آیا آدم شاملو بخص شعرها وجود به جا ده و هنوز

0: شعر دیگه هم هست بله غیر از این.
1: یعنی آیا شعرهایی هست که مثلا امکان چاپش در اونجا نباشه یا شما پیش خودتون نگه داشته باشید و گذاشته باشید تا در آینده در شرایط و فرصت دیگه منتشر کنید؟
0: شعرهایی هست دیگه حالا بگذارید.
1: در زمینهای دیگه چی؟ آیا ترجمه دونارام بالاخره تموم شد؟
0: بله تموم شد، به زودی هم در میاد. خیلی وقت تموم شده، منتها ما یک مشکل از نظر حروف چینی و به اصطلاح حروف نگاری داشتیم، برای اینکه ما داریم با این رسم الخط جدید این کارو میکنیم که فارسی رو ما برای اینکه راحت‌تر بخونیم و راحت‌تر بنویسیم و درست بنویسیم حتما باید اعراب بذاریم، چون کسره یک حرف خودش یک کلمه است تقریبا میشه گفت. اینه که از نظر حروف نگاری یه مقداری مشکل بود برای کامپیوتر، چون کامپیوتر یه چیزایی رو نمیتونست انجام بده، در نتیجه یه مقدار طول کشید حروف نگاری این، وگرنه این الان مثلا 2-3 سال پیش باید در میومد.
1: پیشنهادایی رو که شاملو داده بود درباره رسم الخط جدید و اینها و الانم یه مقدار جا افتاده، مثلا نشریه آدینه تلاش میکرد که با این رسم الخط بنویسه.
0: این کارو میکرد. البته شاملو من فکر میکنم که خیلی سالها پیش تو این کارو تو شعرش میکرد یه مقداری، همیشه هم اصرار داشت که حتما باید کسره گذاشته بشه و خونده بشه و به اصطلاح اون جدا نویسی که وقتی ما مینویسیم گل آب گلاب، گلاب خودش یک اسمه و اسم یک چیزیه که غیر از اون گل و آبه، ما نباید گلاب جدا بنویسیم، گلاب خودش یک اسمه، ما گلاب رو باید سر هم بنویسیم، ولی بعضی چیزها رو حتما باید جدا نوشت، وگرنه کسی که میخواد زبان فارسی یاد بگیره به خصوص اگر خارجی باشه زبان مادریش فارسی نباشه واقعا براش مشکله، با اون همه نقطه و دندونهی که ما توی زبان فارسی داریم وقتی جدا نویسی میکنین اون وقت معنی واقعیش ازش در میاد. وقتی که بعضی از کلمات فارسی رو ما جدا از هم مینویسیم ولی نزدیک هم، تازه یارو طرف متوجه میشه که این معنیش پس اینه، این از فلان ریشه اومده، ولی وقتی که ما اینا رو سر هم مینویسیم براش مشکله، فکر میکنه این یک کلمه جدیده.
1: خانم آیدم شاید این سوالی که من میخوام بپرسم به مقدار عجیب به نظر برسه، این که همه هنرمندا معمولا همه آثارشون رو دوست دارن، شاملو این همه که پرکار بود، این همه آثار متعدد در زمینهای مختلف که پدید آورد، آیا شده مثلا به بعضی از اینها علاقه ویژه‌ای داشته باشه، از شعر گرفته تا ترجمه ها و قصه ها؟
0: بله طبیعیه، فکر میکنم.
1: به کدوم بیشتر علاقه داشت؟ میشه توضیح بدین در این باره؟
0: توی شعرش یه خود مشکله که بگم مثلا اگه بگم کدوم شعرش یا کدوم مجموعهش رو دوست داشت نمیشه کامل گفت، ولی مثلا فرض کنیم پابرهنه ها رو خیلی دوست داشت از تو ترجمه ها، کتاب کوچه رو خیلی دوست داشت، میگفت آینه اجتماع، این آینه اجتماع ما.
1: آخرین شعری رو که سروده
0: بله
1: شما به خاطر دادین؟
0: بله.
1: کی بود و اگر میشه برای ما بخونین آخرین شعری رو که سروده؟
0: والا من نمیتونم بخونم، ولی چون کسی وقتی شاملو شعر میخونه دیگه من نمیتونم شعر بخونم. فکر میکنم آخریش در ماهای آخر 78 بود که بعدش دیگه مریضیش بدجور بود دیگه نمیتونست، اقلا فکر میکنم نمیتونست شعرشو بیاد بنویسه، ولی تفکر میکرد در این باره مطمئنم.

0: من برگردم به سالهای اول که راجع به مراسم بزرگ داشت. بالاخره هنوز تاریخی دقیق تعیین نشده برای مراسم بزرگ داشت.
1: نه ما هی متاسفانه میخواییم این کار انجام بشه، متاهی عقب میفته. من نمیخوام که یک مراسمی برگزار بشه، من میخوام مراسمی برگزار بشه در خور و در شأن شامل. اگر بتونم این کار میکنم، اگر نه از خیرش میگذرم.
0: تو این در این زمین
1: ملت میان و وقتی ملت میان باید یک جایی باشه که در شأنش باشه. ملت این همه زحمت میکشه، این همه مایه میگذاره، باید جایی بشینه، جایی مراسمو ببینه که در شأنش باشه، هم در شأن مردم باشه و هم در شأن شما.
0: خب در این زمینه چه مشکلاتی دارین؟ قانون نویسندگان چه کار میکنه؟
1: والا اونا هم همکاری میکنن، تلاش میکنن، ولی هنوز که ما به جایی نرسیم.
0: برحال امیدوارم که با شکوه هرچه تمامتر آنچنان که در خور شاملو باشه برگزار بشه. در حال شاملو که در هر ترانه‌ای که کودکان امروز و فردا از شعر او میخونن زنده است.
1: شاملو که نمیمیره.
0: خانم آیدان، من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین و در پایان اگر شما خودتون صحبت خاصی دارین بفرمایید.
1: آدم از گوهری که بهایی نداره چی میتونه بگه؟ منتها مردم قدر شاملو رو میدونن. یک روزی یکی به من گفتش که آقای شاملو باید نمیدونم زنده باشن فلان که جایزه نوبل رو بگیرن و فلان. از صحبتهایی در این باره میکرد. من گفتم شاملو جایزه نوبلش رو سالهای ساله که از مردمش گرفته. شاملو جایزه نوبل میخواد چیکار کنه؟ مگه جایزه نوبل چی هست که بدم به شاملو؟ تو سالهاست از مردمش گرفته. همین.
0: بله کاملا درسته. حالا در شما خاطرات خیلی خیلی زیادی رو برای توی مدت 40 سال با شاملو داشتید. از اون خاطراتی رو که میشه تعریف کنید، میشه یکی از این خاطرات رو برای ما تعریف کنید؟ میدونم شاید مشکل باشه اصلا آدم انتخاب این که این همه سالها که زندگی کرده.
1: بله حالا الان آمادگی ندارم، منتها چیزی که همیشه تو خاطرم هست اون شور و عشق به زندگی و عشق به مردم شاملوی که همیشه و هر لحظه با منه.
0: من یک بار دیگه به شما تسلیت میگم، براتون آرزوی موفقیت و پیروزی و پایداری دارم. اینو بدونید که شاملو، گفتم که بر هر ترانه‌ای که کودکان امروز و فردا میخونن زنده است، بامداد بی غروب در قلب همه ما جا داره و شما هم همینجور. آیدای عزیز خیلی خیلی از شما سپاسگزارم.
1: خواهش میکنم. منم تشکر میکنم.

0: 16 دی 79.
1: ریشه در جرفای اقیانوس دارد شاید، ریشه در جرفای اقیانوس دارد شاید، این گیسو پریشان کرده بیده وحشی باران،

چشم او خوشگل، روشنی او نف در تاریکی دل تنگر، همچنان که نام ها در ننگ، همچنان که نام ها در ننگ، دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای رام رام رام رام رام، هر چی پیرامون ما برق تباهی شد، دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای

0: آیا جنگ سوم به وقوع خواهد پیوست؟ از عبدی کلانتری در هفته‌نامه ایران درافت. در گزارش ها آمده است که اسرائیل قصد داشته تیم مذاکره کننده ایرانی را ترور کند، اما ترامپ جلوی این اقدام را گرفته است. یعنی این عمو رضایت نداده آن عمو دست به ترور قالیباف، عراقچی و همراهان بزند. این گزارش ها پس از روایت هایی منتشر شد که از شکافی بزرگتر میان کابینه های نتانیاهو و ترامپ حکایت می کردند. ظاهراً این شکاف بر سر تفاهم نامه و احتمال رفع تحریم ها در ازای سازش هسته‌ای شکل گرفته است. آیا عمو ترامپ قصد دارد با سر افعی وارد بند و بست شود و به آرمان مقدس براندازی خیانت کند؟ می دانیم که سر افعی یک بار قطع شد، اما کسی به ما نگفته بود این افعی چند سر دارد. اینکه این شکاف تا چند اندازه واقعی است و تا چه میزان صحنه‌سازی بحث‌های داغی را به راه انداخته است. این بحث‌ها همزمان به احتمال آغاز جنگ سوم مربوط می‌شوند و به این پرسش که آیا تفاهم‌نامه نشانه تسلیم شدن ترامپ به خواسته‌های جمهوری اسلامی است، یعنی خیانت به آرمان براندازی، یا فریبکاری موقت برای باز کردن تنگه هرمز، رفع بحران نفت و پیامدهایش، خریدن وقت برای پر کردن ذخایر نفتی غرب و آماده شدن برای حمله نهایی، یعنی همان تدارکات لازم برای براندازی است. حتی شاید پای فرستادن سرباز هم در میان باشد تا مأموریت رژیم چنج سرانجام به فرجام برسد. شاید عموها دارند برای جمهوری اسلامی نقش پاسبان خوب پاسبان بد را بازی می کنند. نکته جالب شباهت برخی از نظرهای براندازان اپوزیسیون با مواضع محور مقاومتی های رادیکال است. در زیر به شکل سردستی چند نمونه می آورم، اما برای وضوح بیشتر بهتر است آنها را در دو دسته قرار بدهیم: شکاف واقعی و شکاف صحنه‌سازی. واقعی از جان میرشایمر می‌پرسند: شما که این همه درباره نفوذ لابی اسرائیل بر سیاست آمریکا تأکید داشته اید، حالا این شکاف را چگونه توضیح می‌دهید؟ آیا این شکاف نظر شما را نقض نمی‌کند؟ میرشایمر پاسخ می‌دهد که برای نخستین بار در سیاست آمریکا استثنایی بر قاعده شکل گرفته است، استثنایی که محصول مستقیم جنگ و شکست اسرائیل و آمریکا در تحقق هدف‌هایشان است. ترامپ و جی دی ونس برای جلوگیری از شکست حزبشان در انتخابات میان دوره‌ای و انتخابات آینده ریاست جمهوری و نیز برای پیشگیری از یک بحران مالی و اقتصادی فراگیر چاره‌ای نداشتند جز اینکه در برابر جنگ طلبی نتانیاهو بایستند. این اختلاف واقعی است. شکاف وجود دارد. صحنه‌سازی فؤاد ایزدی از متفکران اصلی محور مقاومت در برنامه جدال این تز را مطرح می کند که همه گزارش ها درباره شکاف را باید بخشی از کارزار رسانه‌ای موساد برای گمراه کردن دانست. هدف این کارزار، مانند موارد مشابه در گذشته، آن است که هیئت حاکمه جمهوری اسلامی را با وعده صلح، رفع تحریم ها و ورود سرمایه های غربی سست کند، گارد دفاعی آنها را پایین بیاورد و سپس در وقت مساعد حمله نظامی را آغاز کند. قطعاً جنگ دیگری در راه است. سر افعی نباید مخمور و نشئه شود. حرف‌های ترامپ و جی دی ونس فقط برای فرونشاندن اختلال در بازار نفت، جلوگیری از سقوط سهام و تجدید قوای رزمی است. صلح با غرب یک فریب است. میان عمو ترامپ و عمو بیبی هیچ شکافی وجود ندارد. واقعی در هفته جون ترامپ به فاینانشال تایمز گفت که نتانیاهو چاره‌ای نخواهد داشت جز همراهی با مسیر صلحی که آمریکا با تهران درباره آن مذاکره کرده است. وقتی در میان مذاکرات تفاهم اسرائیل لبنان را زیر بمباران سنگین گرفت، اکسیوس که به اسرائیل نزدیک است، نوشت ترامپ از نتانیاهو پرسیده است: داری چه غلطی می‌کنی؟ تو فاکینگ دیوانه‌ای. به خاطر همین چیز هاست که همه از اسرائیل متنفرند. ترامپ بعداً در گفتگو با فاکس نیوز عصبانیت خود را علناً آشکار کرد و گفت از درگیری مداوم نتانیاهو با لبنان ناراحت است. چرا باید برای کشتن یک لیدر حزب الله یک محله را با تمام ساکنانش به قتل نهاد؟ عمو ترامپ به ناگهان دل رحم شده بود. در اجلاس G7 در فرانسه نیز گفت: ما شریک بزرگیم و او شریک بسیار کوچکی است. بدون من اسرائیلی وجود نخواهد داشت. جی دی ونس معاون ترامپ اخیراً با لحنی تندتر و حتی توهین‌آمیزتر از رفتار اسرائیل به قبال ایران انتقاد کرد. پس شکاف واقعی باید باشد. صحنه‌سازی شهران تبری و هوشنگ حسن یاری، دو تحلیلگر راستگرا، در تلویزیون ایران اینترنشنال می‌گویند عموها پشت صحنه دارند تدارک می کنند. آقای حسن یاری با لبخندی رضایتمندانه گفت علاوه بر حمایت غرب، اسرائیل بمب اتم هم دارد. پس بر رغم ناامیدی طیف طرفداران پهلوی از عمو ترامپ و توقف ماشین جنگی آنها و با وجود انزواجشان از نوعی استحاله داخلی به سود اصلاح طلبان، با هدایت قالیباف، پزشکیان و عراقچی جای نگرانی و یأس نیست. دیر یا زود بمب‌بازهای هوشمندانه دوباره بر فرای ایران جولان خواهند داد. میان عموها شکافی وجود ندارد. اگر گزارشی در این خصوص خوانده اید نادیده بگیرید، فقط ظاهر قضیه است. ملاحظه می کنید که آقای ایزدی و همفکرانشان در محور مقاومت و آن دو تحلیلگر طرفدار اسرائیل در یک باور با هم همداستانند. از میان همه سناریوها جنگ سوم محتمل تر است. هر دو از این که صلحی صورت بگیرد دلواپسند. پس از ترار 3 رده از مهمترین رهبران نسته هارد قدرت در جمهوری اسلامی، هم طرفداران محور مقاومت و هم راستگرایان اپوزیسیون از استحاله داخلی به سود اصلاح طلبان با هدایت قالیباف، پزشکیان و عراقچی نگرانند. ولی استحاله قابلیت رزمبندی برابر دشمن صهیونیست را کم می کند و محور مقاومت را ضعیف می کند. دومی از این ترس که همین استحاله عمر جمهوری اسلامی را برای نسلی دیگر درازتر کند. از دید راستگرایان ایرانی، یک جمهوری اسلامی مطیع و غربگرا اگر از زیر تحریم‌ها بیرون آمده باشد، ترسناکتر از چهره تروریستی سپاه و موشک‌هایش است. لابد می‌پرسید نظر تو چیست؟ به گمان من شکاف واقعی است، اما حیاتی نیست. موقت است، نه استراتژیک. با شناختی که از عمو ترامپ داریم، برخلاف عمو بیبی، مغز او روی یک استراتژی واحد و درازمدت حساب نکرده است. یک بخش از مغز او میگوید همانطور که میشود غزه را به کازینو تبدیل کرد، بازار ایران را هم میشود فتح کرد و سود به جیب زد. با افعی یا بدون افعی، فقط کافی است سیبیل بخشی از حاکمان جمهوری اسلامی را با وعده سر خرمن صدها میلیارد دلار برای بازسازی چرب کنیم. اما بخش دیگر مغز او میگوید آمد و نگرفت، گناه را به گردن جیدی میاندازم، بعد از رفع بحران قائم با بیبی یا نفتالی قال جمهوری اسلامی را خواهم کند. این شوخی نیمه جدی را ترامپ علنا در پاسخ به زبان آورد. از تصمیمات کاخ سفید بگذریم، استراتژی دراز مدت را کنگره آمریکا و سران دو حزب تعیین میکنند، همانهایی که همه دربست در جیب لابی اسرائیلند، به ویژه حزب دموکرات. کابینه ترامپ رفتنی است، پس تا زمانی که جمهوری اسلامی چموشی کند و اسرائیل را به رسمیت نشناسد، هر میزان سازش و عقب نشینی از سوی افعی تغییری در سیاست آمریکا در حمایت از اهداف نظامی اسرائیل نخواهد داد. اگر اسرائیل جنگ را شروع کند، مطمئن باشید تصمیم مشترک اسرائیل و آمریکا است. اسرائیل کمتر از رژیم چنج راضی نیست و این یک استراتژی دراز مدت است. در نتیجه چه در ایران سپاه قوی تر شود و چه برعکس استحاله‌ای به سود اصلاح طلبان متمایل به غرب صورت بگیرد، تضاد و دشمنی دیرینه جمهوری اسلامی و اسرائیل لاینحل باقی خواهد ماند. اسرائیل ایرانی دیگر می خواهد و اسلامگرایان اسرائیلی که وجود نداشته باشد.
1: رادیو همبستگی از تکون 1.1 مگاهرتز. با دکتر سعید رهنما، استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک کانادا گفتگو میکنیم. آقای رهنما موضوعات زیادی رو کار کردن در ارتباط با وضعیت سرمایه‌داری، گذر از سرمایه‌داری، چپ، سوسیالیسم، مثلا فلسطین، سکولاریسم، بنیادگرایی اسلامی، جنبش‌های کارگری، و این اواخر هم یک کتاب منتشر کردن به نام راه‌های گذر از سرمایه‌داری که در ایران منتشر شده، آقای پرویز صداقت ترجمه کردن. نظرات و آراء بعضی از متفکران چپ هست در ارتباط با نظام سرمایه‌داری. آقای رهنما خوش آمدید.
2: خیلی ممنون.
1: من دوست دارم راجع به مسائل، چالش‌های پیش روی چپ امروز در دنیا صحبت بکنم، بخصوص مسئله بازسازی چپ. شما توی این زمینه فعالیت‌های نظری و پژوهشی بسیاری داشتید. از خود وضعیت نظام سرمایه‌داری شروع کنید. شما این کتاب آخریتون هم راه‌های گذر از سرمایه‌داری صحبت کردید. خود جامعه کنونی سرمایه‌داری امروز در چه وضعیتی؟ من سوال مشخصی بکنم، این که سرمایه‌داری به آخر خط رسیده؟
2: ببینید، مسئله اینجاست که خب طبیعتاً ما از دوران خود مارکس ها دیگه تقریبا به نزدیک به دو قرن، یک قرن و نیم. خب همیشه درستی صحبت بوده از تضادهای نظام سرمایه‌داری. نظام سرمایه‌داری به ذاته یک جریان متضاده و شکی نیست که دوچار مسئله است. سرمایه‌داری نمیتونه در واقع بیکاری رو حل کنه، نمیتونه عدالت اجتماعی رو برقرار کنه و اگر هم که خودش رو رها کنه در واقع میرسه به همین وضعیتی که امروز هست. سرمایه‌داری یه انواع و اقسام نظام‌های مختلفی رو گذرونده، از کلاسیک قدیم داره، بعد میاد به نو کلاسیک، میاد مدل کینزی میگیره تا میرسه به نیولیبرالیسم امروز که از دهه 70 شروع میشه و در واقع چون تمام تنظیمات دولتی رو سرمایه‌داری موفق میشه، نه تمام، قسمت اعظم اینا رو برداره، این به شکل اوریانتری شروع میکنه به حرکت تر و حرکت کردن و بیشتر خودش این بحران ها رو دامن زده و میزنه. اما یک مسئله است، از همون یک قرن و نیم به درستی گفته شده که سرمایه‌داری در واقع نمیتونه ادامه پیدا کنه و سقوط میکنه و در مقابلش سوسیالیسم. خیلی خوب، مسئله اینجاست، بحثی که من میکنم اینه که سرمایه‌داری علارغم تمام تضادهای درونیش، تضادهای ساختاریش، به خودی خودش سقوط نخواهد کرد. سرمایه‌داری وقتی سقوط میکنه که در واقع یک آلترناتیو جدیدی، یک بتونه ضد هژمونی رو در مقابل هژمونی بورژوازی به وجود بیاره.
3: یعنی چی؟
2: یعنی این که در واقع جریانات ذهنی، یعنی شرایط عینی سرمایه، درست این بحران ها رو داره، اما سرمایه‌داری این توان رو هم داشته، نشونم داده که هر وقت بحرانش به شدت رسیده با استفاده از مکانیزم دولت که به طور تنزالود خودش یک چیز ضد دولتیست و دولت رو نمیخواد، اما دولت رو استفاده کرده و بحرانش رو حل کرده. بزرگترین مثالش چیه؟ در 2008 2008 که یک بحران بسیار عظیمی شروع شد که هنوز هم ادامه داره. ببینید، اگر در امریکا اول جورج بوش دوم و بعد اوباما نیومده بودن و در صنایع امریکا رو، صنایع اتومبیل سازی رو، صنایع بانک ها رو، اینها رو نجات نداده بودن، امروز بی اغراق سرمایه‌داری امریکا سقوط کرده بود. برای چی؟ برای اینکه شما عظیمترین در واقع نهادهای اقتصادی، بانک های بزرگ و بعد شرکت های بزرگ اتومبیل رانی، تمام اینا عملا ورشکست شدن. دولت بود که با ارقام بسیار نجومی تونست اینا رو بخره، یعنی پول بده به اینا و اینا خودشون نگه دارن، بازسازی کردن، الان هم حتی بعضی از این پولا رو به دولت پس دادن، بعضی از اینا رو در مورد صنایع اتومبیل بلخص. بنابراین سرمایه‌داری به خود خودش سقوط نمی‌کنه. سرمایه‌داری وقتی سقوط، این کانتر، این ضد هژمونی که من مطرح می‌کنم اینه که عوامل ذهنی، عوامل ضد سرمایه‌داری موفق بشن این نظام رو ساقط کنن و نظامی رو جایگزین این بکنن که از این برتر هست.
3: خب قبلا که این سوژه تحول رو طبقه کارگر میدونستن و حزب انقلابی طبقه کارگر، خب اینو داشتن. آیا از نظر شما این سوژه عوض شده؟
2: ببین، این سوال خیلی خیلی جالبی. تو این کارهای اخیری که من کردم، از من شروع کردم به چند تا سوال مطرح کردم که خب این حالا این ضد هژمونی که میخواد به وجود بیاره و اتفاقا چپ سوسیالیستی به وجود میخواد بیاره، به این به چه ترتیب به وجود میاد؟ سوال چند سوال هست. یکی این که ما که از میخوایم از سرمایه‌داری گذر کنیم، در واقع اون نظام مطلوب ما چی هست؟ سوال دوم اینه که چگونه میخوایم به این برسیم؟ سوال سوم اینه که با کی میخوایم این کارو بکنیم؟ این سه تا سوال خیلی سوال است. این سوالا رو از نظر کلی برای بعضیا جوابش خیلی آسونه. چه نظامی رو میخوایم جانشین این کنیم؟ سوسیالیسم. چگونه میخوایم بکنیم؟ با انقلاب اجتماعی، سیاسی و اجتماعی. با توسط کی؟ با توسط طبقه کارگر. من میگم که تجربه 150 سال مبارزه در واقع بر علیه سرمایه‌داری نشون داده که قضیه به این سادگی ها نیست. از نظر سوسیالیسم، سوسیالیسم. ببینید خود مارکس در واقع علی رغم تمام کارهایی که مارکسیست‌های بعدی کردن و مطرح کردن که مارکس خیلی مشخص جهان بعد از سرمایه‌داری رو مطرح کرده، امسالم لزوما اینطور نیست. ما مارکس مثلا مهمترین کارش در این عرصه برنامه گوتاست در واقع، که همینطور که میدونین میگه که در واقع بعد از سرمایه‌داری کمونیسم هست، که کمونیسم از دو فاز رد میشه، یکی فاز پایینیه یکی فاز بالایی، که این رو بعدن سوسیال دموکرات های آلمان و بعد روس بلخص لنین اینو به شیوهی دیگری برگردوندن، کردن که فاز اول سوسیالیسم، فاز دوم کمونیسم. برای مارکس اینطور نیست، برای مارکس هر دوش کمونیسمه، و حتی در فاز اول کار در واقع ابسترکت، کار به اصطلاح موز بگیری از بین میره، حتی که خب
3: حتی در فاز اول،
2: در فاز اول که خب اصطلاح من که خب من فکر میکنم این خیلی حتی اون فاز اول هم خیلی ایدالیستی است. اما آنچه که مهمه، من بحثی که من مطرح میکنم، میگم که فازهایی که مارکس مطرح میکنه مال بعد از گذار از سرمایه‌داری است. مسئله بزرگ ما اینه که گذار از سرمایه‌داری هست به سوسیالیسم، به حالا اسم شرطی بزنیم به همین داری. من میگم که ما یک فاز مقدماتی لازم داریم که اون سوژه های انقلابی سوسیالیست ها در واقع در دوران سرمایه‌داری باید این رو به وجود بیاره،
3: یعنی یه دوره انتقال،
2: دوره انتقال در دوران سرمایه‌داری. بنابراین و همین اسم این رو من اسمی گذاشتم، اسمی گذاشتم سوسیال دموکراسی رادیکال. حالا چرا؟ یه دو مسئله بزرگ ما اینه که گذار از سرمایه‌داری هست به سوسیالیسم، به حالا اسم شرطی بزنیم به. به همین داری من میگم که ما یک فاز مقدماتی لازم داریم که اون سوژه های انقلابی سوسیالیست ها در واقع در دوران سرمایه‌داری باید این رو به وجود بیاره،
3: یعنی یه دوره انتقال،
2: دوره انتقال.

0: سوسیالیسم ایجاد کنیم که حالا چه دموکراتیک باشه چه غیر دموکراتیک، میدونی؟ و مسئله بزرگ اینه که یکی از درس‌های بزرگی که ما از انقلابا گرفتیم اینه که خب از قبل هم مطرح بود که آیا سوسیالیسم در یک کشور میسر یا نیست. جواب اینه که میسر نیست. اگر هم در گذشته همچین امکانی تا حدودی میتونسته مطرح باشه، امروز در جهان گلوبال که در واقع جایی از جهان نیست که الان به درجات مختلف سرمایه‌داری نشده باشه، یعنی سرمایه‌داری گلوبال تمام کنترل جهان رو الان در دست داره و علاوه بر اون به شکل ارگانیزه و به شکل سازمان یافته این کار رو داره. یعنی ببینید، ما غیر از شرکت‌های بزرگ چندملیتی، غیر از بانک‌های بزرگ چندملیتی، ما امروز نهادهای مهم کنترل سرمایه‌داری داریم، مثل مثلا سازمان تجارت جهانی داریم، مثل صندوق بین‌المللی پول داریم، مثل بانک جهانی داریم، به علاوه بانک‌های مرکزی مثل بانک مرکزی اروپا داریم و امثال هم. اینها در واقع کنترل جهان رو به شکل منظم در دست، یعنی بورژوازی تشکل جهانی داره برای کنترل این کار. به همون ترتیبی که این رشد کرده و رفته جلو، طبقه کارگر هم ضعیف شده. توی یکی از این نوشتام من یه نقل قولی از مارکس کردم، خیلی جالب، نقل قول از جلد اول سرمایه است که مارکس اشاره میکنه، میگه همونطوری که تراکم و تمرکز سرمایه رو به گسترش میره، همزمان با اون بدبختی و فلاکت طبقه کارگر هم بیشتر میشه و همزمان با اون تشکل و مبارزه جویی طبقه کارگر هم بیشتر میشه. یعنی سه تا روند رو شما میبینید به طرف بالا میره.
1: این فقر مطلق هم میگه،
0: حالا این هر سه اینا اون اینطوری میبینه دیگه، یعنی میگه اون به خاطر ظلم سرمایه‌داری این فقر بیشتر میشه و این فقر این رو رادیکال تر میکنه. خب بحث من اینه که میگم از این سه تا روند در واقع یکیش اینطوری رفته بالا، خود سرمایه‌داری، تراکم تمرکز سرمایه‌داری. اون طبقه کارگر درسته که به فقر و بدبختی رسیده، اما یه مقدار این رو خودش رو هم سطح کرده. از اون مهمتر، مبارزه جوی طبقه کارگر به ناچار ضعیفتر شده در این قضیه، نرفته همزمان با اون بالا. و این چرا اینطوره؟ و این دلیلش به خاطر این که البته توضیحاتش خیلی مفصله در اینجا، من سه عامل مهم رو در اینجا مطرح میکنم. یکی این که طبیعتاً سرمایه‌داری وقتی که این توی این روند رشدش و جهانی شدنش، در واقع میاد خیلی از کارهایی رو که قبلاً به قول معروف در تولید فوردی که کارخانه عظیمه که این ورش صنایع فولاده، اون ورش صنایع مونتاژه، یعنی همه چیز سر همه، ده ها هزار کارگر در اونجا کار میکنن، همه چیز به هم وصله. این تیپ کارخونه هاییست که لنین هم به اینا میگفت دژهای پرولتری. چرا؟ چون تمام در اینجا متمرکزه، یعنی کارگر میتونست در واقع این صنعت رو بخوابونه. امروز اینطور نیست. امروز به خاطر چیزی که برونسپاری بهش میگیم، این میاد سرمایه جهانی نگاه میکنه که برای ساختن هر بخشی از این پروسه کجا اون نقطه اپتیمومش هست که بتونه در واقع سودسازترین جا باشه. شیشه رو در یه جا تولید میکنه، لاستیک رو در یه جا، انجین در یک جا، برق در یک جا، و بعد اینا رو میاره در یک اسمبلی ایجاد میکنه. این تمام این کارخونه‌ها تبدیل میشن به کارخونه های کوچیکتر که فقط شبکه ایست که اون شرکت چندملیتی اینو اداره میکنه. این بنابراین این برونسپاری. عامل دوم مسئله اتوماسیونه که این اتوماسیون در واقع سبب میشه که ماشین به طرز فزایندی جایگزین انسان میشه و امروز به جایی میرسیم که ما در جای دیگه مطرح کردم که در واقع مثلا در با الکترونیزه شدن این قضیه و به اصطلاح اقتصاد گیگ، شما نگاه میکنید که این اینقدر این وسیع میشه که در واقع امروز آمار به اصطلاح سازمان کار جهانی ILO میگه که 75% نیروی کار جهان به اصطلاح کار کانتینجنت هست، کاریست که در واقع بی ثباته، که من اینا رو ترجمه کردم فارسی هاشو هرم درستی آدم نیست، بی ثبات کاریه. و در واقع این

0: نه فقط شامل حال تولید میشه، بلکه حتی در خدمات بات‌ها مثلا جای پزشکی رو هم دارن میگیرن در خیلی از جا، یا در جاهای مثلا حقوقی و خدمات اجتماعی و امثال و همسال. این دو دلیله. دلیل سوم هم در واقع اون تغییراتی است که در ساخت کورپوریشن ها، شرکت ها اتفاق افتاده که از نظر سازمانی اینها رو باز اومده در واقع کوچکتر و پراکنده کرده. مجموعه اینا سبب میشه که ما دیگه دیش های پرولتری اونطور نداریم. یعنی اگه یک بخش از کارخونه اعتصاب کنه الان اینجا، خب درست شیشه رو اینجا تولید نمیکنه ها، اما کل سیستم رو نمیندازه.
1: پس آقای رهنما فقط شرایط ذهنی نیست، شرایط ذهنی هم عوض شده.
0: قطعاً شرایط ذهنی، یعنی من یعنی من اصلا هیچ کدوم اینا رو این یا اون نمی کنم، همه اینا هست. یعنی شرایط عینی است که خود به خود تاثیر داره در واقع در وضعیت طبقه کارگر و نقش طبقه کارگر.
1: آیا ظرفیت های درونی سرمایه‌داری به پایان نرسیده؟ یعنی اون تحول انقلابی رو که این مرتب تو خودش ایجاد میکنه، مارکس هم اینجا اشاره کرده، آیا ظرفیت داره هنوز که خودش رو به شکل دیگه در بیاره؟
0: سرمایه‌داری گفتم توان این رو داشته و داره که در واقع درست بحرانزاست. سرمایه بدون بحران نمیتونه زندگی کنه، ساختاری داره، اما این بحران به معنی ساقط کردنش نیست. ساقط وقتی میشه که در مقابلش جنبش باشه. حالا میرسیم به اون سوال قبلا که شما مطرح کردین که آیا این سوژه انقلابی فقط طبقه کارگره؟ جواب اینه که نه. ببینید طبقه کارگر صنعتی یه روز در واقع نیروی اکثریت تولید کننده جامعه بود، امروز در واقع اینطور نیست. بس البته در کشورهای مختلف و آمارهای مختلفی داریم که در واقع امروز شما علاوه بر اون، بس ببینید که ما چجوری این طبقه بندی های اجتماعی رو انجام بدیم، خود اینا بحث های مختلف داره. امروز مثلا ما طبقه متوسط جدید داریم، یعنی حقوق بگیرا و کارهای فنی تو اینجاست. در اینجا سوال اینه که آیا این رو ما جزء طبقه کارگر حساب کنیم یا نکنیم؟ دو تا تعریف داریم. اگه جزء طبقه کارگر حساب کنیم، طبقه کارگر دیگه اون در واقع کم و بیش انسجامی، هیچ وقت انسجام یکسان نداشته طبقه کارگر. اون موقع کارگر ماهر داشته، غیر ماهرم داشته، اما امروز به قدری این طیف وسیع تر شده که شما اگه بخواین این کار رو بکنین، در کنار یک کارگر در واقع یقه آبی به قول معروف با زیر حد اقل دستمزد با این کار میکنین، یک کسی هم که داره نیم میلیون دلارم پول میگیره تو این قضیه، اونم تو همین قضیه میفته. اگه بیان اینا رو جدا کنیم از هم، که من فکر میکنم متاسفانه ما چاره‌ای نداریم، به خاطر اینکه دقیق نگاه کنیم، ضمن اینکه اینا همشون در مقابل سرمایه یه نقشو دارن، اینکه نیروی فکرشو میفروشه، نیروی کارشو میفروشه، اما در واقع اینا دو نوع موجود اجتماعی مختلف رو به وجود آورده اید. و به همین دلیل طبقه متوسط جدید که امروز در کشور اغلب کشورها اکثریت جامعه رو تشکیل میده، اینها نقش خیلی مهمی پیدا کردن، با یه فرق که اگر طبقه کارگر تماما در مقابل سرمایه قرار میگرفت یا میتونست قرار بگیره، طبقه متوسط جدید لزوما اینجور نیست. بخش این به خاطر هم موقعیت اقتصادیش که سخت‌تر خرابتر لایه‌های پایینیش، و هم از نظر ایدئولوژیک. از نظر ایدئولوژیک چرا مهمه؟ ببینید تمام نیروهای سوسیالیست جهان از این طبقه متوسط جدید میان. خود به خود ما امروز سوژه های انقلاب برگردیم، امروز سوژه های انقلاب داریم. یکی طبقه کارگر طبیعتاً که کارگر صنعتی یه بخشیشه، بعد طبقه متوسط جدید هست، و بعد ما امروز جریانات متفاوتی رو داریم که از سرمایه‌داری لطمه دیدن. مثلا ببینید مسئله زنان ها که همیشه بوده، الان هم حالا به شکل سازمان یافته تری است. مسئله محیط زیست، بین فقط این انسان نبوده که استثمار شده توسط طبقه کارگر. چند تا تو این دو تا کنفرانس پکن و مسکو که من رفتم خیلی جالب بود، چند تا پیپر خیلی جالب بود روی مسئله محیط زیست توسط این اکولوژیست های سوسیالیست، که اینا میگن خب فقط انسان نیست که استثمار شده توسط سرمایه، طبیعت هم به طرز وحشتناکی شد. در امروز دریاچه هایی که در جهان مردن دارن میبینن، در کشور خودمون ها رودخانه هایی که مردن گرفتن، آبهای زیرزمینی، قنواتی که در حال مرگ هستن، اینا جنگل هایی که از بین رفتن، اینا هم در واقع مسئله است. طرفداران محیط زیست هم طبیعتاً جزء این سوژه های انقلاب هم. و خود به خود حالا میرسیم به یک جریانات دیگری که به اصطلاح سنتاً بهش میگن اندر کلاس، یعنی آدم های خیلی فقیر، اونایی که مثلا از روستاها اومدن در زاغا هستن، بیکارن، که حتی در همین قیام جدید اخیر ایران هم ما حضوری از اینا رو دیدیم. اینها هستن، اینا همون هایی هست که در گذشته مارکس به اینا میگفت که لومپن پرولتاریا، که توی یکی از این من نوشتم، من به این اشاره کردم که یک درگیری لفظی هست بین باکونین و مارکس در این زمینه که خیلی جالبه. باکونین به مارکس ایراد میگیره، میگه آقای مارکس فقط چسبیده به طبقه کارگر صنعتی و این به اصطلاح طبقات فقیر رو گفته که اینا لومپن پرولتاریا هستن. البته خودش حالا از اینوری به راه افراد میره، میگه که گل پرولتاریا در واقع همین اندر کلاس هست. خب حرف بی خودیه در واقع. ما اینها هم جزء سوژه های انقلاب هستن. خود به خود وقتی که شما سوژه های زیادی از انقلاب دارین در این قضیه، دیگه قضیه به اون راحتی سازمان دادن طبقه کارگر نیست. امروز مسئله سازمان دادن جنبش های بزرگی است که عناصر مختلفی رو با خودش داره، در خودش داره، و این جنبش ها طبیعتاً الان هم داره اتفاق میفته به خودی خود، در غیاب تشکل ها داره اتفاق میفته. مثلا جنبش هایی که ما در مورد وال استریت دیدیم، یا جنبش مثلا دنیا چیز بهار عربی،
1: خیلی ناپایدارن،
0: زنده بود چرا حالا، یا خود همین ایران، این انفجاری که یه مرتبه ظرف 10 روز در ایران شد همه رو مات کرد، این جنبش بدون تشکل، جنبش بدون تشکل همینطور شما گفتین یه حبابه. میدونی تشکل هم بدون جنبش میشه به سمی وضعیتی که اپوزیسیون ما داره، ها تشکلی داره واس خودش، چون ربطی به جنبش نداره، مجبوره تو سرکله خودش بزنه. ما باید بتونیم در واقع تشکلهایی رو به وجود بیاریم در رابطه با این جنبش ها، و این جنبش ها رو سازمان بدیم. اون وقتی که اتفاق افتاد با مبارزاتی که این بر علیه سرمایه‌داری میکنه، یواش یواش پیش میره و در واقع اون رو ضعیف‌تر میکنه و میتونه سیاست
1: کنه. چی وجود میاره خودش این جنبش ها؟ چون مثلا بعضی میگن اینا بی رهبرن، اصلا خوبی که بی رهبرن، سازمان یابیشون شبکه‌ای فقط افقیه، ولی خب در این حال یک کم ابراز نگرانی هم میکنن که این توده به راحتی میتونه تومه جریانهای پوپولیست راست و فاشیست و اینا هم بشه.
0: من اصلا با این حرفایی که خیلی ظاهرش خیلی هم شیک و خوشمزه و خوشگله که ما تشکل نمیخوایم، دولت نمیخوایم، نمیدونم رهبری نمیخوایم، خود حکومتی مردم میخوایم، این حرفا رو من اصلا قبول ندارم. ما طبیعتا در دنیای آینده بخش عناصری از خود حکومتی رو خواهیم داشت، اول در دنیای آینده، نه در الان. میدونین امکان نداره شما بدون تشکل و سازماندهی بتونین به جایی برین. از جمله مثلا میگن سازمان‌های سلسله مراتبی ما نمیخواد. اگه شما 5 نفر با هم هستین اصلا سلسله مراتب نمیخواد دیگه، با هم کار میکنین. ولی اگر شما توی وزارتخونه ای که هستین که 20,000 نفر توش هست، مگه شما میتونین بدون تشکل کار کنین، بدون سلسله مراتب کار کنین؟ سازماندهی، من خودم یکی از کارهای حرفه‌ایم سازماندهی بوده دیگه، در هم شرکت ها وزارت خونه، چه در ایران چه در خارج از ایران. ببینید شما وقتی که میخواین در واقع تعداد از یه حد که بیشتر شد، دو نوع تقسیم کار اتفاق میفته. یه تقسیم کار افقیه که بر اساس تخصصات تقسیم میکنی، یه تقسیم کار عمودیه. که شما چون مثلا چندین هزار نفر باید اداره بشه، نمیتونین یه نفر همه اینا رو بکنه. اون اسپن آف کنترل، اون کنترل در واقع ساعتی که میخواد نگاه کنه، نمیتونین این کار رو بکنه، مجبور بیاد اینو تقسیم کنه و ببره پایین. بنابراین ما سلسله مراتب خواهیم داشت، دولت خواهیم داشت. این حالا خودی که بحث جداگانه است،
1: حداقل توی دوره انتقال،
0: نه دوره انتقال، حتی بعدش هم تا مدت های زیاد. ببینید شما این جامعه امروز انقدر پیچیده است که این من فکر میکنم دوستانی که مطرح میکنن تو همین مقاله اخیری هم که من نوشتم یه مقدار سوال مطرح کردم که خب دوستان خیلی باید مشخص بگن این حرفا رو. ببینید ما در عرصه هنر میتونیم خیلی حرفای جالب بزنیم. عرصه هنر عرصه ایست که محدودیتش به قول معروف آسمان هاست. شما میتونین نقاشی کنین، مجسمه سازی کنین، شعر بگین، داستان بنویسین. تو این میتونه انسان رو ما بلافاصله آزاد کنیم، بشریت رو از امپریالیسم و سرمایه‌داری بندازیم به زیباترین اشکال و الوان مختلف.
1: عرصه تخیل دیگه، رویاست.
0: در سیاست مسئله که من مطرح میکنم گرفتاری اینجاست که اگر چیزی عملی نباشه به درد نمیخوره. به همین دلیل من به این نظریات به جای نظریات سیاسی میگم نقاشی های سیاسی. خیلی هم قشنگن ها، واقعا شما جامعه رو تصور کنید که اصلا نه دولتی هست، نه سلسله مراتبی هست، نه کسی هست. به قول معروف این انبوهه یا ملتیتیود میخواد برای خودش حرکت کنه. اینا خیلی قشنگ، اینا برای قصه نویسی سیاسی خوبه، ولی از نظر سیاسی، از نظر عمل سیاسی من فکر میکنم، من به شخص با عرض معذرت اصلا جدی نمیگیرم این حرفا.
1: های ارما، توی این نقدتون به سرمایه داری این شرایط گذارم که خب برمیشماری، نقد به سوسیال دموکراسی چیه؟ یعنی این که چگونه این نقد شما منتهی به آن چیزی که سوسیال دموکراسی معرفش هست نشه؟
0: بسیار عالی. ببینید تو اون بحث من میگم که در این 150 سال گذشته مقابله با سوسیالیسم به دو شیوه صورت گرفته. یکی شیوه انقلابی بوده، یکی شیوه اصلاحی بوده، که از همون اولم این مطرح بوده، هنوزم مطرح هست. در هر کدوم از ایران هم من نقد کردم و هر دو هم شکست خوردم. یعنی اصلا من معتقد نیستم که یکی موفق بوده یکی نبوده. ببین در مورد انقلاب من مطرح کردم که انقلاب از نظر مارکس چیه؟ میگه جنبش خودآگاه اکثریت عظیم. خیلی مسئله جالبی تو مانیفست میگه، مارکس و انگلز میگن ها؟ یعنی جنبشیست که اول خودآگاه مستقله و مال اکثریت عظیم. اما تمام انقلابایی که اتفاق افتاد، تمام انقلابایی که از جمله انقلابایی که مارکس شاهدش بود، 1848 در اروپا، کمون پاریس، و بعدم انقلابایی که دیگه انقلابایی که بعد از اونها میاد، انقلاب روس میاد، انقلاب آلمان میاد، انقلاب چین میاد، انقلاب ویتنام میاد و امثال هم، تمام اینا انقلابایی هستن که در واقع به جای اینکه اون اکثریت خودآگاه مستقل در واقع حرکت کنه، یک رهبری مشخص داشته که کم و بیش به اشکال مختلف به اصطلاح انقلاب های نوع بلانکی بودن در 1840 و 1870، که این
1: پس یه توسطه اقلیتی،
0: یه توسطه اقلیتی رهبری شده و رفته جلو. در مورد اما سوسیال دموکرات، سوسیال دموکرات ها از همون زمان خود مارکس ما این چیز رو داریم، ما لوی بلان رو داریم، تا بعد میاد به دوران، در دورانهای بعدی مخصوصا در دوران برای روسیه و آلمان و غیره. این سوسیال دموکرات ها انتظار داشتن که در واقع سرمایه‌داری به خودش به خاطر تضاداش سقوط میکنه و اینا میتونن جایگزین در سوسیالیسم جایگزین اون بشن. گرفتاری اینا هم این بود که در واقع چون میخواستن فقط از شیوه های پارلمانتاریستی استفاده کنن، ناچار بودن که سازش های زیادی بکنن با طبقات دیگه. یعنی فقط یک طبقه ای نبود،
1: با سرمایه
0: اصلا. با سرمایه و توی این پروسه در واقع انقدر امتیاز دادن یواش یواش اینها مثل رودخونه عظیمی که میاد به آخرش الوویالش میخواد برسه، این پخش میشه و بعد از بین میره. اون چیزی که من مطرح کردم توی این قضیه، من میگم که برای جنبش ما یک مفهومی احتیاج داریم که من بهش میگم رادیکالیسم اپتیموم. یعنی انقلاب هایی که ما دیدیم از یک حد اپتیموم بیشتر رادیکال بودن. یعنی امکان این نبود که جامعه رو یه شب عوض کنن، مجبور بودن در واقع بیان اجتماعی کردن تولید رو زیاد به اصطلاح به کار بگیرن، بعدم بلافاصله عقب نشینی کنن، بعد دشمنی امپریالیسم بوده، کشورهای خارجی بوده و همه اینا رو به شکست انجام میده. در مورد سوسیال دموکرات هم اینها در واقع اصلا از رادیکالیسم افتادن. به همین دلیل علتی که من میگم سوسیال دموکراسی رادیکال، به خاطری که تفاوت بذاره بین این و سوسیال دموکرات ها. البته این رو خب خیلی از دوستان چون اسم سوسیال دموکراسی روش هست زود حساسیت نشون میدن.
1: اساساً اون سیاست طبقاتی رو مد نظر دارین یا سیاست بینا طبقاتی؟
0: در مرحله گذار بینا طبقاتیه. ببینین اگر ما میگیم که طبقه کارگر نمیتونه به تنهایی خودش سوژه انقلاب باشه،
1: خوش گفتیم اون طبقه متوسط هم بر اساس تعریف مارکسی خیلیشون طبقه کارگرن.
0: طبقه کارگرن، اما ببینین این لزومن همون موقع همون رواقع عمل سیاسی رو و حرکت سیاسی رو نخواهند داشت. اصولا محافظه کارترن. اگر اون طبقه کارگر پایین تر چیزی رو نداره از دست بده، به قول معروف اینا چیز دارن از دست بدن، اینا مورگیج دارن باید خونه شون از دست بدن، نمیدونم شغلشون از دست بدن، ماشینشون و امثال هم، خود به خود اینا محافظه کار حرکت میکنن. ما این رو حتی امروز حتی در شرایط غیر سوسیالیستی هم داریم، ما این شاهد هستیم.
1: خود طبقه کارگر کشور غربی، خب اون چیزی که تو سالهای اخیر ما میبینیم انقلابی نیست، بیشتر محافظه‌کاره.
0: چرا؟ به خاطر شرایطی است که در واقع سرمایه قدرت بیشتری گرفته، با قدرت بیشترش در واقع اتحادیه‌ها رو تضعیف کرده. چه چیزی طبقه کارگر غرب رو قوی می‌کرد؟ اتحادیه‌ها و تشکل‌هاش بود. چرا تشکل‌هاش قوی بود؟ به خاطر اینکه سازمان‌های بزرگ بود و در واقع اون موقع سرمایه‌داری به این حد از قدرت نرسیده بود. امروز متأسفانه اولین ضربه‌ای که این شرکت‌های بزرگ زدن به این اتحادیه‌های کارگری زدن. اتحادیه‌های کارگری هم در واقع به خاطر حفظ خودشون طبیعتاً نه تنها محافظه‌کار شدن، خیلی هم فرصت طلب شدن. یعنی خیلی از رهبرهای اتحادیه‌ای در تمام این کشورهای امریکای شمالی یا اروپای غربی در واقع اینها خودشون بسیار منافع خاصی دارن که حاضر نیستن اینا رو از دست بدن. بنابراین جواب شما اینه که در مرحله گذار حرکت جبهه‌ایه. حرکت در واقع ایجاد تشکل‌هایی است که بتونن اینا با هم حرکت کنن، در مقابل اون نظامی رو به وجود بیارن. چون ببین یه سال دیگه، حالا خیلی حرف غلط میاد، یه ویژه دیگه سوسیالیسم که من بهش انتقاد داشتم، خب خیلی هم دارن، در واقع نبود دموکراسی بوده.
1: حالا اینو بعدا میرسیم بهش. بر اساس این توضیحاتی که شما دارین، بالاخره مهمترین مسائل و پرسش هایی که چپ باید بهش بپردازه، نه اینکه مثلا بحث های خیلی توریک شاید مثلا امروز نباشد، فقط صرفا شاید فقط نظری باشد.
0: بله، من
1: منظورم اونه که امروزه چه چالش های روبروی چپ، چه مسائل پرسش هایی که میتونه به بازسازیش کمک بکنه، اون کدوم هست؟
0: دقیقا ببینید، این مسئله سر همین است که ما باید دید که چه چیزهایی سبب میشه که سرمایه‌داری رو تضعیف کنه و این تشکل‌های ضد سرمایه‌داری رو تقویت کنه. حالا برای این کار شما باید ببینید که خواست‌هایی که در واقع این اقشار مختلف، این سوژه‌های مختلف انقلابی دارن چی هست. یکیش مسئله بی‌ثبات کاریه، یکی مسئله کار. امروز کار دائمی عملاً در واقع دیگه داره از بین میره.
1: آره، کار پروژه‌ای و
0: یعنی همش کار، گفتم 75% نیروی کار میگه کار در واقع کانتینجنت، کاری است که کار سنتی نیست. کار سنتی چی بود؟ که یه کار در واقع تمام وقت 9 تا 5 با یه رئیس. الان اینطور نیست، الان طرف تو خونش نشسته تو 6 تا پروژه کار میکنه، از هر جای دیگه میخواد کار بکنه. شما باید نگاه کنید که چگونه میشه در واقع شرایطی رو به وجود آورد که وضع این رو بهتر کنه. بیکاری، ما مسئله بیکاران رو مطرح نکردیم. امروز در تمام این کشورهای جهان بیکاری رو به افزایشه، اگر هم کار هست تمام کارهای موقته، کارهای دائمی بسیار بسیار کم هستن. مسئله محیط زیست، مسئله زنان، در کشورهای دیگه مسئله اقلیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های دینی، تمام این، یعنی ما حالا بحث‌های جهانی می‌کنیم، در کشورهای خاص باید دید که حادترین مسائل چیه، حول اونها باید برنامه‌ریزی کرد. و مهمترین چی هست؟ در واقع اتحاد عمل، اون چیزی که چپ نداره. ببین، یکی از گرفتاری‌های بزرگی که چپ ایران و چپ جهان داشته این غیر عملی فکر کردنه. از اون نکته که شما گفتین خیلی خوبه، یعنی یه آرمان‌هایی داریم که ما طبیعتاً به هیچ وجه آرمانمون نباید از دست بدیم. آرمان در واقع رهایی بشر از استثمار، گذر از سرمایه‌داری و رسیدن به سوسیالیسم. اما تو این یک پروسه طولانی که در دوران سرمایه‌داری اتفاق می‌افته، شما چاره ای ندارین که در واقع توی راه خیلی طولانی با همبستگی با جریانات دیگر را بیفتید. همین قیام 2 هفته پیش که اتفاق افتاد در ایران، 5 تا 6 تا مراسم در ترانتو برگزار شد. دیدین؟ همینجا هم همینطوره، این گروه اون گروه با اسمای رومانتیکی که برای خودشون میذارن، که واقعا من حالا نمیخوام اسم بیارم که مسئله ایجاد نکنم، واقعا گرفتاری ما اینه. یعنی ما مسئله اینجاست که فراطبقاتی، مشترک، عمومیه، و باید ببینیم که چگونه میتونین در واقع این نیروها رو جمع کنین در یک جریان ترقی خواهانه برای ایجاد یک نظام، حالا تو کشور خودمون دموکراتیک سکولر، حالا چون مسئله مذهب اونجا مهمه، ما مجبوری سکولاریسم بیاریم توی این کار. این رو که این ایجاد بکنیم، اون وقت میتونه در واقع این مقابله رو انجام بدیم. وگرنه متاسفانه همینطور ماهی داریم پیرتر و پیرتر میشیم و یواشاش از بین میریم و نسل گذشته البته داره به وجود میاد، نسل آینده.
1: یعنی آقای رهنما اینجوری متوجه شدم، بخصوص در رابطه با ایران، حالا بس بیاریم داخل ایران، شما آوردیم، یعنی بازسازی چپ بر اساس مؤلفه‌های فراطبقاتی شما پیشنهاد میکنید،
0: ضمن باور به وجود و حضور تضادهای طبقاتی. میدونی؟ یعنی تفاوت چپ سوسیالیست با چپای دیگه در واقع در اینه، یعنی شما به هیچ وجه انکار نمی کنین تضادهای طبقاتی، تضاد بین کار و سرمایه رو، ها؟ اما جنبشی که امروز هست به هیچ وجه جنبش فقط سوسیالیستی نیست. میدونی؟
1: حالا دوست دارم که رسید به مسئله دموکراسی، رابطه سوسیالیسم با دموکراسی، که شما اخیرا یه مقاله نوشتین، اشاره کردین به دموکراسی پارلمانتاریستی، دموکراسی شورایی اینها. خب فکر میکنم که برای خیلی از چپ‌های هم این مسئله هست دیگه. این ما چرا دموکراسی میخواییم و چگونه باید تلاش بکنیم برای دموکراسی؟
0: ببینیم، خب از قبل این بحثا بود، ولی اخیرا هم بحثات بیشتر دامن زده شد که آقا این تأکیدی که بر دموکراسی میشه، اگه ما مشخص نکنیم، این دموکراسی پارلمانتاریستی، دموکراسی شورایی نیست. و بعد من اومدم گفتم که به نظر میرسه که دوستان اومدن دو نوع دموکراسی رو با هم در مقابل هم قرار دادن، یکیش از پارلمانتاریستی، بورژوایی، نمایندگی، یکی دیگه هم از در واقع دموکراسی شورایی مستقیم سوسیالیستی و امثال. بعد من میگم اول این تقسیم بسیار تقسیم غلطی. اگر میخوایم عطف کنیم به مارکس و انگلس، مارکس در واقع اشاره به هر دوی این جریانات داره. یعنی خیلی از دوستان اشاره میکنن که پارلمانتاریسی مارکس فقط به کمونیسم به اصطلاح به دموکراسی کمونی اشاره کرده، این دقیق نیست. من از در یه مقاله قبلی سالها پیش تمام چیزایی که مارکس در مورد دموکراسی پارلمانتاریستی و گذار اصطلاح تدریجی رسیده به، اینا رو من از مجموع آثارش در آورده بودم که گذاشتم، این توی شماره بهش اشاره کردم در واقع. بس بنابراین در مارکس هر دو اینا هست که حتی در اون موقع میگه که در انگلستان، در هلند، در آمریکا امکان این که طبقه کارگر بتونه در واقع از طریق پارلمان به قدرت برسه وجود داره. نمونه های دیگری از مال پارتی اوفریه فرانسه و غیره و غیره که من الان واردش نمیشم، تو نوشته هست در واقع. بعد خود مارکس در مورد کمون خب طبیعتا نظرات مختلفی رو میگیره. اول خیلی تحت تاثیر کمون قرار میگیره، خب به خاطر کمون خب خیلی واقعا رویداد بسیار مهم و نادری در تاریخ و همین دلیل خیلی محترمه. اما من فکر میکنم این تبدیل شده به یک چیز مقدس که همه بهش عطف میکنن که آه مثل کمون، بدونی که در نظر بگیرن آه کمون نبود که مسئله استثنایی بود و کوتاه مدتی بود و در یه شهر بود در واقع. چیزی که مارکس خودش 10 سال بعد از اون در واقع اینو مطرح کرد که به یکی از سوسیالیست‌های هلندی نوشت اگه میخوای عطف کنی به کمون یک در شورش در یک شهر در یک شرایط استثنایی بود. شرایط استثنایی چی بود؟ پاریس در محاصره دشمن پروس است، امپراتور شکست خورده، دستگیر شده در دست دشمن اصلا، و بعد اتفاقای دیگه. من تعریف کمون پاریس هم مخصوصا گذاشتم تو زیرنویس که این توهم ها رو ما یه مقدار ازش در بیاریم. بعد کمون خود مسائل خیلی زیادی هم داشته، تمام مثلا علی رغم نقش بزرگی که زنان درش داشتن اجازه نداد زنان رای بدن، میدونی؟ و مسائلی از این قبیل. و بعد میگم اداره شهرداری نمیتونه با یک اداره یک کشور مثلا دولتی مثل امروز مطرح بشه. بعد برای اینکه ببینیم تشکل کمونی چیه، نمونه هاش چیه، بعدن بولشویک‌ها در روسیه کردن، بعدم چینیا و غیره که همون سیستم در واقع سوویت هاست دیگه. این هم اون. خیلی از دوستان اشاره میکنن که ساخت کمونی نمایندگی نداره. این حرف بسیار نادرستی است. ساخت کمونی هم نمایندگی داره. ببینید اول در حتی خود کمون پاریس شهروندهای پاریس انتخاب کردن شورای کمون. یعنی چی؟ یعنی شورای شهر در اونجا، شورای شهر انتخاب کردن. بنابراین اونم دموکراسی مستقیم لزوما نبود، اونم نمایندگی داشت. بعد خود مارکس اشاره میکنه میگه قرار بود که بعد از اگه کمون برنده بشه، پیروز بشه، در واقع این مدل برای کل کشور بشه. یعنی از روستاها نماینده بیاد به سطح بالاتر، از سطح بالاتر بیاد به بالا و غیره. که من برای این کار مثلا اشاره کردم به مدل خیلی پیچیده حزب کمونیست چین و گفتم اصلا مهم نیست حزب کمونیست چین چه مزخرفی از ایرانیان نیست، کاری نداریم به اونا. ساختش اینه که شما قسمت اول رو مستقیم انتخاب میکنی، یعنی نماینده ها رو از دهات، هر ده یا هر ناحیه شهری مستقیم یه داره انتخاب میکنن، میان به سطح بالاتر. این سطح بالاتر به طور غیر مستقیم نماینده میفرسته به بالا دیگه، نمیتونه. یعنی این دهاتیه، اون شخصی که در یک ده نشسته یا در شنای شهر نشسته نمیتونه بیاد در سطح کشور رای بده، چون نمیدونه از مسائل چیه در اینجا، میاد به اینجا. بعد مسائل دیگری داره. ببینید ما هر چیزی که مال بورژوایی هست لزوما بد نیست، ما باید یه نگاه دیگری هم بهش بکنیم. مثلا فرض کنین تفکیک قوای مقنن مجری قضاییه، اینها یه محسناتی برای خودش داره. درسته به شکل قلابی اینجا اجرا میشه که هم خود مارکس به این اشاره داره، لنین به این اشاره داره، اشارهای درستی هم هست. اما ما راجع به نهاد صحبت میکنیم، نه اینکه نحوهی که اداره میشه. میدونی؟ چنان که خود دموکراسی که اینجا اتفاق میفته هزار سوراخ. دموکراسی امریکا رو نگاه کنین، با چه افتضاحی مثلا یک موجودی به نام ترامپ رو میتونه بیاره بکنه رئیس جمهور امریکا. اما ما کاری به ضعف‌های این نداریم، این چگونه میتونیم این مسائل پارلمانتاریستی رو حل بکنیم. و مسائل دیگری. بعدم میاد به دموکراسی مستقیم. دموکراسی مستقیم اینم از اون حرفای دوستان باید اینو مشخص کنن، حرف خیلی قشنگیه، شیکه ولی نقاشیه واسه من. شما بعضی چیزها رو میتونید رفراندوم کنید، چون که میکنن، این دموکراسی مستقیمه. یا بعضی از کانتونا در یک محل خاصی میتونین دموکراسی مستقیم همه جمع شن بگن آقا برفار ما اینجا اینجوری پاک میکنیم. اما شما نمیتونین بیاین بانک مرکزی رو دموکراسی مستقیم کنین، شما نمیتونین بیاین نرخ بهره رو به دموکراسی مستقیم. طرف نمیدون از این نرخ بهره چجوری نوساناتش در هر لحظه چه اتفاقی میفته و چه مسائلی هست. من فکر میکنم دموکراسی که ما میخوایم، حرف مارکس خیلی قشنگه توی این، یکی از میگه که ما باید این نهاد رو از یک نهاد، حالا درست متأسفانه الان یادم میاد، میگه از یک نهاد فریبکاری به یک نهاد رهایی تبدیل کنیم. من فکر میکنم در آینده ترکیبی از نظام پارلمانتاریستی که ویژگی‌های خیلی مهمی داره و ترکیبی از در واقع نظام مشارکتی در محل کار، در محلات و غیره به وجود بیاد که در اون زمینه هم من باز چیزایی دیگه نبود.
1: ولی این سیر تحولات به خصوص تکنولوژیک یک ابزارهایی رو در جهان امروز دست این جنبش ها، دست مردم میده که شاید مستقیم تر رو تانم
0: شده.
1: برای مثال شما با یک تلفن موبایل در دستتون با یه اپ میتونین این رفراندوم ها رو حل از انجام بدید. این تحولات
0: دقیقاً این کاری کرده،
1: این امکانات رو داده به شما که به دموکراسی مستقیم، به دموکراسی نوع شورای نزدیکتر بشین.
0: نزدیکتر بشین ولی نمیتونه تمام کارا رو این کار بکنه. تمام کارا رو شما نمیتونید مستقیم انجام بدید. ببین بسیار از کارا هست که کار تخصصیه. حالا یه روزی در آینده های دور نمیدونم چه اتفاقی بیفته، ممکنه این نیازی کمتری به این چیزا باشه. در واقع ما فعلا راجع به اون موقع صحبت نمی کنیم، چون که من هیچ وقت راجع به فاز بالایی صحبت نمی کنم. من میگم فاز بالایی آنچنان ایدئال بزرگی است شاید بشر یا هیچ وقتش نرسه یا هنوز قرنها هزاران سال داریم تا
1: واقعا. خب یه سری بحث ها مربوط به آرمان هاست، مربوط به افقه. یه سری بحث ها و پرسش ها همین حاله هست که چند میتون کمک بکنه با خودش.
0: من فکر میکنم
1: که بازسازی بکنه،
0: توجه ما باید رو این باشه. فکر میکنم که چپ، یکی از گرفتاری های چپ در تمام جهان، حتی با چپ های خارجی هم که من رابطه دارم، یکی از گرفتاری ما عملی فکر نکردنه. میدونی شما وقتی در سیاسی عملی فکر نکنین عقب میفتین. به همین دلیل هم چپ هر روز ضعیفتر و ضعیفتر شده، مطرح نیست، بیشتر یه کلوبایی است که دور خودش جمع میشه یا تو دانشگاه یا بیرون یا یه اتفاقی بیفته و هیجان بیان مردم یه مدتی بیان بعد باز میره. این نیست رهبری چپ. در گذشته رهبری چپ نقشای عظیمی داشته در همین کشور شما، در آلمان، در هر جای دیگری نقشای خیلی، در خود کشور ما ببینید چپ ها نقش خیلی مهمتری داشتن.
1: شما چه تشکل که میگفتین، مثلا تشکل حزبی چی؟
0: تشکر
1: دوچار تحولاتی شده؟
0: حتما شده. ببینید من فکر میکنم که مسئله حزب لنینی، ببینید حزب لنینی یه جنبه های مثبت داره که شما در واقع برای هدایت یک حرکت احتیاج به نوعی به
1: ستاد،
0: به چیز داریم، به ستاد داریم و انقلابیون حرفه‌ای داریم. واقعا این درسته، یعنی من فکر میکنم به هر حال ما احتیاج به انقلابیون حرفه‌ای داریم. اما این رو من به هیچ وجه محدود نمی کنم حزب رو به امروز. اصلا این حزبی رو که شما احتیاج دارین برای این مبارزه گذار از سرمایه‌داری، این فقط حزب سوسیالیست ها و کمونیست ها نیست. این یه حزب فراگیره که خب یا میتونه به شکل جبهه‌ای حرکت کنه یا در واقع حزبی باشه که تمام این جریانات مختلف در واقع درش هستن و حرکت میکنن. ویژگی دیگری که مطلقا نباید داشته باشه مسئله فراکسیونه. ببینید لنین، بعد از لنین، بعد از دوران استالین عمدتاً حذف فراکسیونا احزاب کمونیست رو نابود و بدبخت کرد.
1: حالا متفکران، اندیشمندان چپ در دنیا، اونا چی میگن؟ چقدر مسائل چپ ایران با اونها فرق میکنه؟ چپ ایران عقب‌تره، جلوتره در بعضی زمینه‌ها؟ شما این کتابی که دادیم رایگذار از سرمایه‌داری و چه اساسی این آدم ها رو انتخاب کردی؟ باشون مصاحبه کردی؟ نه اونا چی میگن؟
0: خب البته خیلی بحث مفصل تمام کتاب کتاب خب اصلش به انگلیسیه، بعد دوستان در ایران آقای صدقت و ترجمه کردن. ببینید این در 7 مقاله مختلف من سوالا رو مطرح کردم که یه مقدارش برمیگرده به تحلیل گذشته است که چی شد که ما شکست خوردیم. خب بعضی هم کلمه شکست خودشون نمیاد، بعضی هم خیلی قشنگ مثلا اشاره کردن که ما هنوز پیروز نشدیم، میدونی تو پروسه طولانی است که ولی خب واقعیت اینه که تا الان شکست خوردیم. حالا بعدن که
1: در یک نبرد معین در یک خاکریز
0: شکست خوردیم و یه مقدار این تحلیل ایناست، کم و بیش در همین زمینه میاد. البته خب اونجا هم طیف دیگه، ما هم در واقع طیفی داریم که به یک طرف حرکت میگیم، یک طرف به یک طرف دیگه. من الان نمیتونم وارد هر کدوم از اینا چون خیلی مفصل 12 نفرن 7 موضوع میشه 90 تا چیز مختلف. راجع به خود سوسیالیسم، اصلا سوسیالیسم یعنی چی؟ ببین خود این خیلی مسئله مهمه. این ما اگر مشخص نکنیم که سوسیالیسمی که میخوایم منظورمون چیه و چه تفاوتی داره با سوسیالیسمی که به اصطلاح واقعا موجود بود مطرح بود، من همه اونا رو رد نمی کنم. من میگم که این دوست کسایی هم که مصاحبه کردن همشون به این تکیه می کنم که تجربیات اتفاقی که در روسیه افتاد، در چین افتاد، در ویتنام افتاد، اینا بسیار تجربیات ارزشمندیه که ما باید ازش درس یاد بگیریم. یعنی من اونو نفی نمی کنم، خیلی راحت نفی می کنم، میگن آقا اون سوسیالیسم نیست، خیال خودشون راحت میکنن. اون طرف دارای چین که میگن اون سوسیال امپریالیسم بوده، ما آقای ماو درست بوده، بعد یه مرتبه اتفاق افتاده،
1: مدل همجا یکی بوده،
0: کم و بیش یکی بوده دیگه، با پیچیدگی های مختلف. در واقع به نظر من مال ویتنام اصلا تو این ستا جالب تره که بعد البته تو بررسی های انقلاب مال نیکاراگوا من فکر کنم بزرگترین درس رو ما باید از نیکاراگوه یاد بگیریم که نمیدونم مقاله اخیر شما
1: بله دیدم.
0: تو اون ببینید، تو اون یه نکته خیلی جالبه که من اشاره میکنم، میگم ببینید خب ساندینیستان مثل بقیه مثل توده، مثل فدایی ها، مثل راکایر، مثل جریان سی، هر کدوم تمام اینا انشعاب کردن توی پروسه. سه جریان شدن، اما یک جریانی که در واقع نظر درستری داشت، چرا درستش داشت؟ برای که موفق شد، برای که توی سه جریان یکیش میگفت که ما باید به سبک چین حرکت کنیم با جنبش دهقانی، یکی میگفت ما به سبک روسیه با چیز کارگری بریم جلو، جریان سوم که خودش میگفت جریان سوم میگفت که نه ما باید با یک جبهه وسیع توده‌ای حرکت کنیم، خیلی هم رادیکال حرکت، از دو تا هم رادیکال تر بود. پیروز نزدیک به رزدیکی که شد اون دوتا رو دعوت کرد. وقتی به قدرت رسیدن 3 نفر از 3 جریان رهبری 9 نفره ساندنیستا رو به وجود آورد. چقدر این جالبه و چه درس بزرگی رو آورد. و در تمام طول مدتی که در قدرت بودن این 3 تا نه انشعاب کردن و هم نه کسی دیگر داد اعدام کرد، نه کسی شد بولشویک منشویک، نه اقلیتی نه اکثریتی. خب این مثلا خب در بعدم وقتی که به خاطر فشار امریکا، توطئه امریکا، کنترا اینا رو بالاخره میخواستن بندازن، اینا خودشون در انتخابات شرکت کردن، باختن، رفتن اپوزیسیون نشستن، بعد از باز مجددا باختن، اومدن سر کار. الان تو کجا؟ توی حیات خلوت امریکا، یکی از جنایتکارترین امپریالیسم‌های جهان تونست زندگی یعنی بقای خودش رو حفظ کنه. خب این یه درس خیلی بزرگی است.
1: خیلی عقب نشستن ساندینیستا از اون آرمانای
0: معلومه که عقب نشستن،
1: یعنی نه تا توی زمینای مثلا اقتصادی، در زمینه سخت جنین.
0: خب سخت جنین میدونم خیلی مسئله هست، سخت جنین اونا من به هیچ وجه توجیه نمی کنم. اما یه مسئله است که اینا خب با کلیسای کاتولیک، کلیسای کاتولیک توش دعواهای زیادی بود، یه بخش پایینش جریان مترقی بود که به اصطلاح
1: اون الهیات
0: راهی بخش داشت. یه بالاش هم که مخصوصا که در زمان اون پاپ سنت پول که سنت جان بود که مزخرف ترین پاپ
1: آلمان
0: همزمان با جان پول دوم با ریگان بوده اینا. شکی نیست که اینطوره. ولی ببینید مسئله این شما باید مقایسه کنین اینا رو. الان این رو مقایسه کنین با السالوادور، با نیکاراگو، با پاراگوئه، با هندوراس ها. تمام اونها همین پروسه رو در واقع با امریکا طی کردن و همه اونها شکست خوردن به جز اینا.
1: چرا این انقلابات سخته که پیروز بشن؟ بعضیش هم حرز میرویه از کنار این انقلابات.
0: ببینید مسئله اینجاست، شما داریم با یک بزرگترین قدرت‌های جهان مقابله میکنین. سرمایه جهانی از اسم سوسیالیسم نه تنها نفرت داره بلکه اصلا نمیتونه کوچکترین تحملی بهش نشون داده. و خب امپریالیسم منافع خودشو داره که احتیاج به توضیح نیست. شکی نیست که انقلابا با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستن دیگه. بعضیاشون میتونن به طور نیمه خودشون رو نگه دارن، مثل کوبا، مثل نیکاراگوا. خیلی های دیگه در واقع نابود میشن تو این پروسه ها. حالا چه به شکل شیلی یا تو یا مال آربنز در گواتمالا و امثال هم، یا انقلاب هایی مثل ایران و غیر و غیر. هر کدوم از اینا توضیحات مختلفی داره. در
1: این مسئله خیلی مهم برمیست، خصوص در ارتباط با بازسازی چپ. تلاشای زیادی هم میکنن مثلا در میان چپ ایران، نسل جدیدی اصلا اومده. یکی الان از مسائل این شکاف نسلیه که اصلا به هم جفت جور نمیشن. اصلا این نسل جدید با نسل قدیم چپ ایران مثلا خیلی
0: فاصله داره.
1: فاصله داره. به هر حال خوبه که صحبت رو با این سر ببریم.
0: یکی که خب طبیعتاً چپ قدیم، چپ دوران ما، به خاطر اینکه در واقع ما معتقدم هنوز در دنیای گذشته سیر میکنه، علی رغم خیلی از تلاشایی که شما اشاره میکنین، خود به خود رابطه‌ای با این نسل جوان نداره. نکته دوم ایراد به خود نسل جوانه، یعنی واقعیت تلخیست. چون من خودم معلم بودم، معلم هستم مثلا درس هایم که میدادم هر سال 150 تا شاگرد تو کلاس های مختلف رو داشتم میدیدم. شما ببینید هر سال من راجع به ایران صحبت نمی کنم، راجع به مثلا فرض کنید تجربه کانادا هستم، میگم که از تمام جهانم میان اونجا. در واقع شما اگر نگاه کنید تو مثلا 24 سالی که من در اونجا درس دادم، منحنی حرکت‌های اجتماعی جوانان یه منحنی منفیه. یعنی قبلا مثلا در مورد فرض کنید مسائل عرب اسرائیل، فلسطین اسرائیل خیلی فعالیت بود، درگیری‌های زیادی بود همسالا، به تدریج هی اومده کمتر و کمتر و کمتر شد. میدونید یا مثلا در دوران جنبش سبز این دانشجوهای ایرانی خیلی به هیجان اومدن، رفتن بالا، بس اومدن تو همین مثلا جریان بازی ما با حرکتی شده، باز از بین میره. یه مقدار این برمیگره متأسفانه به شرایط نئولیبرالیسم امروز. شرایط نئولیبرالیسم امروز در واقع فقط مسئله اقتصادی نیست، یک طرز تفکر شده حتی در واقع تو اینجا. یعنی انقدر ناامنی، بیامنیت، اینسکیوریتی رو زیاد کرده که این جوان ها وقتی که میان تو دانشگاه اولین هدفشون اینه که یه نمره خوب بگیرن، در واقع بتونن بپرن سر کار. چرا برن سر کار؟ برای اینکه وقتی که فارغ التحصیل میشن، اینا یه کسی لیسانس گرفته مثلا تو کانادا به طور متوسط 50-60 هزار، 70-80 هزار دلار بدهکاره، اگرم بره رشته های بالاتر که خیلی بیشتر. خب این میخواد بدهیشو بده، خانواده هم نمیتونن کمکش کنن، این فقط فکر خودشه. حتی اگه میاد حرکت اجتماعی میکنه، میبینه مثلا استاد دوست خوشش میاد از این چیزها، برای اینکه ریکامندیشن خوب بگیره میاد این کارا رو میکنه. بنابراین ما دو گرفتاری داریم، هم گرفتاری قدیم رو داریم، نسل قدیم رو که درکی نداره، رابطه نداره، هم نسل جدید رو که به خاطر شرایط نیورولوژیک فقط فکر خودشه و کمتر به مسائل اجتماعی میرسه. ولی خب وقتی که حرکات اتفاق میفته، این انفجارهایی که اتفاق میفته در واقع خیلی این چیزها رو عوض میکنه. اونجاست که در واقع این چپ متشکل باید بتونه این جمعیت عظیم رو از طبقات مختلف رو به هم نزده.
1: فکر میگیم بیشتر درباره چپ انقلابی صحبت میکنیم یا چپ رفرمیستی؟
0: من فکر میکنم تو این مقطع در واقع اون منظور از چپ انقلابی، اگه اونی که میخواد بیاد انقلاب سوسیالیستی کنه و طبقه کارگر، این خب یه چیز چپ رویاییه، میدونیم نه با واقعیت سر کار داره. من این حرف رو خیلی از دوستان عصبانی خواهد کردم، ولی من تعریفی ندارم با کسی ها. هر جریانی که فکر میکنه الان میخواد با کمک طبقه کارگر سوسیالیسم در ایران یا در گواتمالا یا در فلان اجرای کنه یا در سوئد چیز کنه، این خواب خوب داره میبینه. در واقع من اصلاح طلبی هم از اون بر، در واقع من نه به این حرف میزنم نه به اون. در واقع گفتم اون حد وسط رادیکالیسم، یعنی حتی رادیکالیسم که میگم شما حتی خشونت هم اصلا، یعنی اصلا این جنبش مسالمت آمیز جنبش گاندیستی نیست. یعنی شما وقتی به یه جایی رسیدین، وقتی زدن تو شما میزنین، میدونین، ولی هدفتون این نیست که در واقع بیاین در واقع انقلابی رو وجود بیارین که به اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا ایجاد کنین.
1: در حال دنیای کنونی سرمایه‌داری که شما هم تاکید میکنین بر گذار از اون، شکاف عظیمی ایجاد کرده.
0: درست.
1: یعنی بی‌عدالتی عظیم.
0: معلومه.
1: مثلا این کتاب آقای پیکیتی خب یه بخش زیادش رو نشون داده. من داشتم دیروز یه گزارشی می‌خوندم از آکسفام که 82% ثروت دنیا دست 1%.
0: معلومه.
1: این بی‌عدالتی خب نمی‌تونه دوام بیاره.
0: معلومه.
1: و بعد هر روز 2 میلیارد بر افسوده این سرمایه‌داران
0: نظام
1: 1% اضافه.
0: یه مثالی به شما بزنم که از جنایت‌های این نظام سرمایه‌داری که از عجیب‌ترینش در امریکا اتفاق میفته و اون به اصطلاح چیزیست که بهش میگن که کمپلکس صنعتی زندان. ببینید زندان‌ها رو اینا اومدن خصوصی کردن. زندان رو که خصوصی کردن طبیعتاً این احتیاج به مشتری داره دیگه، مشتری داره، یعنی اگر زندانی نیاد اونجا این ورشکست میشه. بنابراین این رابطه برقرار شده بین اینا و اون سیستم پلیسی و قضایی. طرف رو میگیرن، بیشترش هم یا هیسپانیک هستن یا سیاه‌پوستن یا افسران. اینو میگیره، این میره از قاضی میپرسه، میگه که آقا تو این رو خودتو گناهکار میدونی یا نمیدونی؟ اگه بگی نمیدونی، میره تو صف 1 سال 2 سال نگهش دارن تا بتونه ثابت کنه به دادگاهش برسه. اینا برای این که زیاد نمورن تو زندان میگن آر پلید گیلتی، یعنی ما مقصریم. مقصر که شدن میرن 3 ماه زندان، ولی وقتی از زندان میاد بیرون به خاطر همین سابقه ای که داره دیگه نمیتونه کار پیدا کنه، بنابراین این مشتری دائمی این سیستم میشه. یعنی شما با خصوصی کردن زندان در واقع اومدی یک اینداستریال کامپلکسی رو ایجاد کردی که در واقع میلیاردها دلار داره روش میره و فقط هم متکی است که شما مرتب مشتری و زندانی بیشتری بیاری. این سرمایه‌داری است که ما یعنی یکی از زشت‌ترین کثیف‌ترین چهره‌هاش. البته جنبه‌های دیگری هم داره که
1: و شما روی رادیکالیسم تاکید دارید به اضافه همزمان با عقلانیت.
0: اپتیموم. ببین اپتیموم یه مفهوم خیلی واقعا جالبیه، وسط نیستم، بسته به شرایط. شما در یه جا اپتیموم میتونه خیلی نزدیک به حرکت انقلابی باشه، یه جا میتونه خیلی نزدیک به جریان اصلاحی باشه. در واقع
1: متشکرم.
2: رادیو همبستگی.

0: کردی؟
1: چی نکردی؟
0: همه اینها داره مسترد
1: میشه. من چرا رگ گردنم پای عقایدم بایستم اینو یادت باشه. من یه زنم تا عقدم وای نیستم.
0: باشه باشه.
1: از تو